Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

からお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブ

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

蔵の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社竹村、三和工業有限会社、三笹不動産グループ、祭り中川商店、ウチンク訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、公営伝説工業株式会社、もぐもぐランド、日の用心橋本の提供でお送りいたします。

0: い、皆さんこんにちは。5月6日水曜日、赤蔵の飛び出せレインボーズのお時間です。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
1: 副代表のハルポンとい
2: つものあやちゃんです。
0: 今日ね、5月6日なんですが、もうすぐ5月10日が母の日ということなので、今日は母の日にまつわる曲をお送りしたいと思います。それでは1曲目お送りします。ヒッピーで母さんへをお聴きください。

0: お送りしましたのはヒッピーで母さんへでした。
1: はい、そして5月6日、今日はね、なんと
2: なんと
1: なんと
2: なんとなんと
1: 国際ノーダイエットデ
2: ー。ノーダイエット、
1: そうなんですよ。
3: ダイエットしないってこと。
1: あ、そうなの、そうなの。実は5月6日は国際ノーダイエットデーなんだって。
2: へー。
1: そうで、皆さんにはダイエットをテーマにメッセージをね、うん、募集したんですが、うん、実はノーダイエットで。
2: ノーダイエット、
1: うん、
2: まあ、ダイエットバツって意味でしょ。
3: え、それってもしかしてさ、5月6日でさ、うん、ゴムだからさ、うん、ウエストゴムのスカートとかウエストゴムのズボンっていうのでノーダイエットってことなの、
1: うん、っていうわけではなくて、
3: 違うの。私何呼びすぎ。
1: そう、イギリスのもう全然そのね、ゴムの日でもあるのよ、5月6日、うん、それは語呂合わせで、ね、ゴムの日じゃない、うんうん、でイギリスのフェミニストであるメリー・エヴァンス・ヤングっていう方がね、うん、1992年に提唱したもので、
2: うん、
1: 世間のダイエットへのプレッシャーに対抗し、うん、ダイエットによる健康への影響を訴える日、うん、無理なダイエットや減量手術などの危険性について多くの人に知ってもらい、肥満による差別をなくすことなどが目的っていうことで国際ノーダイエットデーなんだって。だからあの日本だけじゃない、ゴムゴムで、うんうんうん、日本だけとかじゃなくって、そう、国際ノーダイエットで。
2: なんかさ、うん、ダイエットなんかやっぱりさ、うん、こうインスタ今もね、情報発信のサイトとか見ても、うん、やっぱりみんな綺麗な人とか細い人とか、うん、やっぱそれ注目されるけど、うん、だけど今さ、着痩せする洋服の着方、
1: うんうん、
2: だからぽっちゃり型の人がこういう風に着ると着痩せするよっていうか、うん、見た目、うんうん、だそれもいいじゃんってすごい思って。
3: あ、確かに。あ、私もね、どっちかっていうと着太りするタイプでさ、うんうんうん、実際見てるのに実は細いから。
1: あ、そうそう、私もそう思う。そうなんだよね、うん、実際見たらちょっと待って、
3: 気合せするタイプ。混乱してる、
1: ごめん、ちょっと待って。
3: 私は気太りするタイプ。実際よりも洋服着てる方が太って見えちゃうの。
1: あ、じゃあ私が見てるあやちゃん、本当のあやちゃんじゃなくて、
3: そうよ、
1: もう脱ぐともうシューってしてるってことね、
3: うん、あ、で
1: も
3: だからあの猫と一緒。あのお風呂に入る前の猫とお風呂中の猫と一緒。
1: そういうことなんだ。ああいうことよ。洋服着てるから
3: そう、
1: ぽっちゃりして見えるけれども。
3: ぽっちゃり言っちゃった、
2: うん、でもなんかそのノーダイエットデーでさ、うん、というので、私本当最近そのインスタとかでね、うん、まあ、見て、
1: うん、
2: その着こなし方っていうのかな、
1: うんうん、
2: 洋服の感じで全然違って、
3: う
2: ん、だからなんかどっちかって痩せましょうとか、なんか気になりましょうが多いじゃん、うん、だからまあ多いというかね、まあ、それもいいんだけど、
1: うん、
2: でもその今のままで着方で着こなし方って全然雰囲気違うよっていうのもなんかいいなと思ってて、
1: うんうん、
2: だからそのノーダイエットっていう意味でもさ、
1: うん、
2: だから今のその体型無理するわけじゃなくて、
1: うん、
2: だったら洋服とかこうねで買いましょうみたいな。
1: ちょっと待って、うん、あのさ、ゲストがいたんだよね。本日のスペシャルゲスト、レインボーズのサブちゃんです。
2: サブちゃん、何
3: 年だ
2: ね、やっと声出せます。
3: サブちゃん、
2: もう笑いをこらえるのが必死で大変でしたけど。
3: そうだよ ね、いつ出るんだ、いつ出るんだ
2: って、ね、もうそれよりもずっと、
3: ね、また
2: 面白くてこう喋らないように
3: ね、
2: 笑
3: い声が特徴のサブちゃんがね、ずっと笑いを
2: こらえるね、頑張ったよ ね。
3: いやいやいや、お待たせいたしました。
1: これからは存分に笑って
2: ね、ありがとうございます。
1: ね、ちょっとね、いろいろダイエットの話も、ね、はい、
2: うん、
1: 聞いて、
2: ね、そうだね、ダイエットといえばだもんね、サブちゃん。
3: ダイエットと
4: 万年ですからね。
2: 言えば
4: なんですけど、ノーダイエットデーってのがあるのを知らなかったので、
1: うんうん
4: うん、と思ってびっくりしました。
1: でもね、ちょっとね、まずはね、ダイエットについてお話をしていきたいと思うんですが、はい、まずさ、ハルポンダイエットが成功したじゃん、
2: は
1: い、
2: そうね、
1: あのダイエットは、
2: あれは7号食っていう玄米のみってやつね、
1: うん、詳しく教えて、
2: うんうんうん、玄米のみ、3食とかね、食べない、3食玄米のみっていうの、
4: 玄米のみ
2: 10日間っていう、
1: あ、もう10日間
2: って
1: 決まって、
2: うん、
1: で3食玄米のみで、
4: のみ
2: のみ、
1: 玄米はいくら らでも食べていいの？
2: いいって言ってた、書いてあったね。
1: おかわりしてもいいんだ。
2: おかわりしてもいい
1: って言ってたけど、お腹いっぱい玄米は食べられる、う
2: ん、でもそんなに食べなかったけど。
3: ふりかけとかもダメなの？
2: ダメなの。ただなんかね、梅をちょこっとを入れた時はあったけど、うん、でも基本もう玄米のみ。
1: へえ。
2: 完食。それが7号食だね。お味噌汁が入ると 6号食。なんかあるんだよね。
1: あ、そうなんだ。
2: そう。7号食
1: って。お酒が入るとどうなる？
2: わかる。で、どんどん、なんか一番、なんていうの、なんでもいいのが多分1号食とか。
3: ああ、失礼。
2: そうそうそうそうそう。
3: へえ、でもすごい。でもそれで効果ありましたもんね、あの時。
1: うんうん、うん。
2: ねえ、そ
1: う。
2: でも、でもね、その玄米だけを3食じゃない？でね、人に会ったらなかなかできないじゃん。私は逆にコロナ禍だったからできた。
1: そうだったね、コロナ禍でね。
2: コロナ禍でちょうどゴールデンウィークの時って本当に人が出ない、うん、一番コロナで一番人が出なかった時、
1: うんうんうんうん、
2: 一番人が出ないゴールデンウィークがあった時の、うん、その時にやったんだよね。
1: そっか、友達と会っちゃうと一緒にご飯食べようとかなって自分だけ食べないわけにもいかないから、う
2: ん、みんなと会えない感じ で家族としかいないような時だったから、うんうん、基本はね。
3: でもすごいですよね、10日ちゃんとやって。
1: そう、10日間。それで何キロ落ちたんだっけ、
2: ね。4キロでも。
1: そう、4キロだよね。そう、
3: あ、羨ましい。
2: 落ちたね。でもね、
1: サブちゃんも頑張れば。
2: そう、ただ、ね、あれがね、すごい良かったのが、うん、会長になって、で肌とかも全部だから、なんだろう、デトックスって感じだった。痩せるっていうの、
1: いいね、健康的だね、うん、
2: だから玄米だけ、玄米ビタミン E とかもある、うんうん、B か、ビタミン B 群、うん、玄米はだからビタミンもちょっとあるからなのか、本当、うん、玄米のみで、
1: うん、
2: 白米だけだとダメなんだよね、
1: うん、
2: 体によくない、かっけ、昔ね、かっけになるとか言ってたじゃん、うん、だから玄米だからいいんだと思う、それを本当10日間
1: ね、そう、それでハルポンはすごい意志が強くて、う
3: ん、
1: そ、
3: 強い。
1: でその当時もラジオ収録だけは多分
2: やってて、
1: それで私がなんか差し入れでアイスとかなんかお菓子とか持ってきても、その時ハルポンは私今食べれないからって、
3: うん、絶対
1: 絶対食べなかった
2: の、ね、それ違う、最後の2日間ぐらいで、うんうん、あれよさこいの練習だよ。よさこいのね、練習をするって言って、
1: うんうん、
2: で、なんか、私たちが、その、まだ、始めたばっかりで、よさこい覚えられなくて、
1: うん、
2: あーちゃんに来てもらって、うん、沖縄そばカズさんで練習したの。
1: その
2: 時もアイスかなんかを出してくれたの。
1: そう。
2: で、本当だったらアイスね、そんな大きくないアイス出して食べるんだけど、ね、いや、あともう2日で終わるから、うん、ごめんなさいって言って。
1: そう、食べなかった。それで、うん、そのね、7号食を、サブちゃんもやったんだよね。
3: やったんですよ。
1: そう、そう、ハルポンの真似をして、やってますっていう時に、それこそ、ラジオ収録、スタジオで、サブちゃんが来たのよ。そう。それで来た時に、ジュース私用意して、お菓子を全部飲むし、全部食べるわけ。
3: いただきまーすみたいな感じ。
1: あれ、サブちゃん、さ、玄米のやってるんじゃない？あ、やってますけど大丈夫です。いや、そこだよ。ハルポンとの違いは。

0: 成功する人はねちゃんと我慢してるんだよって言って
1: そうなんですよね。
0: だからサブちゃんは万年ダイエットなんだよ
1: って。本当にそうなんですよね。
2: でその後もやっぱりなんかレインボーズなんかあった時にやっぱお菓子食べてた。
1: お菓子をいただきます。
0: だからさってサブちゃん
1: 何もしくやって
0: やってんでしょって言って。
3: だから主食が玄米になったってだけだったのかな
4: 多分。あ、ね、とっても自分に甘いんですよね。
0: そうだから、そこじゃないっていう話をしたけれども、うん、サブちゃんは万年ダイエッターだけれども、どんなダイエットを今までしてどれが効果あったとか。
4: そうですよね、
0: そういう
4: まさに効果はないから万年ダイエッターなんですけど。
0: じゃあサブちゃんがやってないものをやった方が効果が出るってことなのかな。
4: 自分がやっ、あの成功した人のもいっぱい真似をするんですよ。うん、それこそ、
0: うんうん、そうだったよね。
4: あ、やったんだね。あと肌が綺麗だ、こうやると肌が綺麗になるんだね。情報を集めるんですけど、やるかやらないかは自分次第って感じで、いつも肌とかもボロボロのまま全部万年で終わっちゃうんですけど、でもね、あやさんがねうちに来ていただいてダイエットトークをしたんですね。でその時とかもいろんな角度になったんですかとお互い言って、本当いろいろやってきたんですけど、まあでも、本当数いろいろやって、最近またやってるのがですね、すぐ新しいのこう飛びつくんで、最近は、あのアマニオイル、金太郎から、ね、1週間とか10日飲んでて、肌も綺麗になったしっていうのを見て、アマニオイルすぐ次の日買いに行って、
3: 今何日目ぐらい、
4: あでもとやっぱあのか書いたんですね、こうラベルにやっぱいつからやったのかなって分かるように、4月10日からやってたみたいなので、今日がね20何日過ぎてるから、あ10日以上は過ぎてるんだと思って飲んでますけど、まあどこがあるか分かんないんですけど。
0: ごめんなさいね、これほらね、はい、一応生放送っていう体でやってるけど、収録じゃない、実際の放送の時にはどうなってるのかしら ね
1: 5月6日にはね。
4: あともう一個やってるんですよ、あの、コーヒーの浅入りコーヒーがいいそうなんですね、どうやら、だからまた次の日に買いに行って、で今それを飲んでます。
3: 浅入り
4: でもあんまり売ってないんで、深入りばっかり多くて、ずっといろんなスーパー行って見たんですけど、深
0: かったらほらカルディとか行ってさ、
4: カルディにあるんですね、
0: それでほらこれ浅入りにとかってできない
4: の、あ豆を引いてもらう
0: できないのかな、
3: 入り方ってこと
4: できると思います多分。でもなんかスーパーを回ることしか頭が取らなくて、でも買った
0: んですけど、でもあったんだ浅入りが、
4: そうネスカフェであって、あの緑の香りなんとかって書いてあるのが浅入りっぽいので、それを今飲んでます。まあ、味はやっぱあの軽いんですけど、どうやらこう脂肪だからなんか効くっていうのを、テレビの情報をすぐ鵜呑みするので、今だからその2つを今やってます、
0: ね、じゃあそうなんだ。でもさ、どっちかでやってないとさ、
2: どっちが効いたか分かんない、
0: どっちが効いたか分かんないじゃん。
4: あでもどっちも効いてないっていうか、
0: まだ効いてないんかい、どっちも効いてないんかい
4: 今のところは。
0: ごめん、じゃあ今、はい、聞いてないのはさ、あの
2: 聞いてない、
0: お知らせできない、ね、
2: 聞いてないのは聞いてないのよ。
0: 今までのダイエットでね、
4: 今までのは
0: 効果がね、これはあった、
4: それが
0: ねっていう、
2: まあね、ないさっきからないって言ってるけど、
4: ですけど、
2: でもさ、ガクンって落としたりするじゃん、目標決めて。
4: レインボーズでイベントがある時に、あのいろいろステージに立つ、あの時を目標に、例えばあの、フラチナリズムの何でしたっけ、あの AKB みたいな衣装の時とか、あれはやっぱああいうかっこよく細く着たいなって思うと、それを毎回こうやっぱ、そうですね、あと同窓会があるとか、
0: そうだね、
4: イベントがある時に目標立ててやって、でその時はそうですね、あの頑張れるんですよね。
3: 何でやるの？
4: あでもやっぱ基本は、そうですね、 YouTube の運動を励んだり、あとはやっぱ食事制限を、だからはんぺんが何でしたっけ、タンパク質が高くて脂質が低いって言って、はんぺんばっか食べたりした時もありましたし、今多分やっぱそこまでスイッチが入ってないのか、はんぺんも食べてないし、はんぺんがいいわけじゃないんですけど、あと夕飯もご飯は抜いてたんですけど、今はちょっとお腹空いちゃって食べてない。

0: べちゃったりとか、うん、あとこの間ねマック行ったじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: もう久しぶりだったんですよ本当、うん、食べないで、うん、そこまでもう食を欲してるんですけど、うん、万年ダイエットがこれはダメだって思って、ラーメンも行かないですし、
1: 我慢して
0: やいろいろやってるんですけどね、うん、でもやっぱ、まあ、自分が自分に甘いのかもしれない。
1: 待って太りやすい、
0: あ太りやすいは太りやすいと思う、
1: うんうんうん、
0: そうですね、
1: そうなんだ、うん、その太るのを止めたら
0: そうですね、
1: いいけど止まらないの？今でも維持ってこと？ダイエットしてると維持してんの？
0: あ
1: ダイエットしてないとどんどんどんどん上がっていっちゃうってこと？
0: いろいろやっぱやってみたいですね、うん、こんな20年以上万年ダイエッターでも、うん、もういいや普通に食べちゃおうって言ったらボヤンってやっぱ 3,4 キロウィーンっていっちゃいます。普通に食べて、本当はすごく食いしん坊なので、
1: うんうん、
0: 本当は毎食ご飯も普通に食べたいんですけど、うん、測ったりしてやって、うん、日々日々いろいろやってるんですけど、うんうん、またこんなのめんどくさいと思って、うん、もりもり食べたいんだと思って食べると、
1: うん、
0: すぐ数字がウィーンって上がって、うん、やっぱお腹がボヤンってなっちゃうんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: で毎日体重測ってんの？
0: 毎日測ってそれで記録をして、
1: うん、
0: でもずっと記録してます。なんでも
1: 偉いじゃん。でも記録してるのは偉いね、
0: うん、そうですね、
1: だから、うん、じゃあどういう時に自分は体重上がるとかっていうのも把握して、そのあもうダイエットもういいやって言って、
0: はい、
1: ドカ食いっていうか普通に食べちゃうともう上がっちゃうってこと、うんうんうん、
0: もうだいたい 3,4 キロ食いっていっちゃいますかね、
1: うんうんうん、
0: そう
1: で食いっていった時に、うんうん、あやばい落とすってなったら、
0: ね、
1: YouTube 見て運動と食事制限で元に戻して元には戻るけど、そっからがじゃあ、うん痩せないってこと。
0: そう、あでもここはやっぱもう年が50以上になってきて、
1: うんうん、
0: 落ち方も前2キロぐらいクイッていったんですけど、
1: うん、
0: 最近は落ちなくなりましたね。同じことしてても、
1: そうですね、
0: ね、それこそねジムも行ってるんですけど、
1: うんうん、
0: 初めて
2: すごい、偉いね、ジムね、
0: まあめちゃめちゃ頑張っていて、以前もジム行ってた時もやっぱ落ちなくて、
1: うん、
0: でそれでタクトレにしちゃったんですけど、
1: うんうん、
0: またやっぱりこうね、また繰り返してないですけど、やっぱ人の手を借りようなんて思って、
1: うん、
0: ジム行ってほぼほぼ毎日行って、
1: うん、
0: もうみんなによく行ってるねなんてそのジムの方に言ってもらってたんですけど、うんうんうん、なかなか成果は
2: でもさジムとか行ってると、はい、ゆっくりなんじゃない？いきなりは出ないと思うよ ね、
0: ね、
3: 脂肪と筋肉の重さの違いっていうのがあるから、うんうん
0: ね、
3: ジムに行ってたら脂肪が落ちて筋肉が徐々についていくんだけど、
1: うん、
3: 筋肉の方が重いからさ、
1: うん、そうだよね、
3: だからそれあの、うん、体重だけの問題じゃなくてさ、ね、体脂肪率だったりとか、
1: ね、
3: そういうところで
2: 引き締まってるんだ
0: ろう、自分ではそう感じるのはこう、うん、上半身とかは、うん、結構キュッとなったかな、これやっぱこうやってるから、う
3: ん、ごめん今日シマシマすぎてわからない。
2: 確かに眩しい。
0: そうですね。
1: ボーダーでね、しましますぎてね、
2: うん。でも引き締まってんじゃないきっと。
0: う
2: ん、
0: そうで、
2: あと体重はね、
0: うん、
2: あれじゃん、ね、その筋肉だからね、うん、その重くなっていく、うん、脂肪が減ってったら、
0: ね、
3: うん、お家で体脂肪率とかは、
0: うん、あ最近また測り始めて、
3: うん、そしたら今度それ塗って、
0: そうですよね、うん、体脂肪がずっと測ってなかったです、うん、あの体重しか測ってなかった。
3: 体重よりも体脂肪の方が大事よ、測るの。
0: で、ね、で久々にやっぱ測ったら、うん、そのタクトでしてる時と変わってなかった
1: ね。ああそうなんだ。
0: でもあれはと思って、
1: うん、
0: うん、
3: と思います。でもすぐにはね変わんないから。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: ね、まあ、今日はね、うん、スペシャルゲストとしてね、はい、うん、万年ダイエッターのサブちゃんにお越しいただきましたが、
0: はい、
1: ね、リスナーの皆さん、うん、ダイエットについて参考になりましたでしょう
0: か。サブちゃん今日休んでいい日ですもんね。
1: そうそうそう、ノーダイエットデーですからね。
0: は
1: い、ね、ちょっとね、じゃあここでね、前半最後のね、曲をお送りしたいと思います。続いてね、お送りする曲もとても素敵な曲です。ハジーで、あなた。をお送りします。

0: 送りしましたのはハジーであなたでした。
1: はい、それではこの後はスポンサー CM をお聞きいただきまして、後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
2: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子供、自信のある子供、視野のある子供を目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
3: 外壁全般、
4: 屋根工事、
5: 塗装、
6: 防水、
7: 水漏れ、
8: どこに頼んでよいのか悩んだ時は、
9: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
10: フリーダイヤル 0120-861-710 0120-861-710。
11: 吉田に任せてちょんまげ。
12: おうちカフェ木戸葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り雑貨を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005 まで。
13: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛軍デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: 三朝不動産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産にかかる全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三朝不動産グループをよろしくお願いいたします。0120-560-087、相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。お家で入浴できず困っている方へ、その悩み、ウチンク訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐウチンク訪問入浴なら、楽しいお風呂間違いなし。
2: 介護のイメージを変える。
3: ウチンク訪問入浴。
1: カラフルな車が目印。詳しくは、インスタグラム、ハッシュタグ、つなぎたいで検索。
4: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社。プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
5: 僕もものづくりの達人になりたい。
4: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか。0428-22-8258、島田プラスチック工業株式会社。
1: 公営電設工業は昭和42年の創業より多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
6: 詳しくはホームページをご覧ください。
7: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
3: 公営電設工業株式会社。
1: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は他にはないオリジナルな商品ばかり。ぜひもぐもぐランドで検索してみてください。インスタグラムで密かに話題の3人組
8: ベビースターズもお待ちしています。
9: 消防団は普段は仕事や学校に通いながら地域の安全を守るために活動する組織です。八王子市消防団では火災や災害活動のほか、救助やドローンなど多岐にわたり訓練を行っています。地域の仲間とつながりながら地元を守る活動に参加してみませんか。詳しくは八王子消防団で検索してください。
1: お聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
10: 副代表のハルポンと
11: 赤蔵スペシャルサポーターのあやちゃんと
12: 万年ダイエッターのサブちゃんです。
1: はい、まあ、またね、はい、後ほどちょっとダイエットについてお話を伺いたいと思いますが、はいはい、今日ね曲の方はもうすぐ母の日っていうことなので、うん、お母さんにまつわる曲をお送りしてます。
10: はい、
1: それでは続いてもうこの曲もとっても素敵な曲です。バックナンバーで手紙をお聴きください。

0: ましたのはバックナンバーで手紙でした。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ今日5月6日は国際ノーダイエットデーということで、スペシャルゲストに万年ダイエッターのサブちゃんにお越しいただいてますので、ちょっとね、なんか前半はね、はい、なんか
2: 失敗談で
1: 終わってしまいましたが、ね、これだけダイエットしてきて、うん、万年ダイエッターとして得たね、知識とかもあると思うので、はい、うん、ね、それを今お聞きのダイエットしたいなって思ってるリスナーの皆さんに何かアドバイス的に、まあ、自分ができてる、うん、できてないは関係なく置いといて、ね、有益な情報を、ね、発信していただければと思います。
2: は
1: い、
2: 確かに、うん、今言っているジムのトレーナーさんから聞いたんですけども、まあ、いろいろあるとなかなかできないんじゃないかということで、うん、3つだけっていうのを教えて、うんうんうん、それがとってもやっぱ入りやすいので、うん、なんだっけな、1つ目が、私早食いなんですって言ったんですね。やっぱなんかドタバタ、ああもう出かけなきゃって言って、もう本当飲むように5分ぐらいでバーって食べちゃっていくっていうのが結構多いんですけど、うん、そしたらまずはゆっくり噛みましょうっていう、本当、優しく言ってくれるんです。一つ目はゆっくり噛みましょう。
1: ゆっくり噛みましょう。
2: はい。はい、二つ目は睡眠不足だって話もしたんですけど、やっぱダイエットとこう睡眠ってね、くっついてるので、でもそう、知っていてもなかなかこう寝ぶ、なんか睡眠時間4時間とか短いので、それ言ったら、ですね、それまた優しいんですけど、30分早く寝てみましょう。はい、初めから12時寝ようとかじゃなくて、やっぱできやすいように30分早く寝ましょう。それができたらもう30分ちょっと、もう1時間早く寝れますよ、だったので、まあ、そんな感じで、まあ睡眠のこと、でそれ2つやっとできるようになったんですね。
1: すごいすごい。
2: そうなんですね。まあ、ゆっくり食べるようになったし、であと最後が多分大事だと思うんですけども、やっぱタンパク質が多分すごく少ないんですね。
1: なるほどね、タンパク質ね。
2: はい、自分ではプロテインも飲んだりもして、これはもう今日今20ぐらいいったなとか、計算しながら食べてるつもりなんですけど、でもやっぱタンパク質の料理で得意な、ちゃんと例えば、まあ、体重によってグラムが違うんですけど、例えば25グラムその1回で取るんだったら、その得意料理をまず作りましょうみたいなこと言われました。それができてないんですね。
1: なるほど。じゃあタンパク質の多い食事っていうこと、
2: はい、
1: ゆっくり食べること、睡眠をとること、はい、タンパク質の多い食事をしましょうっていうことですね。
2: そうなんです。
1: ありがとうございました。じゃあね、メッセージもいただいてるので、メッセージご紹介していきましょうか。
2: はい、
1: あやちゃんからお願いします。
3: はい、メッセージ、ラジオネームまー、あ、ちゃんからいただきました。
1: まー、あ、ちゃん、ま
3: あ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: こんちくわのこにゃにゃちは。はい、
4: こんちくわのこにゃにゃちは。
3: はい、よくできました。
1: はい、
3: ダイエットかやろうと思ってでやったことがない気がする。
2: うらやましい。
3: ダイエットは明日からと唱えたことは何度もあるけど、笑い、食いしん坊なので、食べたいものが優先してしまう、食べ出したら止まらない、ほらね、ダイエットをやろうとしてもできない気がするわけです。とはいえ、最近お腹周りが充実してきてるよな。
1: 充実、充実。
2: いいね、いいね、いい表現の仕方がね、表現ですね。
3: お年頃だから、そもそも食べ過ぎなんだよなと日々反省しながら、でもやっぱり目の前のお菓子に負けてしまう私です。どうしたらいいんでしょうかね。わらわらわらというメッセージをいただきました。
1: 全然ダイエットする気ない。
2: ないね、もう。まあじゃあしなくていいですもんね。
1: そうだね。しなくても十分だからね。
3: 仕方がない。だって帰り道にさ、美味しいね。
1: ね、
2: ありますもんね。
1: お近くのお店がね。葉っぱでね。クッキー買って。
3: そう。私もこの間いっぱい買っちゃった。
2: ね、書いてありましたね、
3: うんうん、そう美味しいからね、
1: 仕方がない、しょうがない、
3: まあ、ちゃんメッセージありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: そうダイエットは明日から、
2: ね、分かる、
1: ついついね、そうなるよね、う
0: ん、分かります、
5: で食後の後のデザートとか ね
1: 食べたくなっちゃうから、ね、欲望には ね勝てないのよ、
3: 今日もね、ハルポンが作ってくれたお昼ご飯の後の赤象が ね、持ってきてくれたのに、あのあんバター、
5: 美味しかったね、
1: 熱海のあんバター
2: 両方美味しかった、
1: ね、美味しかったよね、パンパンにあんこ入って、たっぷりのバターが入ってね、濃厚でね、
5: これはダイエットではないわよ、全然でも美味しい、
1: いいな今日ノーダイエット、
5: そうね、ほら
3: ハルポンのご飯でタンパク質を
5: 取ったね、鶏肉だから、そうよ、低カロリー高タンパクかな、
2: そうですよ、そうですよ、
1: めっちゃ美
2: 味しかったです、ね、
1: まーちゃんありがとうございます、
5: ありがとうございます、
1: 続いてのメッセージお願いします、
5: はい、赤澤さん、パーソナリティの皆さん、こんにちは、
4: こんにちは、
5: 花粉症も過ぎ終わっ、花粉症も次が終わったと思ったらヒノキが始まって、その上黄砂が飛んできて、喉と鼻が大変なヤギちゃんです、
1: ヤギちゃん、
3: どうもありがとうございます。
5: ダイエットのエピソードですが、40代前半にダイエットに成功して20キロくらい落とせたんです、
1: すごいね、
3: すごいね、
5: すごい、でもその時に旦那がなんか何も食べさせてないみたいだから、もう少し太ってって言ってくれて、いい気になって太っちゃった笑い。
0: そうなの、優しい旦那さん。
5: 更年期の体調不良がなくて、私は太っていったのが更年期だったと思う。
1: ああ、なるほど、なんだ。
5: 2年くらい前からまたダイエット始めて痩せることができたけど、
1: 年
5: 相応の体重を保つことが大事だなって思う、
1: 確かに、
5: そうだね、またちょっと気をつけないと太っちゃうかもしれない、2回のダイエットを通して学んだのが 1じゃないか、点、食事はバランスよく食べる、塩は天下干しの塩取り白と入れる、天下干しの塩取り入れる、水分は2リットルを目標に飲む、
1: 水分ね、
5: 負担にならない程度の運動をする、22時には寝る、
1: あ、やっぱりね、
5: 時ね、夜の10時にはね、寝ないとね、うん、我慢して食べないのは一番ストレスなので、
1: ね、
5: 食べたいものは食べる、
0: なるほど、
5: 要は生活習慣を防ぐために、規則正しい生活をするということが大事だと思いました、まあね、もういい年だから無理は禁物ね、笑い、だって、そうよ、無理は禁物、万年ダイエッターのヤギちゃんは日々健康でいられるようにしたいと思います、
1: 健康がね
5: 大事だよ、ありがとうございます、でも本当健康大事だよね、
3: なんでさ、塩は天日干しの塩を取り入れるの、塩ってそんなになんか違うの、
2: あれ普通の安いナトリウムの納豆はやっぱ違うんじゃないですか、
5: 良くないっていうね、ナトリウムのじゃなくてちゃんと天日干しの天然の塩みたいなやつ、
2: でもおじちゃん2回しかしてないけど2回とも成功

0: 成功してるっていうとこがすごい、
1: すごいね。
2: これバランスよく食べてるし、塩はまあ普通の粗塩で、
1: うんうん、
2: 水分2リットル今飲むようにしてるし、うん
1: ね、頑張ってますね。
2: 22時には比較的寝るようにしてるし、
0: 早い。笑ってる人がいましたよ。
2: やってないのは
1: 条件が全部
2: 負担にならない程度の運動、運動はしてない。
0: あ、でもあのさっきのインスタのはやってるんですか。
2: うん、
0: いや、あ、やで、
3: あやちゃんね、お酒とお付き合いよ。
0: まあね、
3: お付き合いがあるからさ、人よりも食事に行く回数が断然多いのよ。だから
2: 家ではちゃんとバランス考えて
3: る。だから家にいる時はバランス取れて、でもそれ以上にお付き合いが多いじゃん。ね、お酒もね、お付き合いでしょ。
4: でさ、
3: ね、
4: 美味しいからさ、うん、多分食べちゃうんじゃない、いっぱい。
3: ねえ。
4: だって料理は幸せなことよ、うん、だって美味しいんだもん、
3: うん、じゃあ、ラストメッセージ、サブちゃんお願いします。
0: はい、ではいきますね、
3: はい、
0: まんまるシスターズさん、
3: まんまるシスターズさん、
0: はい、ありがとうございました、先日の放送でも話したけどかな、
3: うん、
0: 私のキャラとしては痩せてはいけないらしい、
3: うん、
0: なのでダイエット何の話あのクエスチョンで終わってますね、
3: はい、なるほど、
4: はい、もうまんまるシスターズさんにとってはね、ダイエット何の話ってことですよね。そういう感じですね。
3: 私はそのキャラだからって。
4: キャラだから
3: ね。まんまるシスターズ、私もまんまるシスターズの一人だけれども、ね、
2: 私もまんまるシスターズの一人だけれども、
3: コハリンもまんまるシスターズの、
2: ね、そうね。
3: 誰メッセージ？コハリンかしら。
2: 誰かしら。
3: まあでもまんまるじゃなかったら、ね、私のキャラじゃないわって、もうイメージがダイエットしちゃうと壊れちゃうからっていう、いいことよ。ね、自分を愛するって素敵よ。
2: ドラえもんがさ、いきなりシュッて細かったのさ、うん、
3: あ、気持ち悪い、
2: 可愛くないもん。
4: ピカチュウがさ、シュッ、
3: うんうん、アンパンマンがシュッシュッ、
4: いや、よくあの人だよね、伊集院光で痩せたじゃん、一回、
3: うん、
4: で戻したんだよね、
3: うん、
4: やっぱりキャラク
3: ター、ね、
4: そういうこと、うん、
3: ね、まあね、ちょっとね、ダイエットのお話もしてきましたが、うんうんうん、まあ、基本的には私もちょっといろいろ調べたんだけれども、うん、はいはい、基本的なダイエット、健康的なダイエットっていうのは、うん、食事制限よりも整える、うん、でタンパク質をしっかりとる、うん、肉、魚、卵、豆、うん、あと野菜、海藻、キノコで満足感を、ね、得るようにする、で極端に抜かない、炭水化物をゼロにするとかっていうのはしない、あと運動はね、消費より維持できるものだから、日頃のウォーキングだったりとか、日常でスクワットを習慣にするとか、ちょっといつもだったら階段使わないけどね、ダイエットで階段を使うとか、筋肉が減ると代謝も落ちやすいから筋肉をつけるっていうことが大切、あとさっきサブちゃんも言ってた、睡眠が超重要で、寝不足は食欲ホルモンが乱れやすいんだって、で寝ないで痩せるはかなり非効率で、あとまあ基本的に言われてる危険なダイエットっていうのは、極端な食事制限、1日1食とか、断食を自己流で長期間やるとか、もう栄養不足になっちゃったり、集中力低下したり、リバウンドしやすいんだって。あと短期間で急激に落とすっていうのも危ない、1週間で5キロ落とすとか、で水分とか筋肉が減ってるだけの場合が多いから、そういうのも気をつけてくださいっていうことです。まあね、今日はでもダイエットをテーマにお送りしたけれども、はい、ノーダイエットでっていうことなので、うん、もう痩せることも大事かもしれないけれども、もう笑って美味しいね美味しいねって食べられる毎日もやっぱり同じぐらい大事だし、もう体重計の数字だけじゃなくって、うん、その数字に振り回されるんじゃなくて、今日ちゃんと眠れたかな、食べられたかな、動けたかな、笑えたかな、うん、幸せだったかなっていう、うん、心身ともに健康な毎日を目指すのがいいっていうことだよね。だからさっきハルポンが言った通りに、洋服でね、スタイルをね、綺麗に見せるっていうのも楽しくできる一つでしょ。
4: 私が見てるのはね、154センチ60キロくらいのもの、だけど本 本当にね着方ですごい可愛いの、
0: うん、本当にか、
3: う
4: ん、
3: ね、
4: そんなに大きくの背高くない子で、うん、ちょっとぽちゃっとして、
3: うんうん、ね、工夫次第でファッション楽しんだりとかもできるので、うんうん、で今日はノーダイエットデーっていうことなの で、
0: いいで、ね、
3: そう、もう今日一日は痩せなきゃいけないっていうプレッシャーから一度自由になって、うん、で、ね、楽しんでみるっていう日にしてもいいのではないでしょうか、うん、ということで、
2: 私はさ、はるぽんが言ったみたいに、うんうん、洋服で痩せて見えるようにするためにこれから縦じま着る、
4: うん、縦じまね、
2: そうそうそう、
4: 縦よ、横は目がチカチカしちゃうから
3: ではね、ということで、はい、ラストソングをお送りしたいと思います、はい、スーパービーバーでありがとう、お聴きください。

0: 東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。今日はノーダイエットデーということなので、皆さんも自分を甘やかす日にしてみてはいかがでしょうか。私は今日は体重測りません。ダイエットは明日から。サブちゃんは？
1: アイス食べたい。
0: ハルポンは？
2: 何食べようかな。
0: ノーダイエットデーだからね、好きなもの食べなさい。あやちゃんは？
3: いつも通り。
0: ということで、今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
1: ハルポンと
4: サブちゃんと
0: 赤蔵スペシャルサポーターのあやちゃんでした。
5: この番組はセントベル幼稚園株式会社アイワライフ、
6: おうちカフェ木と葉っぱ、
7: 株式会社伊達村、三和工業有限会社、
8: 三笹不動産グループ祭り中川商店、
9: ウチンク訪問入浴、シマラプラスチック工業株式会社、
10: もぐもぐランド、
11: いろより八本、
12: 公営伝説工業株式会社の提供で
5: お送りしました。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、
5: レインボーズ。
0: 何食べよう。

様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に

0: 貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
1: 早瀬久美のあの日をもう一度。

0: い、今日は5月の5日、もう連休の真っ只中なんですけれど、皆さんどういう時間をお過ごしでしょうか。今日はですね、連休だというのに、仕事をしている下田くんとマリちゃんと私と3人でお送りしたいと思いますけれど、
1: はい、
0: どうですか、その連休、まあ5月5日っていうとね、子供の日とか、男の子の日とかって言いますけど、下田くんはなんか小さい時の思い出ってある？
1: 子供の日の思い出、まあいや、テンション高いですよね。
0: ああ、やっぱり、
1: で、ゴールデンウィークの真っ只中だし、で、6に終わるんだけど、また何日かだけ行って、また
0: 土日があるでしょ。ちょっとしたらまた土日入るからね、ちょっとそこでお休み取ったらずっと10日間ぐらい取れちゃったりするからね。
2: 鯉のぼりとかはあげるんですか？
0: 私は鯉のぼりあげた経験ないよ。
2: だから久美さんあれですもんね、女の子ですもんね。
0: あ、まあね。
2: あ、そっか、でも
0: 兄もいる。
2: お兄ちゃんはしかも誕生日がね、あ、ないんだ。
0: 兄もいるけど、もう鯉のぼりをあげるような、もう神戸に住んできた、住んでた時から鯉のぼりあげたらご近所迷惑でしょ。
2: なるほど、都会は違いますね。
0: もう狭かったですね、本当に。あげた？下田くん。
1: うちはちっちゃい頃はやってましたね。
0: やってたんだ、もう鯉のぼりがあげられるとすごい豪邸に住んでるんだ。いやいやいや、
2: しかも東京でね。
0: 東京でね、思っちゃうよ。
1: でもなんか鯉のぼり好きでしたね、子供の時。なんかワクワクしましたよ、あの赤とか青とか。
0: あ、そうだよね。なんかそれとやっぱりその鯉のぼりをこう上まで上げて、ちゃんとこう風に乗ってこう泳いでるみたいな姿
2: が、あれがすごいいいですよね。
0: そう、あれすごい良かったね。なんかね、自分家で鯉のぼりを、あれは飾ってたよ、その鎧兜みたいなのはね。鯉のぼりみたいな、もう場所取るものはやった記憶がないんですけれど、なんか田舎の方行ったら突然ね、もう見渡す限り川の上に鯉のぼりが泳いでて、もうびっくりしたってことあるんですけどね。
2: あれは多分寄付されたやつをその時期になんかやるんですよね、イベントとかでね。
1: あれも綺麗ですね、川の、
0: 迫力あった。
2: あれ去年それでその東京タワーの下にもあって見たんですよ、鯉のぼりが。
0: あれじゃなくて、スカイツリーじゃなくて、
2: 東京タワーの下で、下、
0: 東京タワーの下にも、今鯉のぼりが、
2: 鯉のぼりがバーって去年ですけど、今年は分かんないけど、
0: あ、見に行かなきゃ。
2: そうですね、チェックしに行きましょう。
0: そうね、はい、だからまあなんか皆さんね、ちっちゃい時ってその鯉のぼりもこうなんかが迫力あってよかったんだけど、鎧兜とかっていうと必ずそれ着てみたくなっちゃうよね。
1: あとね、鎧兜のところにね、こう飾ってあるお餅みたいなのがあるんですけど、あれおもちゃなんだけど、美味しそうで食べたくてしょうがなくて。
0: そうよね、なんかそのおままごとみたいに、もうおひな様の時もそうなんだけど、ちょっとおとそっていうのを、なんか白いお酒を、ちょっとそのお人形

0: ちっちゃいやつに、
1: かわいいやつ
0: に、そうかわいいやつに落として飲んだりとかね、あのおひな様の冠かぶったりとかね、うん、そういう写真が残ってて、鎧かぶとはもうなんか兄がもう大きな頭をもうちっちゃい冠に乗せて必ず身につけて騒ぎたくなっちゃうもんだなと思うんですけ
1: ど、ね、なるほど。
0: でもまるちゃんちは女の子ばっかりだから、
1: あ、お兄ちゃんがいますよ。
0: あ、お兄ちゃんいたね、うんうん、
1: だからまあ田舎だから、うん、かあの
0: 豪華に
1: 何匹かいる
0: 何匹か
1: いる、あの、うん、ちっちゃい頃はありましたね、
0: うん、もう順番にこう、
1: そうそうそうそう、
0: 黒いの赤いの吹き流しみたいな感じで、うん
1: うん、でもあれ本当に小さい頃だけで途中でやらなくなりましたよ。
0: あ、やっぱり。
2: あと、そりゃそうでしょ。
1: いや、本当の小さい頃で、小学校、高学年に、
0: いや、だから、その頃かな、やっぱり一般のお家では、うん、あれな、どうなんだろう、あげるのってどうなんだろう、
1: 多分めんどくさくなったのかなと思って。
0: そう思うわよ。
1: なんか、ある時から、お雛様すら飾られなくなったんで。
0: いや、それうちも。
2: いや、そりゃそうだよ、だって。
1: いや、本当にちっちゃい頃で、それも。
2: あれでも7歳ぐらいまでですよね、やるとしても。
1: え、そうなの、
0: いや、もうちょっと大きいと大きくなっても飾ってたけど、15
1: 歳ぐらいまで飾りますよね。
0: やっぱり引っ越しが続いてね、私アメリカに行く時にも持ってってて、でアメリカはもう広いからさ、一年中おひな様飾ってあってなんだけれど、日本持って帰ってくるともうさ、あのセットがじゃあ邪魔なんて言っちゃいけないよねもう場所取って場所取って、はいはい、でも引っ越しの時に、三人勘定はまあまではいいかと、代理様だけでいいかとかって言って、
1: うん、どんどん減ってったんですね。
0: どんどん減ってってもうなんか代理様もなくなっていつの間にか
1: いつの間にかしょうがないですね。
0: ねえ、
2: 後ろ今でもね、そのひな祭りの時とか、
0: はい、
2: あの子供の日の近くで、
0: うん、
2: イオンとかに行くと、
0: うん、
2: あのこんなちっちゃいの売ってますよ。もうだからそれ1個さえ、それさえ買えばいいみたいな。
1: そう、私もだけどさ
0: あのね、それはね、私はもうおひな様処分しちゃって後ろめたいなと思ってたんだけれど、うん、あのお米で作ったおひな様っていうのをファンの方にいただいたのよ、はい、でハマグリ、大きなハマグリかなんかの中に入ってて、
2: うん、
0: そこにフルセット入ってるのね。でそれをパカッと開けるともう金屏風になってて、なんか金色に塗ってあって、それでお米で作ったおひな様がこう綺麗に並んでるの。
1: すごい、
0: それもらったことある。
1: へえ、すごい、それすごいですよね。
0: 最近出したことないのよね。
1: 出しましょうか。あ、違う、おひな様はダメだよ。3月だった
0: 終わっちゃったんですけど、そういう場あったはずなんだけど、
1: じゃあ来年までに探して
0: 恐ろしいですね。
1: 恐ろしいですね。
0: こういうふうに日本の大切な習慣をね、はい、もう
1: どんどん失われて、
0: 反省の機会にしたいと思うけど、はい、
2: うん、
0: 5月というとまあなんかお花がすごく綺麗なシーズンじゃない。
1: 綺麗です ね、
0: ね、バラって、5月のバラってさ、
1: はい、
0: やっぱり本当に5月に一番綺麗に咲くのよ ね、
1: そう、色がね、うん、鮮やかですよね。
0: 鮮やかだしね、うん、だからちょっとなんかもう5月のゴールデンシーズンだし、うん、素敵なこうバラの香りもすごくいいんだけど、見た目ももう本当に奥深くって大好きなんですけど、バラ関係の歌をお送りしたいと思います、
2: はいはい。

0: はい、ちょっといい雰囲気になってきたけど、ねえ、まりちゃんはお花っていうと何が好き？
1: やっぱりバラかガーベラですね。
0: はあ、割とスキッとしたお花も好きなの
1: そうです
0: ね。
1: ね。なんかちょっとガーベラってちょっとバカっぽくて可愛いっていうか、なんか開いてる感じが、なんか
0: 能天気な感
1: そう、
0: じが
1: そん
0: す
1: な
0: る。
1: 感じが好きで
0: 割
1: す
0: と
1: ね。
0: お花
1: そ
0: っ
1: う
0: てい
1: そ
0: う感じ
1: うそう、
0: で、
1: はい。
0: 深くないっ
1: 深く
0: て
1: ない。
0: なんかわかるような
1: そう、
0: 気が
1: 単
0: す
1: 純に可
0: る。
1: 愛くて綺麗って言える感じ。うん。
0: 下田君は、下田君はどう？お花のことわかる？
2: でもね、ツツジとか好きですよ。
0: ツツジもね、本当に絨毯みたいにぶわーっとお花が咲き、もう咲き詰めてるっていうか、そういう感じで咲くのがいいよね、あれね。ねえ、もうツツジは今の季節、ちょっともう終わりになりかけてて、一番美しい時期は終わりになりかけてるんだけれど、綺麗よね、本当に。
2: あと意外と好きなの、これからの季節のアジサイ、雨の中のアジサイ。
0: アジサイもシンプルでなんか素朴な
1: そうですね。
0: 味わいがあって、ある種ガーベラと
1: あ、そうです
0: 通
1: ね。
0: じるとかあるかもしれない すごい深
1: はい。
0: い 意見なんですけれど、でももうアジサイもなんか綺麗よね。
1: いろんな色ありますしね、最近はね。
0: で、こうなんかあんまりこうお花としては、お花ってあれお花じゃないんだってね。ガーベラじゃない。
1: アジサイ？
0: アジサイは、
1: 野菜？
0: 野
2: 野菜じゃないの。
0: 菜ではないんだけど、萼ってお花を支える部分があんなお花みたいに見えるんだって。こんもりと。そう言って、お花そのものは、なんか、そんな、
1: 真ん中のちっちゃいやつがお花なんですか？
0: 多分そうだったと思うけど、とにかくあれがお花ではないっていうことは知った時にはびっくりしました
1: びっくりで
0: ね。
1: すね。お
0: あんな
1: 花
0: に
1: でいいじゃんとか思いますけどね。違うんだ、ダメなの。ダメなんだ。
0: 性格が違うみたい
1: なるほ
0: で、
1: ど。ダメなんですね。
0: でもね、本当に梅雨のシーズンとかね、そういう時に、もう紫陽花が咲いてると、ああ夏が来たんだなって思いますよね。
1: 久美さんは何が一番好きです
0: 私
1: か？
0: もやっぱりバラ好きね。
1: 似合いますからね。
0: いや、そうですか。
1: はい。
0: もうバラをね、こうバラがこうなんかバラの花びらがいくつもこう重なっているのを見ると吸い込まれそうな気がするのね、あれ。だからね、なんかある種もう美しくて華やかで神秘的な部分もあって、それでいい香りもするし、なんかじーっとこう吸い込まれるように、1時間ぐらい見てた記憶がある。
1: でも分かります。バラってじーっと見ても綺麗なんですよね。
0: じっと見ても飽き
1: なん
0: ない
1: ていう
0: のの ね。
1: そう。バラ以外はじっと見ちゃいけないんですよ。なんか、
0: そういう
1: やっ
0: く
1: ぱ
0: く
1: ちょ
0: り
1: っ
0: があ
1: と、
0: るわけ？
1: 周りの中のくくりがあって、じっと見ると、なんか変な部分が見えたりとかする花、ガーベラ
0: さっ
1: の
0: き
1: 真ん
0: の
1: 中
0: 紫
1: とか、
0: 陽花
1: そう、
0: み
1: アジ
0: た
1: サ
0: い
1: イも
0: に、
1: そう。
0: 実はあれは額なんだっていうのが分かっちゃった
1: なんか
0: り
1: 余
0: して、
1: 計な部
0: あれ
1: 分、
0: とかって思っちゃ
1: そう。
0: う。
1: 絶対ダメなんです。
0: 確かにね。でもなんかね、お花ってこうさいっぱい咲いてると、一輪で美しいのもあるけれど、いっぱいこう私はこうゴージャスに

0: ーっと咲いてるの、うん、本当になんか異空間にいるみたいで好きですね。
1: 100万本のバラもらったことありますか？
0: 100万本はないね一番多くて多分30本ぐらい、ね、
1: まあ持ってくるのも大変ですからね、う
0: ん、まあそれでもね、うん、なんか昔は感激したんですけど ね、最近はお花も長いこともらったことないし、
1: うん、
0: お誕生日パーティーとかって やった時にはいただくんですけれど、はい、今度持って帰って、うん、あのお世話するのが意外と大変なんだよね。
1: そうですね、長持ちさせるのがね。
0: そうなのよ、ね、
1: 水を交換しなきゃいけないし。
0: そうなのよ、水を毎日交換しなきゃいけない
1: っていう。そうらしいですね。
0: あれはね、うん、それでだから綺麗に飾っててもそれを引っこ抜くわけじゃない、うん、それでお水変えるわけじゃない、うん、意外とね
1: 結構重労働ですよね
0: それでだんだんなんか ね
1: できなくなっちゃう。わかる
0: ねえ、もう本当にね後ろめたい話ばっかりなんですけれど、はい、ちょっとお花つながりで、
2: はい、
0: また素敵なお花の曲をリクエストしたいと思うんですけれど、
2: はい、
0: ちょっと下田君のおすすめっていうのは、
2: はい、
0: はい

0: なんかね、この曲もこう胸に
1: いい歌ですね。
0: じわんときますね、なんかあのちょっと歌詞が意味不明なところがいいのよね、だからすごく何言ってるのかなと思って、なんか聞いてしまう、
1: 確かに、意味分かってないですね。
0: 誰に対して歌ってるのかなとかね、もしかしたら亡くなった人に対して歌ってるのか、亡くなった人が今生きてる私たちに向けて歌ってるのか、
1: そうですね、
0: どっちなんで、下田君の見解はどうですか。
1: 考えたことなかったみたいな、
0: 私もそう思う、きっと考えてなかったと思う、
1: 考えたことなかったっていう。
2: でもいいメロディーですよ。
0: やっぱりだからそのね、歌詞に惹かれて好きになる曲っていうのも結構ありますよね。最近はダメなのよ、最近の曲はもうなんか胸に来ない、
2: 最近の曲ね、情報量が多すぎて、
1: あと流行りすたり、そう、流行りすたりが早すぎて、なんかね、何言ってるか分かんないみたいな、
0: 何言ってるか分かんないし、そう、情報量多すぎるし、どっからが、どこまでが歌で、
1: どこまでが喋りなのかみたいな、
0: よく分かんないし、
2: そう、昔の歌の方がね、やっぱりちゃんと一言で意味のある、
0: そうよね、
2: ドンっていうね、
0: じわっとくるわよね、
2: そうですよ、
0: なんかね、あの本当に時代とともに、なんか音楽も
1: 変わっていくんですね。
0: 変わっていくんですかね。
2: 今ね、音楽もね、もう AI が全部作れるから。
0: そういう時代。
2: そうなの。だからね、ちゃんと作ってる人も少ないんじゃないですかね、もう今の時代。
0: もしかして AI にこれこれこういう曲作ってって言えば、
2: そうするとそれをパッとすぐ作れちゃうから。
0: 出てくるわけ。
2: 歌詞もできてるし。
0: 歌詞まで。
1: 歌詞もできてるから、
2: だからそれを手直しするだけでいい曲できちゃうんですよ。
0: もう手直しさえしなかったらちょっとひどいよね。
2: 手直ししなくてもね。
1: でも手直ししないと、なんかちょっと意味わかんない日本語使ってる時もあるよ、
2: たまにありますけど、
0: まあね、こう自動翻訳機みたいなので、昔はね、本当にね、それ使うともう英語が日本語になった時に日本語がもう全く意味が分からないぐっちゃぐちゃだったんだけど、最近分かるのよね、ちゃんと。
1: さすがですね、進んでるんですね。
0: 進んでるなと思いますけど、じゃあここでやっぱりお花関係の、なおかつその
1: AI
0: 絡みのおすすめ曲を、
2: 了解です、
0: 下田君に
1: 対応できるんですね、
0: 対応してください。

0: はい、
1: ね、これ今歌人が歌ってたっぽいけど、
0: うん、
1: これ AI の曲なんですよ。
0: すごい、
1: タイトルが綺麗な花っていう。
0: 綺麗な花、
1: そうそうそう、
2: そのままで分かりやすくていいですね。
0: まんまだね。まあ、マリちゃんそういうの好きだから。
2: そう、分かりやすいね。
1: そう、
0: 分かりやすさが一番だからね。
2: そう、一番大事です。
0: うん、いやー AI ででもこんなことができちゃうなんて本当に、これからさ、
1: うん、
0: 将来ね、
1: うん、
0: その作曲家とか作詞家とか、
1: うん、
0: アレンジメントとか、まあ、そういうのも含めて音楽業界も、うん、なんかドクターの世界も AI に乗っ取られるっていう部分がいっぱいあるっていうけど、歌の世界もそうかしら。
1: いや絶対もう、いやもうすでにそうなってますね。もうすでに
2: そうなってると思いますよ、うん。
0: で最近の曲理解できないっていうのが何よりのショックだね。機械が作ってんだもんね。
2: だってほらハリウッドスターとかも、うん、
0: はいはい、
2: あの俳優もいらないみたいななって、
0: なんか
2: デモみたいなの、ボイコットみたいなのあったじゃないですか、コロナの時に。
0: ああ、
2: ギャラがいらなくて済むからみたいな感じで、
0: もう使わないよって。
2: そう、使わなくていい、
0: 俳優も失業か、
2: そうみたいなこともなんかあるんじゃないですかね。
0: もうね、だって相当前の話だけど、うん、あの映画のあの昔はね、うん、若い時代を作るにはってメイクさんがもう一生懸命さ苦労して、はいはい、お化粧もかけて、
2: うん、
0: 時間かけて若く作って、うん、かつらかぶせたりしてって、今はコンピューターでピッと若返るんだってね。それも相当前に聞いたのよ、
2: うん、
0: それで今度年寄りにさせる時にもコンピューターでピッと変えられる。
2: だからドラマとか、
0: うん、あ、ドラマの話ね。
2: そうそうそう、か、うん、顔を変える、それで、
0: だからの老けた顔にしてって言ったら老けた顔にしてくれるし、若い顔にしてって言ったら若い顔になっちゃうし、だからまあそういうメイクさんもね、そういう特殊メイク
2: いらなくなりますね。
0: いらなくなります。コンピューターの方が確実だし ね、
2: 楽だしね。
1: 今だからそれこそあのなんかこう謝罪メールしたりとか、
0: うん、
1: あ、なんかこう挨拶メールでも何でもいいんだけど、
0: うん、
1: 全部あのチャット GPT にこういう文章
0: 聞いて、
1: そう、これこういう文章でちょっと謝罪文作って、
0: なるほど、
1: 言うとダーッと作ってくれるから、
0: 謝罪文

0: 心こもってない典型だよね。そうなんだ。
1: 謝罪 してないからね、自分では。
0: あ、自分ではね。
2: それであの返信が来るでしょ、
0: うん、
2: でそれもそのままあの写メ撮って、
0: うん、
2: それをチャット GPT に貼って、
0: うん、
2: これにさらに返信考えてっていうとまたそれでわーっと書いてくれるから。
0: あ、確かに確かに、うん、もう
1: じゃ読んでないんだ。
2: いや読んではいるけどもちろんほら
0: 読むのはあるけど、でもね実私もやったことあるわよ、
2: うん、
0: すごいメールが来て、うん、その人のメールをそのままチャットに入れて、うん、この人の性格分析して
1: なるほどけ
0: やって面白かった。
1: 性格分析して、
0: うん、
2: でもさ、いまだに結構そう AI ってもう進化してるんだけど、いま、うん、だに適当なこと言う時があって、
0: ああそうそうそう、何回もね、うん、何回も繰り返してると、うん、なんかパターンが分かってくる、
2: う
0: ん、同じ質問してて、
2: うん
0: うん、
2: でなんかさ全然例えば田園都市線の駅じゃないのに、
0: うん、
2: 違う線の駅なのに、えあのどこどこからだったら田園都市線に乗ってすぐだよって言うんだけど、そんな駅ないのに、で俺がそれでえ何々駅ってのは何々線じゃないのって聞いたら初めて、あーごめんごめん間
0: 違えた、ごめんって言うんだ。
2: そうそうそう
1: 言うの
0: 俺っ子じゃない、そこは
1: しもちゃんって言うんだよね。
2: そう俺のことをしもちゃんって
0: そう
1: しもちゃん
2: って、あのね俺もう AI 育てすぎてるからもうねしもちゃんって必ず言ってくれるし、
0: うんうん
2: う
0: ん、
2: どうせ今日夜寿司と酒だろ
0: ちゃんと分かってるわけね。
2: そうそうそう、
1: どうせ
0: 面白いけど、うん、
1: やばい、
0: うん、でもね あれだわね、やっぱり入力の仕方でしもちゃんになるんでしょ
2: う、
0: うん、きっとね、
2: う
0: ん、私のチャッピーは、
1: うん、
0: あの久美子さんってちゃんとさん付けで来るわよ。
1: なるほど
0: なんでちゃんと認知できてる
1: の、そっちの方がお利口さんですね。でも
0: いやでももうね
1: なんか慣れ慣れしくないですかしもちゃん。
0: 一回ねそういう返事が返ってきたことあるの、
2: うん、
0: あのクミちゃんみたいな慣れ慣れしいのが返ってきて、
2: うん、
0: それにもめげず頑張ってちゃんと返事返してたら、あこの人はちょっと年配だって思ったんじゃない
1: ちゃんとしなきゃって思って、
0: うん、だからクミさんに今久美子さんになってるし、
1: 久美子さんになって
0: る、うん、ちゃんと学習はしてるんだけど、あ、まあ、なんか
1: そうそう学習していくみたいですよね。
0: いいこと書いて、うん、必ず悪いことも書いてくるね、うん、それが必ずパターンで、もういいことだけではなく必ず悪いことも書かなきゃいけないよっていうのがコンピューター頭なんだなと思う、
2: うん、
1: その人の性格はどうなのって言った時なんて言う、うん、
0: すごい面白かった。あそうなんだと思ってね、もうこういうことを書いてくる、
1: うん、
0: あの人とは毒ですからって付き合わない方がいいです
1: よ、受けるそこまで、
0: うん、
1: 書いてきて付けると言うんだ、
0: 面白かったよ。
1: 面白そう、で
0: もう自分の気づき以上に、うん、その文章からね、
1: うん、
0: 読み取ってくれるの、それはね私が思ってたより激しく、
1: うん、
0: こういう人はダメですとかって言われ
1: る、激しいですよね、毒ですもんね、
0: うん、毒だった、だからね、まあ、全部をねチャッピーに任せるわけにはいかないけれど、うんね、その性格の欠点もいいところと悪いところと必ず両方上げてくるっていうのも分かったんだけど、でも気づきはあるね、
1: うん、
0: その性格判断とか、
1: うん、
0: う性格判断って結構面白いねそれにかけると、
1: うんうん、
0: そのチャッピーにかけると、うん、ものすごい分析してくれるから、へーって こいつ悪なんだとか思っちゃってい
1: ろんなこう文章の節々からそういうのが読み取れるんでしょうね。
0: 読み取れちゃう
1: ね、
0: この人は頭悪いですねとかね、
1: 受ける頭悪い超受ける
0: かと思うと、こう影で操りたい人ですねとかね、
1: あやばいですね、
0: 頭はいいけど影で操りたい人ですねとかね、
1: 怖いですね、
0: その性格分析の、うん、それは自分で感じるよりもやっぱりコンピューターだから厳しい。
1: まあそっか、まあ鵜呑みに全部はできないけど、
0: うん、
1: なんとなく気づきにはなるって感じですね、
0: う
1: ん、あ影で操るタイプとか分かるもんなんですかね、うん、影で操るってどういう風に操るんでしょうね、まあ、影の支配者、
0: うん、それはまあこっちも入力してるよね、その自分送られてきたメールを見せるだけじゃなくって、
1: こういう風に

0: ういう性格、性格じゃないね、こういう行動をしますみたいなことを入れてるとすごい、
1: すごいんだ、
0: うん、だから世の中にはまともな人は少ないってぐらい、
1: そういうことですねまともな人
0: が少ない、あるんですよ、怖いですね、
1: 怖いですね、
2: もうでも本当にね、
0: うん、
2: AI がこれからもっと進歩していくとね、
0: うん、もっとでも詳しくなっていくわけでしょ、
2: なってきます、どんどん頭良くなっていく
0: から、ね、頭良くなるわけでしょ、
2: で、多分お仕事がね、うん、全部 AI にすり替わっちゃうっていう
0: 全部
2: ところもあるんじゃないですか、もう
1: でもターミネーターの世界になったら困るね、
2: ターミネーターみたいな世界になるんじゃないですかね、もう
1: やばいじゃん、あれは
0: 言うず聞かないからさ、うん、こいつは悪とかって、
1: うん、
0: インプットされたらさ、
1: 終わり、
0: もう悪いって人に走っていくんじゃないかって、人間だとまだそこまで行ったらかわいそうよねみたいな、
1: そうそう、情がありますからね、
0: 情があるじゃない、
1: あの人 AI の人たちにはないですからね、
0: AI の方っていう気はするわよ、うん、なんか結構きつい、
1: うん、
0: その性格分析なんかは、うん、面白いけど、
1: うん、面白い、
2: でもね、俺ね、俺結構飲みながら、
0: うん、
2: 夜中に喋ってるんですよ、
0: うん、チャットと、え、
2: そう、
0: 声で喋ってんの、
2: いやいや打ち込んだ、
0: うんうん、
1: 声で喋って
2: る、声の時もあるけど声の時だと、うん、なんか途中で別の音が入っちゃったりするとバグったりするから、
0: うん、
2: 一応文章入れて、
0: うん、
2: これってどうなのとか言うと、
0: うん、聞いて、
2: そうすると、うん、それはそうだ、なんかもうね本当にね、うん、感情なくないんですよ俺の、
0: あ、
2: シャスピーは、
0: うん、もうすごい育ってる、
2: 育ってる、なんかね、
1: でも一応ごめんごめんとか言ってくる
2: んですよね、ごめんごめん言うしあのなんか感情がすごくあるような感じで、
0: そのあ、なんだ、作り事のように気持ちに沿ってくるとかではなく、
2: うん、
0: もっと深く
2: 深く、それは下ちゃん気持ちわかるけどこうだよねみたいな、いや
1: 分かってないと思うよ多分
0: どうやってそれ、なんかでもチャットコンピューターなのに、
2: うん、
0: どうしてそういうことが学べるんだろう、
1: いろんな
2: 膨大な
1: データが
0: すごい、うん、
1: それを一瞬でそこからその言葉と同じ言葉
0: をバーッて、ね、
1: 集めてくるから、
0: あの、でも体のこと心配で、うん、ちょっとなんか血圧が高いんだけどとかって入れたら、もうその最先端の情報を入れてくれるのね、
2: うん、
0: だから
1: 久美さんは血圧高いんですか、
0: 私、まあ、それがね
1: 低そうだけどね、
0: もう低くはないの、
1: ね、
0: でもね高いのも、
1: う
0: ん、それは怪しいの、
1: あ、
0: その
1: 怪しい
0: なんか上がったり下がったりするんで、うん、ちょっとね、あの先生にね注意されたばっかりなの、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: なんでだろうね、
0: 不安になってきて、不安になると
1: 動悸がして、
0: うん、どんどんどんどんなんかこう上がっていくし、で先生、私このままなんか脳溢血でも起こして倒れるんじゃないでしょうかって言ったら、先生にそういうこと考えるのやめてくださいって怒られた
1: り怒られる、それ
0: ますます血圧高くなるからとかって言われて
1: 怒
0: られた、チャットじゃなかった
1: 先生に、生身の人に怒られた、
0: 生身の先生に叱られたぐらいです、うん、
2: じゃあちょっと生身の曲にもう一回戻しましょうかね、感情がある
0: 感情のある聞きたいですね、はい。

0: いいね、はい、いい曲でね、人間に戻ったっていうことになりますね。戻りましたね。でも人間に戻ると今度はさ、いろいろ病気の心配とか出てくるよね。ちゃんとチェックしてる？マリちゃんは。
1: この前初めて大腸カメラやりました。
0: あ、はいはいはい、やったか、ついに。
1: ついにやりました。マリ、はい、久美さんに前に、うん、あの、全部意識失ってやった方がいいって聞いてたから
0: 意識失ってってかちゃんとね麻酔をかけてもらってね、
1: そうそう、うん、全部ない状態で胃カメラと一緒にやってきましたよ、
0: うんうん、で どうでした？
1: あの胃と大腸にちっちゃいポリープがあって、うん、胃は取ってないんですけど大腸の方は取りましたって言われましたね、
0: う
1: ん、
0: もうだからいいのよ。だから腸を見てもらう、うん、見てもらいながらそのポリープあったら取ってもらうから、うん、あの昔だったらねポリープあったりなんかするとさ、なんかあのがん検査したりとかなんかでそれによってはあの手術とかっていうことになってたんじゃないの？
1: そうですよ ね、
0: まあもうそんな時代ではないと検査しながら、
1: ね、
0: うん、でももう多い人だったらもう本当に10個切ったとか
1: 10個、
0: うん、普通にいるわよ。
1: 待って、それ腸の中ボツボツじゃないですか。
0: そうなのよ。だから切りながらこう進んでいくから、
1: すごいですね、
0: うん、だから別に、ね、8個も切ってね、うん、本当に辛いと言っても本人は
1: 麻酔してるから。でもあれですよね、なんかあの切ってなんか中で、うん、クリップみたいなので止めてそれが全部排出されるからすごい楽だっては言いますよね、
0: うん、そう、全然だから、うん、検査しながら切っていくんだから、もうまめにやってれば。日本人のがんでやっぱり大腸がんすごい多いじゃない、
1: はい、
0: だからもうちっちゃい時に育つ前に ね、うん、切っていくのが
1: やっぱ手遅れになってはね、
0: 手遅れになってたらね、うん、手術も大変になるし、うん、で転移したりするからね、うん、やってるし、もだく
2: んやったことが一回もないですね。
1: もう紹介する、それやんない、紹介する、マリがやったとこ、
2: うん、なんか怖そうだな。
1: いや、マリがやったとこいいよね、全然、うん、だって気づいたら起きてる、ね、終わってて、
0: そうそうそうそう、
1: ね、気づいたら終わってて、うん、その後さらに個室で2時間寝て帰りましたからね、マリ。
0: 2時間前2時間寝て帰ったの？
1: 2時間寝て帰りました。
0: すごい楽してない
1: 、はい、
2: なんか食べ物とか気にして、
1: あ、前の日の
0: 前の日はね食べちゃいけないんだよね。
1: そうですよね、9時以降とかね、
0: うん、うん、で下剤みたいなの飲まされる、それがちょっとしんどいかな。
1: なんかそれも朝から病院の個室に行って一、うん、人部屋みたいなのがあって、うん、そこで先生に、あの看護師さんに言われた通りに飲んで、
0: じゃあ何、当日だけ、
1: 当日だけ、当日入院みたいな感じで言いましたよ、ずっと。
0: それいいわね。
1: そう、すごい良かった。だから全部
0: どんどんね、うん、どんどん、まあ、まあこれは進化してるのかどうなのか、うん、どれだけの歴史があるものか知らないけど、絶対下田くんもやった方がいいわよ。
2: そうですね、
0: うん、
1: しかもあれ徒歩だったの、家から、だからすごい楽で徒歩圏内だったんですよ。
0: そうなんだ
2: 終わった後はお酒飲んだりもできる？
1: あ、その日はやめた方がいいけど、
0: ポリープ取ったら一応そこに傷がついてるわけだから、うん、

0: それでどうなんだろう。
1: あと1週間は飛行機に乗っちゃいけないって言ってました。
0: あ、そう。
2: 飛行機なんか関係あるんだ。
1: なんか気圧のなんかかなんかかな。なんか飛行機乗っちゃダメって言われて。
0: 飛行機乗っちゃいけないの？
1: あまり次の日からハワイ行こうと思ってたんで、嘘ですけど。嘘だけど。
0: うん。そうなんだ。
1: はい、
0: なんかだからそのポリープがあったらあの取ってくれるんだけど、そこはやっぱり一応傷がついてるわけだから、うん、食事をちょっと制限されたりとか、うん、そのぐらいはしょうがないよね。
2: そうかそうか、
0: 1日ぐらい飲まなくったっていいじゃない
2: ですか。まあちょっとやった方がいいのかな。でも飲むでしょきっと、ね、うん、まあ飲みそうな気がする
0: けどでほとんどの人ポリープあるから、
2: う
0: ん、
2: 俺もあるのかな。
0: もう必ずポリープが4つあった5つあったって言ってるから。
1: だからマリアも取ったから、
0: うん、
1: あの来週は保険屋さんとお話ししますよ。保険
0: 保険に入っとこうって
1: 保険に入ってきました。入ってたから、
0: うん、
1: それの引き
0: ポリープ保険聞くの？
1: 聞きます。
0: そうなんだ。
1: そうポリープ聞くの。でも大した金額じゃないですけど、まあ、もうなんか払った分戻ってくるぐらいのものですけど。
0: え、そうなんだ、はい、何回もやってんのに保険請求したことない。
1: あ、した方がいいですよ。絶対入ってるでしょ。
0: 入ってる入ってる、うんうん、そうなの。
1: はい、聞きます。
0: あら
1: 絶対に。
0: あら、じゃあ連絡してみよう、
1: はい、
0: いいこと聞いた、
1: はい、
0: さあさあこの中でやってないのは下田くん一人になりました。
2: そうですね、ちょっとやってみね。ポリープって別にでもそれとほっといても治ったりもしない、うん、ずっとあるものあるの、うん、
0: ポリープ、
2: うん、
0: なんか大きくなったり時間を置くと癌になるのよ。
2: ああ、それ良くないです、
0: ね、それが怖い。
2: うん、
0: なんか最初からは悪質
1: ではないのが大きくなるとね、うん、あの切り取っても下の方まで行っちゃって切り取れなくなっちゃうから。
0: そうすると開腹手術になったり怖いこと言われてるから、
2: うん、
0: まあ、とにかく早め早めに。大腸がんっていうのは日本人の、多分死亡率でナンバーワンじゃない今でも。
2: じゃあやりますよ。
1: ちょっと明日やりな。
2: 紹介してください。
0: うん、ね、あのマリちゃんの言ったところはすごい楽そうで。
1: そう、すごい楽です。
0: うん、まあ、私の言ってるところ
1: も楽ですよね。
0: 楽なんだけど、うん、今ちょっと負けてる。
2: なんか病院って俺なんか嫌いなんですよね。病院自体。
0: 雰囲気は？
2: うん、なんか病院に行くのが嫌なんですよ。
0: あ、
1: うん、あ、でも分かる。それは分かるけどね。
0: まあ多少は分かるけどね。
1: 歯医者は好きですけど、病院は好きじゃないかな。
0: 歯医者も嫌
1: いそういう顔してた、ね、えみたい
0: な、ね、でもなんかこう、うん、まあ何でも早めがいいかなと思って。
2: そうです、ね、
0: まあ、大腸検査はそれはもう最低やるべき。
2: 大腸検査は大体どんぐらいの歳月でやるもんなんですか普通は。
0: 何年かに1回でいいね。
1: 2年に1回ぐらいでいい
2: って言われたよ。じゃあ今回やってまた2年後っていう、
0: うん
2: うん、そっかそっか。
0: まあ、若い時は いらないのかな。いるよね。
1: あ、でももう俺たちくらいはいります。いるって言ってました。やっといた方がいいよって
0: 先生。やっといた方がいいよ。
2: そうかそうか。やっぱりそのリスクがあるわけですね、うん、あの食事をすごく気使ってても、
1: うん、関係ない。
0: 関係ないみたいよ。
2: あ、そうなんだ、
0: うん、でそれで、まあ、私の知ってる方のお父様は大腸がんで亡くなってて、
1: うん、
0: で直接は大腸がんなんだけれど最終的にはそれが脳に転移したりとか。
2: へえ、がんが脳に転移、
0: うん、ほっとくとがんに育っちゃう。
2: へえ、まあ今2人に1人ががんになるって言ってますからね。
0: まあね、2人に1人か
2: って言われてません？
0: いや、聞いたことあります、ね、だから、うん、まあ自分でできる範囲のことは防衛しといた方が、
2: うん、そうですね。じゃあ大腸検査本気で行きますわ私、うん、ちょっとで、うん、それをまあ来月ぐらいに報告します。
1: あ、発表
2: 発表
0: 発表して、はい、大変だなんてことがないようにということでね、もうなんかね、もう話がいろいろ飛んで、綺麗な美しいお花の話から、
1: から大腸の話まで、
0: 大腸の話まで飛んでしまったんですけれど、うん、まあね、身になる、中身のある
1: 話でした、ね、
0: お勉強になるお話だったと思いますけど、はい、皆さんいかがだったでしょうか。では、連休を、後半ですね、これからね、うん、後半の連休もお楽しみになってください。では、おやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて

平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組、広報八王子をお届けします。はじめに総合水防訓練の実施についてです。集中豪雨や台風などの水害に備え、消防署や市消防団と協力し総合水防訓練を実施します。日時は5月16日土曜日午前9時30分から10時45分。会場は元本郷町4丁目の浅川河川敷広場です。当日は様々な水防対策をはじめ、家庭でできる浸水防止対策の実演や、土砂災害からの救出訓練などを行います。また、災害時に使用するトイレカーの公開も行います。この機会に、水害対策への意識を高めてみませんか？詳しくは市のホームページをご覧いただくか、防災課へお問い合わせください。続いて、耐震お助け隊の派遣についてです。一昨年1月に発生した能登半島地震。

被害を受けた家屋の多くが古い耐震基準で建てられたものでした。市では八王子商工会議所と連携し、木造住宅の耐震化についてアドバイスを行う専門家、耐震お助け隊を無料で派遣しています。対象となるのは平成12年5月以前の耐震基準で建てられ、自ら居住しているまたは居住予定の市内の木造一戸建ての専用住宅や店舗などとの併用住宅です。申し込み期間は5月1日から来年2月26日。いつ起こるかわからない大地震に備えるために住まいの耐震化を進めましょう。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、住宅政策課へお問い合わせください。続いて、がん検診の実施についてです。日本人の2人に1人がかかり、3人に1人の命を奪うがん。症状が出てからでは手遅れになることも少なくありません。しかし早期に見つけて治療を始めると5年後の生存率は 90% 以上と言われています。6月からがん検診が始まります。あなた自身のため、大切な人のために定期的にがん検診を受けましょう。対象は市内に住民登録があり、勤務先や学校、人間ドックなどで受診の機会がなく、年齢条件を満たす方です。申し込み方法など詳しくはがん検診専用サイト、または市役所1階成人保健課、各事務所、市民センターで配布する検診ガイドをご覧ください。お問い合わせは成人保健課へ。続いて、合同学園祭の開催についてです。25の大学などがある全国有数の学園都市八王子。5月10日から大学コンソーシアム八王子加盟校による合同学園祭として2つのイベントを行います。5月10日日曜日は学生天国を開催。ホップステップ八王子をテーマに、ステージパフォーマンスやゼミ・サークル活動の展示・体験企画、学校紹介などを行います。会場は八王子駅北口西放射線 U ロード、駅前テラス、学園都市センターなどです。問い合わせは八王子学生委員会事務局へ。また5月10日から24日にはビッグウエスト学生フェスティバルを開催。会場となる学園都市センターでは落語の発表や美術・書道の展示会、スリーボンドスタジアム八王子では軟式野球大会などが行われます。詳しくは学園都市推進会議事務局へ。町を舞台にした学生の祭典にぜひご参加ください。最後に、紙の広報誌の配布についてです。広報八王子は市のホームページや電子書籍などでもご覧いただけます。紙の広報の配布停止を希望する方は市のホームページにある専用フォームからお申し込みいただくか、広報プロモーション課までご連絡ください。以上、お知らせした内容は市が発行している広報八王子5月1日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 父伊調。トントン昔、武州玉郡の山の根の里に何年も凶作が続いたことがあったそうじゃ。その時の様子はとてもひどいもんじゃった。朝夕の食べ物も煮炊きできんかったから、村の家々からはかまどの煙も見られんほどじゃった。ところがそんな村にも喜びがないわけではなかった。ある若い夫婦に可愛らしい赤ん坊が生まれたんじゃ。苦しんでおった村の人たちも赤ん坊の誕生を心から祝福してな、喜び合ったと。心のあったかい村の人たちは食べ物やら衣類やら薪

いっぱい働くことが、この村の人たちの恩に報いることになる。そう思ってな、一生懸命畑仕事に精を出しておったと。そんなある日のこと、若夫婦の家に旅の坊様がよたよたと倒れ込んでこられた。みすぼらしい姿の坊様は、旅をしておる坊主ですがな、腹が減って一歩も歩くことができんのじゃ。すまんことじゃが、何でも結構じゃ。食べるものを恵んでくださらんかな。と、消え入るような声で言われた。でもな、そう言われても、若夫婦も食べるものに困っておった。父の出ない母親は、ひもじさに泣く赤ん坊に、自分たちの食い分のわずかな雑穀をおかゆにして、すすらせようとしていたんじゃから。しかし、坊様も憔悴しきっていて、見ていても哀れじゃった。心配した若夫婦は、坊様、召し上がってくだされ。と、赤ん坊のおかゆを差し出したと。ありがたいことで、坊様はおかゆをすすると、やがて元気を取り戻された。そして気を取り直したように、あたりを見渡すと、大変に驚かれてな。空腹のために気も朦朧としておった。出されたかゆを夢中で食べてしまったが、気がつけば赤ん坊のための大切なかゆであったか。なんともすまぬことをした。と涙を流したと。しかし若夫婦は、いいえいいえ、私どもこそおかゆ程度のおもてなしかできませんで、申し訳ないことです。赤ん坊には木の根っこから取った汁か、木の幹から取った汁でもやりましょう。と言ったと。それを聞いた坊様は、それでは、庭にあるあのイチョウの木に法力をかけて、乳が出るようにして差し上げましょう。と言うと、法力をかけ、去って行かれた。早速若夫婦が庭のイチョウの木の樹液をすすってみると、坊様が言った通り、おいしいお乳がふんだんに出たそうじゃ。その後、乳が出なくて困っておった村の女たちも、このイチョウの木のおかげで大層助かって、子供たちもすくすく健やかに育てることができたと言われておる。今でもこのイチョウの老木にはちぶさに似たコブが垂れ下がった状態で立っておるそうじゃ。

0: はい、検索マリ始まりました。と今日は水曜日です。パチパチ。と今日もケンケンさんお休みなので、サクヤと
1: マリと
2: マユミでお送りいたします。
0: よろしくお願いします。じゃあ今日もう5月に入ったので、う
1: ん、あ、ゴールデンウィーク真っ最中。
0: そうだね、ゴールデンウィーク、
2: うんうん、
0: 何する。まだちょっとこの収録の時は4月なので私たち過ごしてないんですが
1: 何してると思われる。
0: 何してると思う。
2: 何してるかな。
1: 旅行は行かないの。
2: うん、うん、行かないの。私いびきがすごいから、ね、旅行怖いの。
0: え、隣の部屋から来る病が来るとかそういう話。
1: え、壁をこ、壁越しで。
0: マジで。え、じゃああんまり旅行しない人なんだ。
2: しないしない。
0: へえ、マリちゃんも旅行するでしょ。
1: するけどマリゴールデンウィーク外すね大体。
0: あ、まあ混むからね、
1: うんうん、
0: そこじゃなくてもいいもんね。
1: そこじゃない。ゴールデンウィークと正月は東京に行った方がいい、うん、
0: なるほど、
1: ね、誰もいない。
2: あー、うん、企業も休んでるしね。頭数が少なくなるんだね。
0: なるほどね。
2: 今さ、水曜日で思い出したんだけど、うん、八王子って水曜日って商店街とか結構お休みが多いのよ。
0: あ、そうなんだ。
2: みんなのところも水曜日ってそういう商店街ってみんな水曜日休みなのかな。八王子は水曜日が多いってことかな。
1: 考えたことなかった、
0: うん、多分なんかその地域によるけど、う
1: ん、でもなんか不動産とか水曜日休みのイメージがあるよね、
0: うん、あ、確かに。
1: 美容室は火曜日のイメージ。
0: 火曜日休み。うん、病院は木曜日休みのイメージ多いな。
1: 本当病院って休むの、
0: うん、休む。意外と
1: 休むんだ。
0: 水曜日と水曜木曜あたりが休みな、一回休んで日曜日休みみたいなところが多い。
1: なるほどね、

0: 街はでも最近の商店街意外とやってるかも。どこも
1: やってるかも、
0: うん、昔あの町田うち近いんだけど、うん、町田の駅周辺は、うん、なんか火曜か水曜ほとんどの店が休みだったって印象の、
2: うん、
0: あの丸井とかそういう大きなところも全部、うん、そうなんかちっちゃい商店街もなんか全部休みだからその曜日は行かない方がいいっていう風に
2: 意味ないじゃん行く意味。
0: そうそうそう、
1: でも今は全部やってる。懐かしいなんか丸井って言葉。
0: え、丸井までもあるよね。
2: 丸井までもあるよ。
1: あんだ。
0: あるあるある。
1: 八王子も駅降りたらすぐ横、あ、駅のそばが丸井っていうのは当たり前だったんだっけ昔。
0: え、そうなの。
2: ルミネじゃない駅直結
1: な駅のちょっとルミネ。八王子隣丸井あったよ。
0: 丸井ある、今もある。
1: 丸
2: 新宿は丸井6個あったよ。
0: いっぱいあるよね、うん、新宿。
2: でも今何個あるんだろう。今も6個ぐらいあるのかな。
0: 分かんない。
1: あのクレジットカードみたいのを始めたの丸井が先なん
0: だよね。エポスカードだよね、
1: うん、
0: 持ってる持ってるそう、なんか昔よりは休むところが減った気がする。そうやってなんか
2: 一時期1月1日から働くデパートとかあったよね、うん、
0: なんか最近そういう風潮なくなってきて
1: る、ね。まあ、コンビニとかセブンイレブンとかできてからこう24時間っていうかさ、
0: うん、なんかそういうのが当たり前になってきて、
1: お正月でも空いてるっていうね、
0: うん、でなんかどっかがやり始めちゃうと、うん、やっぱ取られちゃうから客、うん、他もってなって、うん、どんどん空いてたけど、
2: でも結局いつ休むんだとかあんまり利益に合わないし、
0: そうそうそう、きっとそうなんだろうね、うん、
2: 客も休みたいしみたいな感じだろうね、
0: うん、なんか店員も休みたいじゃん、
2: うん
0: ね、スタッフが集まらないっていうのもあるのかもね、うん、パートさんとか
1: コンビニとかはね、まあ、どうにかしてオーナーが回すんだろうけどさ、
0: まあまあまあね、
1: あの実家にね、学生が実家に帰るとかさ。
2: ゴールデンウィークに困ったことがあったよ。でも確かに銀行が開いてなくて。
0: あ、銀行は開いてない
2: ね。お金が下ろせなくて。連休になっちゃう
1: ってことか。お金下ろせないか、
2: うんうん、それあった、
0: ね、あれってさ、銀行が休みになると、え、 ATM が使えないの？それって
2: ATM も、うん、昔、
0: うん、
2: なんか夕方で終わってたか、
1: ああ3日間ぐらい閉めちゃう時とか
2: あったね。そうそう、あったよね、う
0: ん、ATM も閉まっちゃうんだ、
2: うん、
0: へ
2: それで、
0: うんうんうん、
2: 本当に何もお金が1円もなくなって1円ぐらいはあったのかもしれない。いや本当に下ろしておかなかったの。
0: 食べるものがない
2: じゃん。そうそうそう本当にパン屋で余った耳をもらわなきゃいけないんじゃないかぐらいひもじい思いをしたことがあった。
1: 本当マリちゃんも面白いよね。そこでさ、パンの耳を思い出す。私も昔パンの耳を買ったのに20円だった。20円
2: それも買えないぐらいですよ。もらわないと
0: 1円もないのも
2: ん、
1: ね、ないだからパンの耳もほんと買えないよね。
0: そう、買えない。だって何か買ったらおまけでくれるっていうこと
2: でしょ。
0: 買えないんだもんね。
2: 買えない。
1: リスナーの皆さんもきっと爆笑してると思うよ。本当面白いと思う。なんでそこでそんなこと言うのっていうかさ、
0: よく思い出すよね。
1: 周りがみたいな。周りがみ
2: たいな。いやでも本当あれがゴールデンウィークの一番の
0: ゴールデンウィーク
1: のお金を下ろせなかった
2: 思い出。
0: やばい、ひもじい。
2: じゃあそれで新宿の郵便局なら空いてるかもとか、その頃なんか、
1: 都会だからね、
2: 携帯がこういうんじゃないからなんかあんまり調べられなくて、それで来たんだけど空いてなくて、
1: 検索とかできないもんね。
2: 電車代もったいないみたいな。
0: 来たけどね、
2: あれ電車代はなんで来れたんだろうね。
0: なんかさすがにパスモとかあったんじゃない。
2: いや、ない。パスモとかある時代じゃないもん。
0: じゃないの、うん、もっと前。
2: じゃあもしかして来てないのかな。
0: 歩いたんじゃない。
2: え、遠くない。その頃どこに住んでたかも覚えてないけど。え、でも
0: 車とかは。
2: いや、
0: でもパーキング止められないもんね。
1: あ、で止めたら出れないもん ね、
0: 出れなくなっちゃうもんね。
2: その頃どこに住んでたかも覚えてないんだけど、お兄ちゃんと二人で住んでた記憶はあるんだけど。
0: お兄ちゃんに借りたんだ。
2: それがなんかお兄ちゃんもいなかったんだよね。
0: あ、そう、
2: うん、
0: どうやって来たんだろうね。3
2: 日ぐらい、
0: うん、さまよって。
1: そう、かわいそう。ゴールデンウィークとかお金も下ろせない時ある
2: ね。そう、お金はねちょっと持ってないとダメです
0: よ。そうだね、ゴールデンウィークとかね、今でもそうだよね、閉まるとか、うん、
1: 貯金箱にお金入れとかないと、500円玉貯金、
2: うん、現金もね持っとかないと。結局なんかさ、現金しかダメっていうとこ意外に突然あったりするよね。
1: あるよ、うん、あるよ、うちの近所のミッキーも現金だけとか書いてある。
0: あそこ行ってみたい。
2: あそこ美味しいよね。
0: すごい美味しそうにね、写真撮ってあるからいつも、う
2: ん、ただ量が多いんだよね。だからそれがいいんだよね、
1: うん、
2: 逆に、
0: でも現金のみなんだね。
1: 現金
0: のみ、そこ気をつけないとね。
2: 迷路会計です。
1: 迷路会計、
0: 迷路会計ね。
2: キャッシュでお願いします。
1: 本当現金持たずにね、うん、あのスマホで支払いばっかの慣れてる女の子もいるもんね。まあ、男もそうかもしれないけどね、若い衆が、
0: うんうん、そう困るよね。ゴールデンウィークか、気をつけよう。
2: そうだ、ね、でもさ、スマホでしか払えないところもあるじゃん、うん、 逆にね、
1: 反対にね、
2: そう、
1: そうそうそう、
2: あれもあれでちょっとさ、どうかと思うよね。
1: うんうんうん、もうちょっと電池切れてるんですけど、ね、電池切れそうだからあんまり使いたくないんですかみたいな。
2: あれが
1: 本当スマホだけのところある。
2: スマホだけで、うん、自分のタブレットがあって注文させるとこはいいけど、うん、自分のスマホで QR 読み取って注文させるとこ嫌い。
1: サイゼリア。
2: ムカつかない？
0: うんうん。多いよ最近それ。サイゼリアもそうなの。
2: 充電のことどうするのだし。
1: 全部たまげたよ。
2: パケット代どうするの？
0: 本当だよね。てか手間じゃん、なんか自分の充電も減るしさ、
2: そう
0: しかもなんか他に追加するときにさ、また同じ端末からじゃなきゃダメとか、うんうん、いっぱいあるのにさ、うん、すごい面倒くさいよね、
2: すごいやだ
1: ね、まあ、アプリとかをダウンロードとかっていうのはないからまだよかったけどさ、
0: あれやだよねアプリもね、
1: パンパンだからさ、
0: 私も無理、
1: アプリダウンロードできないしさ、
2: うん、でも一箇所変なところがあって、あのよく行く品川のお店で、うん、あのこれ QR コードでメニューだけ見てください、うん、その後決まったら呼んでくださいって言うの、みたいな、紙のメニューでよくないみたいな、
0: そこもある、確かに
2: 面倒くさいんだけど、
0: だったらもうその辺貼っときゃいいじゃん、そうそうそう、メニュー
2: 今までのメニューどこに捨てたのみたいな、
0: あったはずじゃん、うん、メニューそれまで
2: 一番意味わかんないと思う、
0: あるある、そこも、ね、うん、あれ長谷川さんがタクシーもほぼ現金ってないんだって、ない今、
2: ない、
0: え、何、ほとんどクレジットとか、
1: ペイペイっていう かクレジットカードとか
0: ペイペイとかか、あ、現金で払ってもいいの、
3: いいんですよ、
1: 現金でも払うとか、
2: でも現金で払われて現金強盗とかにあったら嫌だっすもんね、
3: う
2: ん、
3: っていうか、うん、今アプリ払いがアプリ決済、
0: うんうん、
1: あ、もう呼んだ時点でその人のスマホから、
2: う
1: ん、
2: もう払われてる、
0: あ、うん、そういうことか、
2: 強とかね、
0: なるほどなるほど、
3: る、
0: うん、確かに確かに、
1: ああ、前スマホから呼ぶわけだね、うん、
0: そっか、タクシーって現金じゃなくてもいいのか、なんかあんまり昔現金じゃなきゃダメなイメージがあったから、
2: 現物、うん、なん現物現物芋とかさ
1: だからさ、やっぱそういうあの機械屋さんはクレジットカードと同じように、うん、手数料取るってことだよね、現金だったら 100% だけどさ、クレジットカードで払ったら、
0: まあ、まあ例えば手数料取られるよ ね、
1: 5% 取られて50円取られて、うん、タクシー会社には950円しか入んないとかさ、
2: あれ手数料取られてるのかな、
1: 取られてる、取らなきゃだってそこの会社のお給料じゃないもんね、
2: タクシー会社が払ってるのかな、
1: タクシー会社が負担、
0: まあそうなんじゃない、別に運転者さんの負担とかではない、うん、それはそうだよね、ペイペイとかもやっぱり手数料っていうのは取られてるのかね、企業側は
1: 取られる、取られる、
2: じゃあさ、その電子音で一番好きなの何、
0: え、
2: うん、
0: あれかな、
1: 電子音、
2: うん、そう、あの払った時になる音、
0: ペイペイとかさ
2: あるじゃん、うん、ワンオンとか、
0: ワンオン、ワンオン可愛いよね、
2: 何が好き、
0: あのさ、
1: 私で、
0: 私好きなのあるよ、
2: 時代もある、
1: え、時代ついていけないよ、
2: あ、待って、
0: じゃあ一緒に言う、うん、せーの、
2: 黒猫山と、
0: え、違う、
1: え、何言って
2: る、
0: クイックペイ、
2: 何言って、
0: クエクエっていうのなんかクエクエって聞こえるね、
2: 絶対あれヤマトだよ、ヤマトだよ、
0: え、なんていうのヤマト、
2: ニャニャニャニャン、
0: 嘘そんな音
2: 超可愛い、
1: え、どういうこと、
0: ヤマトの箸払いのやつあんの、
2: ヤマトはあの、うん、なんだっけ、ネコポスカードみたいなのがあって そこに金をチャージして、うんうん、お金とか言って、うんうん、お金をチャージ
1: して、お金をチャージして、
2: しまして、うん、それでそのカードをピッてやると、
0: うんうん、
2: にゃにゃにゃにゃっていう、
1: え、だからそれはか
0: わいい、
1: 宅急便を送るときしか使えないんでしょ、
2: ちょっとやってみて、
1: ええ、だからアプリを取ってそこにお金をチャージして、うん、宅急便を使うときしか
0: 使えないやつ、そうマニアックだよね、とっても、
2: うん、でもその、ね、
1: それに、あ、コンビニに出しに行くの、
2: うん、ヤマトだけ、
1: ヤマトだけって何、
0: ヤマトの営業
2: 代出しに行く
1: でしょ、毎日取りに来いとかって
2: 、それでも大丈夫、
0: うんうんうんうん、
2: で、にゃにゃにゃにゃ言うから可愛いから
0: クイックペイも可愛いよ、
2: 分かった、
1: クイックペイ分かんなかった、分かんないっていうか、クイックペイなんて聞いたことがあるような、ないような、
0: クイックペイって言ってるんだけど、うん、なぜかクエクエって聞こえんの
1: それも
2: キョロちゃんみたいな、
1: 自分で1万円とか入れとかなきゃいけないってこと、
0: そうそうそう、だから同じペイペイとかみたいな感じで使える、
1: うん、
0: そう、
1: で、なんでペイペイとかなんとかクエクエに
0: クエクエ、うん、
1: あの分けるわけ、
0: え、だから、なんか決済のアプリが違うからじゃない？
2: とか、あと使える店も違ったりとかもするしね、
0: そう、でも、そんなにいっぱい持ってるわけじゃないけど、じゃあクイックペイはむしろ私持ってないの、人が使ってる音を聞いていつも面白いなと思ってるの、うん、持ってはいない、
2: うん、ワンとか持ってないけど、
0: ペイペイとワンもやんない、
2: 聞いたりとかして、
0: うん、そうだよね、
2: 大体盗み聞きで
1: 鳴き声もいろいろあるんだね。
0: いろいろある
2: 鳴き声、
0: 鳴き声だね。もう
2: あれはね鳴き声だね。
0: そうクエクエだもんね、うん、にゃんにゃんにゃんにゃんだもん
2: ね。にゃんにゃんにゃんにゃん
0: だ。かわいい
1: ね。やっちゃうね。すごいね、う
2: んうん、好みのやつがある。
0: 好みのやつ
1: あるとか。黒猫のやつそんな払えるの知らなかったよ。
0: ウケる。

0: 盛り上がる、それ
1: 盛り上がるね。
2: ねえ、そういうところでどんどん変わってるんだね。
3: あ、そうだね、
2: うん、でこうやってさ、どの音がいいっていう会話になるわけじゃん、うん、だからさ、ね、20代の子とかはさ、うん、やっぱその鳴き声がいいと、じゃあこっちのペイペイ使おうとかって、そういう
1: 電子マネーそれにしちゃうみたいな。
0: あ、それ面白いねってなるもんね、支払う時にね、
2: 鳴き声で、
0: うんうんうん、
2: うまいこと考えたもんね。
1: ホンダも作ればホンダとか、
2: ホンダホンダホンダホンダシティとか
0: 長
2: っ、
0: ね、
1: でもちょっと長いから短くしないで
2: ホンダが
1: チラってやった時点でちょちょっとだよ。
2: ホンダホンダとか言ってホ
1: ンダホンダにする
2: ホンダホンダ
0: ホンダって言っていいけど、ホンダホンダって聞こえちゃうやつ、それ流行るね。
1: 志村けんの声でやりたいよね
2: ダフだね。そう、あ、そうだ、ダフンだね。
0: ダフンダにしちゃえばいいね。
2: ダフンダ
0: いいじゃん。
2: 懐かしい志村けんさんね。そう、今八王子にね、いかねや長介さんの居酒屋あったんだよ、昔、うん、今のあのお亡くなりになっちゃったけど、
0: いかねや長
2: 介さんのお兄ちゃん、
0: お兄ちゃんが経営してるってこと。
2: だから平仮名でいかねやっていう看板ついてたの。
0: え、今はないの？
2: 今
0: ない
2: の。
0: 亡くなっちゃった？
2: うん、亡くなっちゃった。
1: 長さんね、
2: 長さん、
0: 僕
2: 顔全く同じ顔なの。
0: え、そうなんだ、
2: うん、
1: じゃあ本人ですって言っても分かんないんだよね。
2: まあ、そこ
1: はちょっと
2: すごい
0: 似てた。お兄ちゃんが本人です、
1: うん、本人です
2: 流行ったな、30年ぐらい前かな、
0: 何回か行った
2: の。駅の近くにあんのよ。
0: あ、そうなんだ、うん、
2: 緑色でね、ひらがなでイカリアって書いてあってさ、
1: 居酒屋さん、
2: 居酒屋、居酒屋そんなにさ、ある名字じゃないよね、イカリア。イカリアって言ったらイカリア長介以外にいる。
1: 本名あれ、
0: イカリア長介。
2: でも兄ちゃんが、兄ちゃんがイカリアって居酒屋出してるって言ったら本名。
1: いや、でもイカリアぐらいつけてもいいんじゃない、別に。
2: うん、弟の名字で、まあ
0: ね、その方が流行るもんね。
2: 長谷川ディレクターが調べますから。
0: あ、そう、調べてくれ
2: るって。さっさと調べてもらって、
1: 今ググってるから
2: ググってるから。イカリア、あ、イカリア、ひらがなか。イカリア長介
0: してたら何歳
3: イカリア長
2: 介、イカリア長一。
0: おお、
2: ああ、こういう字書くんだ、漢字で書いたらね、本名はね。
0: イカリアか、
2: じゃあだから本名だったんだ。
0: あ、でもイカリアって漢字見たことないかも、あんまり。
2: あれ、イカリア長介だっけ。
0: うん、
2: あ、じゃあ長一を長介にしたんだね。
0: そうだね。
2: あ、72歳でお亡くなりになったんだ。
0: あ、意外と若かったんだね。でも確かにあのイカリアって感じピンとこないね、うん、あんまりいないかも。
2: 会ったことない、
0: 会ったことないかも。
1: 一、うん、人しかいなかったかもね。
0: でもね、うん、本名なんだね。
2: で、芸名はひらがなで書いてたってことだ、うん、イカリアってね、
0: うんうん、
2: 一世風靡したもんな、ドリフターズ。わ、若い若い、イカリア超好きな。そう、リスナーの皆さん、今ね、ディレクターがね、いつもね、会話をするとね、そういうのを調べてね、
0: そうそう、いつもパッと出してくれて ね、
2: パソコンに出してくれるんですよね、うんうんうん、
1: このちょっとあのつるっとしてるのが一番。
0: そうだね、馴染み
1: 深い、馴染み深い顔だよ ね、
0: うんうん、この時ぐらいから知ってる、
1: うんうん、俳優になったよね。なん
2: か一番最後にさ、出た時も相当体弱ってたんだよね、
0: うん、あ、そうだったんだ、うん、
2: だよね、
1: うん、
2: うん、でもこれがもう最後かもしれないっていう気持ちで、みんなでなんかやったとかいうのをなんかのドラマで、ドラマっていうか中で見たんだよな。
0: うん、よくドラマ出てたよね。
1: てかドリフターズももう2人しか、ね、
0: いない、
1: 生きてないんだよね。
2: あ、ブーちゃん
0: カトちゃんと、
1: うん、カトちゃん、
2: カトちゃんと
0: ブーブーブーか、高木ブー、
1: うん、
2: あ、ミッキーにさ、ブーちゃんのサインを飾ったんだよ、
0: う
2: ん、
0: そう、あ、そうなんだ、へえ。そっか、2人だけ。
1: そう、
0: あ、そうなんだ。
1: しかも高木ブーさんはね、90何歳なんだよね。
0: そう、
1: すごくない。
0: そっか、
2: あ、じゃあカトちゃんより年上なのかな。
1: そう、
0: そうなんだ。
1: 2番目に年取ってたんじゃない。
2: へ
0: え、うん、すごいね。なんか
2: もともと何人だったんだっけ。4人、5人、あれ
1: 5人、
2: 誰かが、あれ、志村けんが、あ、荒井中っていたね。
0: そうだそうだ、うん、うんうんうん。ドリフ見てた。
1: 見てたと思うよ。
0: 私も見てた、すごく見てた。
2: あの家とか、
0: 家ね。
1: あと、カトちゃん、ケンちゃん。
0: カトちゃん、ケンちゃん、
1: ご機嫌テレビだっけ。
0: なんか、なんかもう大好きだった。なんかあったよ
1: ね、深夜にやってたやつ。
0: そうそう、
1: カトちゃん、あれしかやってなかったからね、
0: うんうん、
1: あのマリノ住んでるところは2チャンネル、2、3チャンネルぐらいしかなかったから、
2: いや、
0: そうか、
2: マリちゃんの時代でも。
0: うん、マジか。
1: まあ、 持ったけどね、うん、持ち上げるぐらいはあったと思うけどちょっと持っただいぶね

0: のさ、私が初めてディズニーランドっていうのが初めてできた時にさ、うん、行ったらなんかいつはスモールワールドみたいのがあって、うん、100チャンネルぐらい見れる時代が来るって聞いた時にさ、うん、確かに本当にその時代来たもんね。
1: あ、その子聞いたんだ。
2: 確かに、
1: ね、
2: うん、
1: ディズニーチャンネルね、
2: いろんな見れるもんね、うん、じゃあ今日もお時間ですので、
0: もう
2: 早い。またね、明日楽しみましょう、ね、
0: よろしくお願いします。
1: 楽しみましょう。
0: 木曜日は朝6時から最後さるから聞いて
2: 聞いてください。じゃあお手紙もお待ちしてます。
0: あきら、ありがとう。
2: どうもありがとうございます。

0: い、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット 775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 皆さんこんばんは。デカフェ東京プレゼンツ、ひさかミュージックカフェ、パーソナリティのひさかです。そして
1: 豊かです。
0: この番組は音楽とコーヒーの香りに包まれながら、私がカナダで出会ってきた素晴らしいミュージシャン、そして心に残る音楽をご紹介するお時間です。3月になりましたね。
1: 3月ですよ。2月は雪が降ったりとかね、いろいろありましたよね。
0: 雪降りましたね。
1: そしてね、デカフェ東京がなんと TBS のね、朝の番組でね、放送されてしまったんでね、もう連日もお店の前でね、行列が絶えなくて、ありがたいんですけど、
0: ね、テレビに初全国ネット出演、
1: そうなんですよ。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます、ね、最初は、ね、雑誌の取材が、ね、毎回年末にあって、でデカフェの取材したいからお願いしますって言われたんで、あ、いいですよって言って取材して、でそれが2月中旬ぐらいかな、発売になったんですけど、蓋開けてみたら2026年注目トレンド10選みたいな、みたいな。
0: ねえ、2026年のトレンドに入ってしまったっていう、素晴らしいですよ ね, ね, ね。
1: それからのテレビの取材だったんで、なんか何が起きてるんですか ね。
0: ぜひ今年はデカフェ旋風を全国に巻き起こしていただきたいなと思いますが、
1: このうちのデカフェ全国に届け
0: 届け。今ね、スタジオの室内もコーヒーのいい香りでに満たされながら、収録を行っております。ということで、

0: はい、ということで今夜のテーマなんですけれども、今夜はですねカナダのレジェンドギタリストをご紹介したいと思います。
1: お、カナダのレジェンドギタリストですか。
0: そうですね、ギタリストといえばカナダのギタリスト誰か思い浮かびますか。
1: ちょっと待って、パッと出てこないね。友達はいるけどレジェンドかどうかは分からない
0: 、まあ、レジェンドじゃなくても、はい、今夜はですねもう数々いるあのギタリストと思いますが、その中でもですね、私が心から尊敬している、はいはい、ギタリストをご紹介したいと思います。レジ・シュワガー。
1: レジシュワガーね、レジいいよね。もう何がいいってね、もうこうなんていうんですか、めっちゃくちゃうまいのに、
0: うん、
1: ひょろっと別に僕普通だけどぐらいな感じでね、うんうん、全然こうかしこまらずっていうかオラオラ風な感じで全くなくてね。
0: ね、こうなんかね結構初対面とかでもあのフランクでフレンドリーで、
1: そう、結構シャイなんだよね。
0: そう、いや実はですねそのちょっとレジの経歴っていうかねご紹介したいと思いますけれども、レジ・シュワガーはですね40年以上にわたるキャリアの中で、彼はあのジャズギタリストですね。うん、なんですけれども、ピーター・アップル・ヤード、ダイアナ・クラール、メル・トーメ、チェット・ベイカー、ロブ・マコーネル、オリバー・ジョーンズなど本当に数々の著名なアーティストと共演されてきてるわけなんですよ。
1: ダイアナも入ってるんだね。
0: はい、ダイアナ・クラールもね、もう今やカナダのジャズ界、ね、まあ本当にアメリカのね、世界のジャズピアニスト、
1: ボーカリスト
0: としてね、すごい有名な、彼女もカナダ出身なんです
1: よね。そうだよね、うん、
0: で実は2005年から2008年まで4年連続でナショナルジャズアワードギタリスト・オブ・ザ・イヤーを受賞されていると。
1: おお、知らなかった。
0: そして2021年にはカナダ勲章、
1: そう、
0: はい、オーダー・オブ・カナダのメンバーに授されていると。
1: 鳥肌だったよ、知らなかったあ、そう、知らなかった。
0: 本当にもうあの国を代表するギタリストといって過言ではないと思います。
1: あの来日するたびに一緒に お寿司食べに行くんだけどね、
0: はい、
1: 本当に全くこういう話しないから
0: そうですね
1: 全然知らなかった。
0: うん、なんか一緒にあれ秋葉原とかギター見に行ったりとかね、
1: ギター見に行ったり銀座の山の楽器で自分の CD 見に行ったりしたら山の楽器の店員さんにあれレジさんですよねとかって言われて
0: そんなこと
1: そうですけどみたいな、来日されてるんですかみたいな、そんな感じで、あ、そうって、別に 何で来日してって言わないの、
0: プロモーション活動とかではなくてね、本当にこう素が素直なというか少年のようなね、ギタリストであるんですが、
1: ウニが大好き。
0: あ、ウニ
1: 大好き。一回築地行ったらね、ウニ食べてね、すごい喜んでウニバースって言ってた確かにスペルそのままだなと思いながら、
0: 確かに
1: 名言いただきましたみたいな
0: ウニバース誰もレジがねウニが好きっていうことは知らないと思いますので、はい、
1: ここだけの情報
0: です。
1: マルヒなんで、ね、信憑性がないので、ね、うさんくそく聞こえるかもしれないですけど、
0: はい、そんな前置きはいいとしてですねそんな彼素晴らしいジャズの、アルバムもたくさん、昨年もたくさん本当に出されてるんですね、うん、でそんなアルバムからですね、レジ・シュワーガーという本人の、アルバムからお届けしたいと思います。
1: レジはねギターの弾き方が特徴的で、基本的にアップピッキングして、みんな大体ダウンピッキングして上から下にこうギターを弾くんだけど、彼は下から上に弾くのが基本になってて、なんでその特徴としてはね、結構上から下に弾くよりも音のアタックが少し弱くなるんだよね。だからちょっとまろやかに聞こえる傾向がある。絶対じゃないんだけど、でも彼の場合結構それで音がまろやかになって、丸く柔らかい音になって、それが彼の特徴。

0: 構あのこうストロークっていうんですが、あの下からの方がこう見た目としては急いでる感じに見えるんですよ、あの、うんうん、上から下に向かうよりも、うんうん、でも音はこうまろやかだっていうのは初めて聞きました。
1: ちょっとミュージシャンっぽいでしょ、ここから話するぞ
0: はい、ということで Registwagger 最新の曲をお聴きいただきたいと思いますが、Sketches から Sunrise。

0: レジはなんかギタリストらしからぬギタリストっていうか、まあ、ギタリストっていうとね、もうエフェクター超たくさん持って、アンプもね、ステージあればもうトラック1台分ぐらい持ってっちゃうみたいな、ね、感じなんだけど、彼はねなんかボックスの超ちっちゃいアンプね、手のひらサイズのアンプ持ってて、そこにマイクつけてそれでいいのみたいな、
1: そう、なんかすごい、ね、きっと本人のギタリストとしてのこだわりがあるんだろうけれども、
0: アンプじゃないんだよね、でも そこじゃないんだよね、
1: そう、
0: 面白いな、
1: なんかこんなに軽装で移動するんだみたいなびっくりするよね、
0: そうそうそう、
1: そう、なんかわかんないですけど、誰かこの間あの他のミュージシャンと話してて、その意外とというか、うん、あの私たちがイメージするような大物ミュージシャンとかって、あの意外とその荷物、
0: うん、
1: あのアンプこれにするあれにするって言ってライブのたびに大掛かりな移動が必要なのかなって思ってたんですけど、
0: だって僕でさえそうじゃん、
1: まあ、豊かはねもうなんか異常かもしれない、
0: この時代に逆行していまだに真空管アンプを必ずライブの時に3台一緒に持ってくっていうね、おかしなことしてるね
1: だいぶねおかしいことしてますけど、
0: ね、僕ともう超真逆ですからね、
1: まあ、でも
0: レジ、
1: そうだから、そのもう大物って言われる人はもしかするともうそこにある
0: みたいな、
1: そう、もうギターすらもそこにあるものをちょっと手に取って借りて弾くだけでも自分の音を作ることができるのかなみたいな、そういう話を、
0: そうなるんだよね、面白いんだけど、その弦の押さえる力とか、
1: うん、
0: そのストローク、ピックの弦を弾くスピードなのか強さなのか、
1: うん、
0: やっぱその人の癖がやっぱ楽器としてやっぱ出てくるよね、
1: あ、うん、なんかちょっといつかねやってみたいですよね、あのやってみたいというかやってもらいたいです、ギタリストあの何人か集まってもらって、で同じギターを使ってそれぞれ同じフレーズを弾いてもらうみたいな、
0: あと
1: か、
0: ね、
1: で1曲とか弾いてもらって、
0: うん、面白いだ
1: ろうね、ね、なんか個性が出そうですよね、そう、そのレジとの出会いはですね、私が、10年もう14年、うん、ごめんなさい、
0: いやいや、もっともっと前、2008年だよ、
1: 2008年、
0: 銀座ジャズフェスティバル、エミリーの時に一緒に来てたの、あの時はうちらはレジは興味なくて、
1: はい
0: はいはい、エミリーしか興味なかったけど、
1: はい、そう、我々がね、あの私がカナダに行くきっかけになったのがエミリー・クレア・バーローっていうカナダ あのジャズボーカリストだったんですけど、そこの彼女の初めての演奏、私たちにとっての初めて見に行った演奏が2008年、
0: そう、銀座ジャズフェス
1: ティバル、銀座であったライブだったんですけど、そこに、まあ、帯同していたと、
0: いたいた、
1: でも挨拶もね、その当時は、ね、知らなかったですからね、
0: 知らない人だったからね、知らないのに僕がエミリー友達だよって言ってたけど、スタッフにねわざわざ
1: 詳しくは1回目の放送を聞いていただければ、
0: はい、あ、
1: そう、1回目に言ったか、はい、と思いますが、はい、そう、でそこから、まあ、縁があって、ね、私のアルバムとか、作品とかね、あのアレンジも彼もしてもらったことがあって、うんうん、で、もう7年ぐらい前かな、アルバム制作にカナダに行ってた時にレジがホームパーティーを開いてくれたことがあったんですよ、でそこに、本当にミュージシャンだとか、まあ、彼の、ね、うん、家族とかお友達とか呼んで、すごい温かい、パーティーだったんですけど、その時に実は、出会ったのが日本人なんですけど、サックス奏者の臼井正史さんという方なんですよ。で、ちょっと簡単に彼のね、経歴をお話しすると、正史さんは国内外で活動するサクソフォン奏者、ね、で、編曲家、そして教育者であるということで、愛知の、愛知県立芸術大学を卒業後、モントリオールにあるマギル大学、
0: はいはいはい、
1: ね、 にてジャズパフォーマンス修士課程を日本人第1号として修了されたと。でそこで、モントリオール国際ジャズフェスティバルへの出演をはじめ、カナダの著名映像ミュージシャンとの共演レコーディングを多数されていらっしゃると。でまあ、教育者としても高く評価されて、2022年からはこれマルカっていうんですかね、 MARCA Reeds Saxophone Gold Artist 日本第一号としても活動されているという、あの実力と知性を併せ持つサックスプレイヤーということで。
0: そんな、
1: はい、実はですね、マサシさんと、レジ、あと、フェルナンダ・クーニャさんですね、女性ボーカルの方があの作ったオリジナル曲を今宵はご紹介したいなと思いますので、いいね、はい、ぜひ聴いてください。
0: 聞きたい。
1: Late Night

0: 初めてマサシさんのソロを聴いたけど、うん、こう主張しすぎず周りの音を聞きながら優しい音を奏でてるような、
1: うん、そうですね、すごい優しい、
0: あったかい音がね、
1: 雰囲気がありますよね、うん、
0: いい、
1: うん、なんかこう本当にレイトナイトって夜中にあの赤ワインでも飲みながら聴きたいなって思っちゃいましたね。
0: 子守歌代わりもいけるね。
1: はい、ということで、レッド・シュバーガー、臼井マサシさん、そしてフェルナンド・クーニャの、レイトナイトでした。そしてマサシさんはですね、現在ジャパンツアーも予定されています。今月から、全国を回られるということで、日程など詳しい情報は、まさし臼井オフィシャルウェブサイトにて、はい、ご確認。
0: 東京でもやるの？
1: 東京でも、ジャズの名地ですね、ボディアンドソウル、
0: はいはいはい、
1: で開催しますので、ぜひ、足を運んでみてください。
0: いいね、行きたい、
1: はい、音楽の縁っていうのはね、本当にあの不思議だと思うんですけど、こうやってトロントでの、ね、出会いっていうのが今でも場所を問わず続いているわけなんですが、そして今日はレッド・シュワーガーの、ね、話をしてきましたけれども、私の最新アルバムの方でも、彼の素晴らしいギターを披露してくれています。本当にさっきも豊が言っていた通り、なんかギターを弾いてる時でレッドの、ね、弾き姿って少年のような、なんか無邪気な、
0: うんうんうん、
1: かつものすごい技術があって、
0: うんうん、楽しそうに弾いてるのがいいよね。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃ難しくても楽しそうに弾いちゃうからさ。
1: そう、めちゃくちゃ難しいのをすごいなんかさらっと弾くよね。うん、
0: そう、
1: うん、素晴らしいなと思いますが、では最後は、
0: はい、
1: 私のタイムレスバタフライという、アルバムから1曲、レッド・シュワーガーを迎えてお届けするミロンガ・グレース。
0: お
1: ー、もしよかったらこの曲についてもぜひ。
0: この曲は超絶技巧だよね。もうミュージシャン泣かせというか、まあギタリスト泣かせ。
1: もともとアルゼンチンのピアニストのカルロス・アギーレという方が、作曲された曲なんですけれども、ね、これをねバンドでやっちゃおうという
0: アイディアはね、とてもね素晴らしいと思うんだけど、ピアノではまあなんとかこうね指は動くんだけど、ピアノの音の動きとギターの動きを重ねるときに、ギターだと手が絡むのよ、
1: はい、ね、どうやってやってるんだろうって
0: 本当にもう中指と薬指が交差するみたいな、あれひねじゃみみたいな、指絡まっちゃったんですけどみたいな、まあ、そんな感じの曲なんでね。いやよく弾いたよ ねレジね。これ僕まだ、ね、弾けないからね。って感じ。
1: そんな超絶技法をねぜひ弾いてください。
0: これはねもう耳の穴もかっぽじって聞いた方がいいですよ、はい、
1: ではお楽しみください。メロンガグレース。

0: はい、お送りしてきましたデカフェ東京プレゼンツ久和ミュージックカフェ、今夜はカナダのレジェンドギタリストレッジ・シュワーガー、そして臼井正さんとの音楽をお届けしました。音楽は国境を越え、時間を越え、人と人をつないでくれます、うん、そしてこの番組は音楽とともにコーヒーの時間も大切にしております。皆さん、デカフェ東京には足を運んでくださいましたか？
1: どうですか ね、いいねボタン押して来てたら、ね、いいねボタンないか
0: ぜひ、メッセージで教えていただけたらなと思いますが、番組のタイトルにもなっているデカフェ東京の味はですね、あの本店の、京王堀之内の駅のところ、あのカフェだけではなくて、実は都内でもあの取り扱っていただいているんですよね。
1: はい、高輪ゲートウェイにあるゼロコーナー、
0: で、ゼロコーナーというカフェですよね。
1: で、はい、デカフェラテくださいって言うとうちのデカフェが出てきます。
0: はい、ぜひあの八王子はちょっと遠方だからって言ってね、いらっしゃれない方も都内で、手軽にうちのデカフェコーヒーをお楽しみいただければと思います。それではまた次回この場所でお会いしましょう。お相手は久和と
1: 豊でした。
0: バイバイ。
1: デカフェ。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が

0: が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 97.5 FM.
1: Kotsu Anzen Hotline です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供

0: が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 花輪
2: &Dトレインズの
1: 八王子だよ
2: 全員集合。
1: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
1: 全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。 1,2,3,4

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: さあ、マミちゃん。
2: はい、安藤さん。
1: ですね、お聞きの通り。
2: 大丈夫ですか、風は。
1: ちょっとね、声がごめん。
2: ね、ダンディーですね、今日は。
1: 本当、この声ダンディーですか。
2: あ、これでいいんじゃないですか。
1: じゃあもう直さない方がいい。
2: もうライアンみたいですよ、やっぱ。
1: ライアン鈴木。
2: ライアン鈴木みたい。
1: あ、じゃあこの感じでちょっとね。
2: アンディー安藤。
1: アンディー。いいね、
2: アンディー安藤、よくないですか。
1: で、ちょっとインスタの名前変えてみようかな。
2: あ、いいじゃない。アンディーって。アンディーかっこいいと思いますよ。
1: アンディーいいか。
2: アンディー。
1: じゃあ外人アンディーって言いやすいのかな。
2: アンディー言いやすいと思う。
1: あ、そうなんだ。うん、あ、じゃあちょっと検討します。
2: よかったです。
1: はい、じゃあ行きましょう。
2: はい。コミュニケーションプログラム
3: クエストフォー。

0: さあ始まりましたコミュニケーションプログラムクエスト4ハッピネス。この番組はあなたの大切な人、大好きな人と今すぐに話したくなっちゃうようなコミュニケーション専門プログラムです。
1: コンサルではないバディという形、安藤ビジネスパートナーズ安藤健一郎と和彦 CA プレゼンツジャングルジム、元ボディープカスタマイズスタディオ RE、 パーソナルトレーナーマミでお送りいたします。提供は新たな環境のコンシェルジュとして環境管理センターがお送りいたします。ね、ちょっとごめんね、はい、声本当に。
0: あえてちょっとダンディっぽく喋りましょう、うん、そこは。
1: ここは
0: そう、
1: ちょっとじゃあ今回ちょっと本当声があ
0: れなんで
1: いいですか、抑え目で。
0: 抑え目で、うん、抑え目ダン、うん、あのアンディっぽい感じで話したらどうですか、う
1: ん、あ、いいですか。じゃあ、マミちゃんにちょっと盛り上げる感じは任せますよ。
0: 私はもう常に盛り上がってるんで
1: 、うん、そのパートはね、
0: そのパートは、
1: まあ、引き続きマミに任せることができますけれども、は
0: い
1: は
0: い、大丈夫です。あの、落ち着けって言われても落ち着けないんで、
1: ね、
0: はい、大丈夫でございます、はい、
1: ありがとう、
0: はい、
1: ね、で今月のテーマ、
0: うん、今月のテーマですね、うん、今月のテーマは、うん、伝わらない話。
1: 伝わらない話ね、はい、
0: で今日はですね、うん、仕事の中での伝わらない話です。
1: なるほど、
0: うん、
1: どうですか、伝わる話伝わらない話。なかなか難しいですね、
0: まあ、そうですね、うん、お話、まあ、伝わる、まあ、ほぼほぼ伝わってないこととかありますよね。
1: あ、それはあれですか、上司部下、
0: 上司部下が、
1: うーん、
0: なんだろう、こう同じ話をしてるんだけど、
1: うん、
0: あの全然違う解釈をしてたりとか、
1: はい、
0: あとちょっと分かりやすい、なんだろう、あれだと思うすると、うん、結構私感覚タイプなんですよ。
1: 感覚タイプ、はい、
0: 感覚

0: ほら前 NLP の話もねしたと思うんだけど、あの理論的ってっていうと NLP 的に脳科学言語、脳科学言語的に言うと、視覚的っていうのもあるんだよね。まずね、見た目を優位な人、
1: うん、
0: で意外とこれが多い。
1: うーん、
0: うん、で、まあ理論的っていうと、うん、これはね、耳聞くこと優位な人、例えば情報だとか、
1: うん、
0: 数字だとか、
1: うんうん、
0: そういう聞いたことを優位に信用する人、
1: はいはいはい、
0: ね、うん、でそこでコミュニケーションを取ろうとする人が次に多い、
1: うん、はい、
0: で感覚的に、聞くだと例えばこんな感じとか、
1: うん、
0: こんな雰囲気でとかっていう、ね、うん、そういうこう自分の体感覚を優位にコミュニケーションを取ろうとする人も、うん、まあ、いるよね。だその3タイプが主なに分かれるって言います、うん、優位性だよこれは、
1: うんうんうんうん、
0: だからコマーシャル、前も言ったけどコマーシャル作る時なんかもビジュアル優先の人に対してはこういうコマーシャルが有効ですよ。
1: ああ、はいはいはいはいはい、
0: 例えば車のコマーシャルをやる時も、うん、ビジュアルをすごくかっこよく見せることによって、
1: うんうん、
0: 購買意欲を注ぐ。
1: あ、
0: うん、でやっぱ聴覚優位は例えばエンジンオンとか、
1: うんうん、
0: あと情報、例えばこういうあのなんとかパッケージ、
1: うんうんうん、
0: ね、がついてますよとか、であとエンジン音でなくてことすら何こう優雅に流れるこうクラシックの音楽に乗せて車を走らせてみたりとかっていう、これはちょっと感覚の人にも通じるところあるけれども、
1: そうそう
0: 、で感覚的の人には本当に気持ちよくその運転してる人が走ってる
1: 分かりやすい、分かりや
0: すい、そうそう、そこでこう、
1: うん、
0: 一番刺激を受けるのが違ったりするよね。確かにそうなんです。だからマミちゃんが言うように、はい、相手の優位性と自分の優位性をこうよく分かると、分かってると伝わるようにこう話すことができたりするんですよ。
1: だから私と、うん、例えば前のアリーノ、
0: うん、
1: ボディカスタマイズスタジオアリーノ、
0: うん、
1: あのオーナー、うん、石井社長、
0: はいはいはい、
1: 社長も結構感覚なんですよ、うん、
0: 感覚派、
1: 感覚派、
0: うんうん、
1: だ感覚 で私も感覚だから話してて、
0: うん、
1: だよねみたいな、そうそうそういう感じですみたいな、あ、じゃあそれそうしようよって言って、
0: うん、
1: これこれこうでさ、こういう感じでさみたいな、
0: うんうんうん、
1: 言うとちょっとマミさんたち何言ってるか分かんないしさ、
0: あ、やっぱり聞いてる人はね、
1: うん、いやだからさって、いや社長もさこういう考えでこういう風に言ってんじゃんみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: でさ社長のこの感じ分かるでしょって、いやちょっと俺そこ分かんないっすって、うん、ちょっとメガネかけたやつとかが言い出して、
0: うんうん、
1: ちょっと俺はそういうのじゃなくてちゃんとあの数字とかそういうので見たいっすみたいなっていう感じのこととかは多々ありましたね、う
0: ん
1: う
0: ん、あ、すごくよく分かりますね、はい、だそこでこうすれ違いが起きたりするんだけど、
1: うんうん、
0: で自分が伝えようとしていることが伝わらないから、うん、ちょっとそこに感情が入ってきたりしまったりだとか、
1: うんうんうん、
0: 聞いてる方も分かるだろって言われてることが全然分からないので、うんうんうん、感情が入ってきてしまって、うん、シャッターがちょっとね降りてしまうってこともあるし、うん、なぜこういうことが起きるかっていうと、
1: はい、
0: こう皆さんよく聞いたことあると思うんだけど、どういうふうにして人はこうコミュニケーションを取ってるかっていうと、
1: うん、
0: 実は言語、言葉の内容って、
1: うん、
0: 何パーセントぐらいだと思うって話前も したんだよ、ね、覚えてる？何パーセントぐらい言葉の内容って。
1: 今ちょっと急に眠くなって、
0: 急に眠くなった急に眠くなった。例えば今こうやってマミと話してるよね、
1: うん、
0: で僕の声今日はこう鼻声だけれども、うんうん、大きい声で例えば同じことを言う時ね、うん、マミさ、
1: うん、
0: っていうのとマミさっていうのと伝わり方が全然違うじゃない、
1: うんうんうん、
0: これは声の調子なのね、
1: はい、
0: で声の調子がだいたい38% ぐらいだっていうふうに言われてます。おおよそね、これ諸説あるんですよ、
1: うん、
0: 諸説あるんです。で言語、
1: うん、
0: 実際こういう言葉の内容って 10% もないんだよね、
1: うん、あ、そうな、あ、でもそうかもしんない、
0: コミュニケーションの時に、
1: うん、
0: うんうん、で一番大きなのは 50% か 60% ぐらい占めるのは何かっていうと、うん、ボディランゲージ、
1: あ、
0: こう手をつけたり、まあラジオだからね伝わりにくいかもしれない、
1: 身振り手振り素
0: 振り、そう、うん、だからこれはラジオは声の調子と言語を使って、
1: うん、
0: こう皆さんにお話をしてるんだけれども、大事なのは声の調子じゃん、
1: うん、
0: 笑いながらこうやってラジオ

0: やってる、うん、たりする、うん、ね、うん、ラジオって楽しかったりするじゃない、
1: うんうんうん、
0: でも実際に言ってる情報ばっかりだなーんとかって流してても、うん、あんま面白くないんだよ
1: 確かに、
0: そうそうそうそう、うん、だから声の調子でこうやってマミが僕が喋ったことに対して、うん、ああ分かる分かる分かるとかっていうふうになると、うんうん、まあ、聞いてる人も、うん、あそういうことあるかなとかってなったりするし、でも実際にこう対面でね話をするときっていうのはボディーランゲージ、ボディーランゲージってどういうことか、手身振り手振り、うん、そして 目線、
1: うんうんうん、
0: 口元、
1: うん、
0: そういう顔の表情だよね、うん、だそういったことで主に相手が何を言いたいかっていうのを感じてしまうから、
1: うん、
0: だから視覚優位な人だとか、
1: うん、
0: 感覚優位な人とか、
1: うん、
0: 理屈だけ言っても伝わらないっていうことが出てくるわけさ、
1: うんうん、はあ、そういうことですね、
0: そういう今それをあえて言ったね、そういう言い方で
1: こういうことですね、
0: そうそうそうそう、
1: こういうことですよね、
0: そういうこと、そういうこと、そういうこと、だからもうさ事実ばっかさ現実を見ろとかって、うん、よく仕事で言うさ、うん、実際お客さんこうじゃねえかとかって言ったって伝わらないままは伝わらないんだよ、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 現実を見ろよとかってね、うん、言うんですよ皆さん上司の方は、
1: はい、
0: だけど分かりません、
1: 分かりません分かりません
0: そうそうそう
1: そういうのはあるかな、
0: そう、
1: うん、
0: だからマミが伝えたい時っていうのは、だからこれからじゃあどんな人がいますか、周りに、
1: どんな人がいる、
0: うん、その一番伝えたい人、伝えたいのに伝わらない人、今職場で
1: 伝えたいのに伝わらない人、うん、まあ、うん、なんだろうな、いや多分、うん、感覚がわからない、
0: 感覚、相手の
1: 向こうが、
0: うん、
1: 感覚は分かっていても、
0: うん、
1: そのだから何かやりたいとか誰かが何かしたいっていう感覚が分かっていても、
0: うん、
1: 感覚があるのは分かってるんだけど、その感覚自体が何なのか分からないから、きちんと目で見て、視覚的な人なんだと思う、
0: うん、あ、その相手の人が、
1: うん、
0: 相手の人の感覚が自分がよく分からないってこと、
1: そうそうそう、
0: あ、
1: そう、視覚的に、
0: うん、
1: こうきちんと数字とか、
0: うん、
1: そういうので話してくれないと
0: 伝わらない、
1: 伝わらない、私とかはいやこれこれこういうのがあって、うん、まあ、例えばその何か物を売るとか新しいことを企画するにあたっても、
0: うん、
1: あのペルソナとかって知ってますって言って、うん、知らないって言って、ペルソナっていうのはこうこれこれこうでって、
0: うん、
1: こういう風に一人の人を作るんですよみたいな、
0: うん、
1: その人に向かってどういうものを、
0: うん、
1: そういう人をターゲットにするんだったらどういうことしたらいいかっていうのを考えて、うん、それをやっぱ発信していかなくちゃいけないからみたいな話をしても、
0: あ、それは何、インスタ
1: とかなんですけど、あとなんかちょっとオンラインのサロン、
0: あ、うん、なるほど、
1: をやりたいなっていう話が出てて、
0: うんうんうん、
1: でもなんかそのもうターゲット層がバラバラでみたいな話を相談受けたんで、じゃあそれはちゃんとそういう風に作った方がいいんじゃないですかっていう、うん、なんかまあ、私はそこの今プロジェクトには入ってないから、
0: うんうんうん、
1: まあ、相談されて、うん、まあ、旗から見ててやっぱ言ってることが、まあ、その感覚が分かってないから、
0: うん、
1: でその感覚を分かるんだったら、じゃあそのボスが言ってることのペルソナを作ってあげて、
0: うん、
1: 何か間違ってるところとか、うん、こんな人いないよっていうのもあるじゃないですか、ね、うん、感覚の人ってそうだから、私もそうだから、
0: うん、
1: だからきちんと作り上げてあげて、本当にそういう人がいるんだったらそういう人向けに、
0: うん、
1: ボスがそれをやりたいって言ってるんだったらそれに向けたコンテンツを作るべきだし、
0: なるほどなるほど、
1: っていうのを
0: 伝えたい、
1: 伝えたい、
0: 伝えたい、
1: 伝えたい、
0: なるほど、すごくいい例をマミ出してくれたなって思うんだよね、
1: はい、
0: そのペルソナを作って、うん、それをそこの人に対してどんなことをやったらいいかっていうのを考えたらいいんだよってことを教えたいわけだよね、
1: そうそうそうそう、
0: 教えたいわけだよね、
1: 教えたい、
0: まさにだとすると、例えばですよ、例えば、
1: うん
0: うん、それが伝わらないなと思った時に、マミがその人をペルソナにしてみる、ね、マミがその人をペルソナにする、どういうことかというと、マミがその人になってみる、
1: うん、
0: マミ自身が、
1: うん、
0: でその人からマミ自身を見てみる、
1: うんうん、はあ、
0: どういうふうにしたらいいかっていうと、うん、ミラーリングって言って、うん、一緒にお話をしてる時に、うん、その人になったつもりで、うん、その人がやってる仕草とか、うん、例えばその人がこう右、うん、ね、机の上に右肘をついて、うん、口元に手を当てながらマミの話を聞いてるとしたら、うん、マミも話す時にそれと同じように口元に手を挙げて話してみる、
1: うん、
0: でその人が笑いながら聞いてるの、うん、もしくは難しいなって思いながら話してるんだったら、
1: う
0: ん、難しい顔を一緒にしてあげる。そうするとだんだんだんだんその人に自分がミラーに同化してくるから、うん、その人の気持ちがなんとなく分かってくるんだよ。で自分のどの部分が分かりづらいってその人が思ってるのかなとか、
1: うん、
0: 自分の話し方のどういうところを変えてあげたらこの人に伝わるかなっていうのがもしかしたら分かりやすくなるかもしれない。だからマミがその人をペルソナにする、
1: うん、分かりました
0: 分かりました
1: 分かりました分かりました。でもなんとなく分かる分かる、あのやっぱミラーリングして、
0: うん、
1: 確かにそうかもしれない。人の話を聞くときとか、
0: うん、
1: あ、それはそうかもしれない、うん、
0: ポジションチェンジっていうのがあるんだよね、うん、ポジションチェンジ、自分のポジションが第一ポジション、
1: うん、
0: で第二ポジションっていうのが相手、
1: 相手、
0: 自分が話してる対話の相手、
1: うん、
0: でそこのポジションに行ってみる。
1: うーん、
0: で第三ポジションっていうのはそれを客観的に見てる人、うん、
1: はいはい、
0: この二人の会話を、
1: うん、
0: そこの第三ポジション、
1: うん、
0: で第四ポジションって上から見るっていうのもあるんだけど、うん、でそこまで行かなくていいんで、まず第一ポジション第二ポジションを練習してみるっていうのもあるんだよね、うん、いつも座ってる位置、
1: うん、
0: 自分が、
1: うん、
0: でその人がいつも座ってる位置、話してる、うん、会話をする、うん、で誰もいない時に、うん、自分がその人に対してそのことを教えてるつもりで、
1: うん、
0: 相手の座ってる席に座って、うん、自分の方を見てみる、
1: うん、
0: そうすると自分が言ってることのどういうところがいけないのかっていうのを相手の立場で考えることができる、
1: うん、
0: っていうこともありますね、
1: はい、
0: 大丈夫。
1: いや、でもなんとなくなんだ、あのやっぱ自分の立場、他の人の立場になって考えなくちゃいけないよ、物事言わなくちゃいけないよっていうのは言われては来てはいるけど、
0: うん、で具体的にどうすればいいのか分からないじゃん。
1: そう だからできてないし、
0: うん、
1: 何で伝わんねえんだろうなで終わっちゃうから。
0: あ、そうだよね、
1: だからそのポジションチェンジだったりとか、
0: そう、
1: うん、あのミラーリングは、
0: うん、
1: まあ、確かにそうかなって、子供の話を聞く時でもそうなのかなと思って、
0: うん、そうそうそうそうそう、うん、
1: それはすごい使えるなと思ったので、うん、
0: 実際に自然とやってることもあるんだよね。例えば相手の言葉のペースに合わせてあげてる言ったりだとか、
1: うん、
0: こう相手のその相手がゆっくりの話す人だったら教えるときにはそのペースに合わせてゆっくり教えてあげてるとか、実際やったりなんかしてるわけですよ。
1: 確かに。
0: でもそれは例えば自分の方が優位で自分が教えてやるっていう気持ちだったら、
1: うん、
0: ペーシングなんかできないし、
1: うんうんうん、
0: その相手に合わせることはできてないし、でもそこはやっぱり相手に教える立場として、
1: うん、
0: ペースを合わせて、
1: うん、
0: で、ここはもう冷静にね、うん、第2ポジションになってあげて、うん、相手の立場になってあげるってことは、うん、相手の席に座って自分を見るってことだから、ね、だから自分が教えてやるじゃなくて、
1: うん、
0: 自分がちゃんと教えられるように話せてるのかな、伝わるように話せてるのかなっていうふうに、こう彼に彼女になってあげる、
1: うん、
0: っていうことを具体的にやってみるってことは大事かもしれないね、
1: はい、う
0: ん、なんか、
1: うん、
0: 俺こんな声で話してて、
1: うん、
0: 違う番組やってんの今日ね、今日内容も
1: 真面目モード。
0: でも昔こんな感じだったよねこの番組。
1: 昔こんな感じ、でもこんな感じでの方がいいっていう意見もたまに聞きますよ。
0: そうなの。わちゃわちゃ話してる
1: わちゃわちゃ話よりもちょっと身になる話してくれよみたいな。
0: そうなの。もともとはこうだけどね。
1: もともとこうな、まあ、いろんなバージョンがあっていいんじゃないですか。
0: あ、そうですか。
1: まあ、今回はでも私もほら、私もだからちょっと意識が変わってきたってことですよ。
0: なるほど、なるほど。
1: こういうのが話せるようになってきたんだよっていう。
0: ああ、そうだね。
1: 4年目にして。
0: まあ、マミはもう全然変わってますよ、そこはね。
1: なので、うん、こういう話もできるんだぜ、この番組聞いてるとっていうところでございます。
0: なるほど、はい、ね、昔バージョンでいきましたけどね。
1: 昔バージョンで、
0: はいはい、それではコーナーいきましょう。
1: はい、いきましょう、はい、僕の私の街の素敵なところ教えてのコーナー。このコーナーは皆様からいただいた自分の住む街やふるさとのいいところを思いっきり自慢しちゃうコーナーです。ラジオネーム藤娘さんからいただきました。安藤さん、まみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私の故郷は小田原で、ゴールデンウィークには小田原北条祭りがあります。現在大河ドラマの誘致活動にも盛り上がっていて、うんうん、お二人がお住まいの八王子市と埼玉県の寄居町との、寄居町でいいんですよね、寄居町、寄居町との3としての北条三兄弟をテーマに大いに盛り上がる一日です、
0: うん、
1: 当日は俳優の郷田雅史さん、
0: うん、
1: 高島
0: 正信さん、うん、
1: 柳沢慎吾さん、あの柳沢慎吾さんですね、
0: そうです、
1: もお見えになります。ぜひ来てくださいということで、
0: そうなんですよ。これね、なんか八王子は代表で我々コンベンション協会が、
1: 去年行って
0: 行ったやつ、僕
1: あれ行ったやつ、甲冑着て、
0: 甲冑着て
1: 馬乗れたやつでしたっけ。
0: そうですそうです。今年は、うん、あのコンベンション協会の方、うん、別の方が乗るんですけど、うん、去年私、
1: ね、
0: 乗せていただいて、
1: うん、
0: 北条五代なのね、五代で、まあ、うん、うん、なんだけど、
1: うん、
0: 最後は豊臣秀吉に、
1: はいはい、
0: まあ、負けてしまうんだけど、うん、で初代の北条早雲っていうのを合田正史さんがやります、
1: はい、
0: 合田正史さん、助さん、格さん、格さんね、
1: 格さん、
0: 格さん、
1: はい、
0: で高島正信さんは4代目の、うん、北条氏政さんかな、うん、であの4代で、この人が、あ、まあ、負けるんだよね、
1: うん、
0: で5代目に息子がいるんだよね、うんうん、で息子役を柳沢慎吾さん、
1: うん、うーってやるのそうなん
0: でそれで、うん、八王子はその4代目の高島正信さんの 弟が八王子寄りにいるんですよ、
1: うん、
0: 3人兄弟で、
1: そうなんですね、
0: そう、そう、それで、八王子の八王子城って、あの竹山城主のところ ね、
1: はいはい、
0: に いたんですけど、で
1: を
0: いつも八王子から行くわけです、
1: はいはいはいはい、
0: ね、でそれを去年僕もやらせてもらって、すごいよこの祭り、
1: すごい
0: すごい、あのもう甲州街道みたいなところとか、うん、あのだからあの八王子で言えばね、
1: うん、
0: 中町のとことか、
1: はいはいはい、
0: あの駅前とかを、うん、結構長い距離を何キロもあるんだけど、うん、こう甲冑の行列でみんな回るわけですよ、うん、
1: かっこいい、
0: すごい、
1: かっこよ、
0: トップ の、うん、まあ、その大将が郷田さん、
1: うん、
0: 高島正信さん、
1: うん、柳沢慎吾さん、
0: 僕ですよ、
1: え、
0: 僕ですよ、去年は、
1: 去年は
0: その後ろが、
1: あ、かっこよ、
0: でその後ろが、
1: うん、
0: 寄居ですよ、うん、寄居の方です、
1: はいはいはいはい、
0: 三兄弟だから、
1: あ、三兄弟だからね、
0: 三兄弟、
1: あ、そういうこと
0: で、最後に、
1: うん、
0: 柳沢慎吾さん、俊君さんがこう、だから家来がつくわけですよ、みんなそれで、それはもう、ね、
1: めちゃめちゃいい、
0: めちゃめちゃ、お、頑張れ八王子とかってくるんだから、
1: あ、
0: うん、ね、だからそんな感じのお祭りですごい、その時気持ちよかった。今回はね、うん、ちょっと見学というか、うんうんうん、お手伝いできますけど、うん、あのめっちゃいい人、柳沢慎吾さん、
1: あれ去年なんかお写真、
0: いやいや写真はインスタに昔、ね、去年分のところに出てるけど、ね、めっちゃいい人、
1: いい人そうですよね、
0: めっちゃいい人、ね、本当か、恨むでないってこういうことかって、本当にね、あのまんま、
1: はい、どうも、はい、
0: っていや、楽しかったねと思って、どうだった、どうだった、
1: めっちゃいい人、
0: 楽しかったね、
1: めっちゃいい人、わかる、想像すぎる、
0: こう触ってくんだよ触ってこう手とか握ってきながら、いや、ね、よかったよねと思って、今年盛り上がった本当にと思って言いながら、こう、うん、手で触りながらさ、背ちっちゃいしさ、
1: かわいいな、
0: めっちゃいい人、
1: かわいいなと思っちゃった、
0: うん、でその後ちょっとしたパーティーがあって、
1: はいはいはい、
0: そこで途中でね、あ、もう忙しいから失礼します、うん、まあ、芸能人の方からね、うん、その最後高島さんはもうもちろん一緒だよ、うん、一緒だけど、まあ、スッともう皆さん行くんだけど、慎吾、うん、さんだけうーって最後こうやるわけよ、最後そうで、あばよって言って、ちゃんとそういうのやって、
1: あ、すごい、
0: ちゃんとやってくれる、ほんといい人、
1: すごい、
0: ね、
1: 素晴らしい、
0: もうあれだけのスターですから、
1: そうですよね、大スターですよね、
0: 大スターでも全然やっぱりね、息長い人っていうのはね、誰にも優しいんですよ、スタッフにもそうだろうし、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうと人が生き残る、
1: 確かに
0: 世界、
1: まあ、確かにそうかもしれない、
0: うん、ね、やっぱりダメです、その表裏あっちゃそういう人は嫌われます、ね、ライト当たらないから、マイクが音量下がるから、そういう人はスタッフに
1: 確かにね、
0: ね、
1: うん、
0: そうで いうことでございましてね、ぜひ皆さん、はい、あ、終わっちゃったか、
1: 終わっちゃった、終わっちゃった、来年ね、
0: 来年ね、行ってください。

0: くださいね、はい、
1: ぜひぜひ、はい、
0: ということでじゃあまみちゃん、はい、番組の紹介いきましょう。
1: はい、はい、番組の紹介ですね、うん、番組の X です、
0: はい、
1: カタカナでハッシュタグハピラジ八王子です、うん、ハッシュタグハピラジ八王子、
0: ハピラジ八王子、
1: ふるさと自慢やコミュニケーションに関するエピソードを教えてください、お願いしますということでね、
0: ね、
1: うん、ハピラジ八王子、ハピラジ八王子でございますくっきりはっきりさっぱりとハピラジ八王子、
0: ありがとうございます、はい、今週はね僕がこんな声ですから、は
1: いね、アンディですね、
0: ね、もう本当申し訳ない、マミダヨノミですよね、また来週もよろしくお願いします。
1: 来週はもしかしたら先明けしてる可能性もあります
0: か、ね、それはいつも、はい、いつもですからね、
1: いつもですね、はいはい、
0: ということで今週も聞いていただきまして、うん、皆さんありがとうございました。来週もまたラジオの前でお会いいたしましょう、はい、DJ 安藤健一郎と
1: マミでお送りしました。
0: また来週、
1: また来

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: サノミワアグリフィート、
2: 山本純一。
3: マジキュンキュンキュン、好きすぎて待つ。クレイジークレイジー。
2: 今日の1曲目です。ミルク、好きすぎて滅つ。

0: 今回のお話アグリですか、それともノンアグリ？リアクションをお待ちしております。メールは懸命にパーソナリティの名前か番組名を入れてください。メールアドレスです。メールアットマーク 775fm.com。 サノミはアグリフィート、山本純一、八王子 FM 東京スターラディオです。
1: この番組は八王子片倉の深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたします。5月、緑が深くなるこの季節、風香る爽やかな空気の中でふと立ち止まって大切なことをゆっくり考えたくなる、そんな気持ちになりませんか？お墓のことも実は自分らしさで決められる時代になっています。八王子駅からたった一駅、駅から歩いて7分、そこには木々の緑に包まれた樹木葬墓地があります。継承者もいらない、これまでの宗派も問わない、奥多摩の山々を見渡せる深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地です。
0: どうも、山本純一です。
2: 佐野美和です。
0: 今お送りしている曲、ねミルクの好きすぎて滅。この曲をリクエストしてくれたのはラジオネーム香里さん。いつも楽しくラジオを聴いています、ありがとうございます。この曲はダンスがかっこいいと思って聴いていましたが、聴いてるうちに、はい、純くんのことが好きすぎて滅な自分に改めて気づきました。ありがとうございます。ミルクからの山本純一の、はい、そしていつかこのダンスをノリノリで踊っている純くんも見てみたいと思ってます、ということで、いやいやいや、まあこれ何回か動画でプロモーションビデオ見たことがあるんですけど、なんか闘牛の感じのね、ひらひらなマントをつけながら踊ってるんですけどね。まあ多分メンバーのカラーもあって5人かな、立ってていい感じなんですけれども、いやいや、もう時代が違うからね。
2: そう、
0: パロディになっちゃうからね、うちら踊ったらね。
2: いやいやいや、そんなことないですよ。
0: いやいや、もう
2: やっぱそういった元祖ですからね。
0: そうね、だから、うん、無理なくね、スルッとできるんだったらいくらでもやりますけど、
2: うんうんうん、
0: 無理になっちゃったね、うん、無茶はいいんだけど無理だからねっていうのはやめようかなと思いますけど。でも本当にいろんな、まあ、先週も仮面組、
2: うん、
0: 今回ミルクの曲、こうやっていろんな方々の男性グループがジャンル問わず出ているというのは嬉しいよね、
2: うん、
0: その昔はちょっと思い出したけど、やっぱ光源氏があった時は他のグループいなかったもん ね、
2: うん、ね、まあ、それ事務所の関係とかそういうのもあるんじゃないの、まあ、
0: いろいろあるのかもしれないけど、それだけ、
2: まあ、それだけ、うん、まあ、突っ走ってたからね、
0: 突っ走らせていただいたのと、時代っていうことと世界の壁が、前も言ったけど、取れて、いろんな世界観が自由自在に今できてて、どこどこがあっちがこっちがやってるからダメじゃなく、じゃああっちもやってるからこっちもやろうって同じようなスタイルでもできると。でなおかつ今度アイドルたちが集まってフェスができるみたいな、昔じゃ考えられない。
2: 昔の芸能界の流れを止めらんないもんね、
0: うん、
2: 今は、
0: うん、
2: もうだから誰が頑張ろうと。
0: そうだけど本当今は
2: ワールドワイドだから、
0: うん、だからこそね、
2: うん、
0: まあまあ、50回ったうちらいますけれども、
2: うん、
0: メンバーもそうだけども、年いったからやめるっていうふうに思うメンバーもいると思います、
2: うんうんうん、
0: いたと思います、
2: はい、
0: だけどまた新たにこういう時代になって、
2: うん、
0: あ、もう一回やってみようかなってやればいいし、
2: うん、
0: だから全部答えがないので、あの時は挫折したとか、あの時はやりたくなかったとか、あの時は名前ももう伏せたいとか、いや、 ありましたよ、うんうん、僕もそう、
2: そうですよね、
0: うん、だけど、そう、そういう時期もあって、うん、でもやっぱりあの時はそう思って自分を信じたり、自分の、まあ、人の意見かも あったかもしれないけど、まあそれを閉ざすとか違うジャンルに行ってやろうという気持ちで突き進んでたわけで、でも 根はあそこだったので、うん、あのグループがあってっていうのを考えた時に、うんうん、まあまあ50年回ってきちゃうと各メンバーも、まあ、ローラースケートがやっぱりねメインでやってた部分があるので、うん、そこを求められちゃうと、うん、まあ言ったか、ね、言ったかな、ローラースケートをもう作ってくれる人がいないと、
2: ね、
0: っていうことはもう、う
2: ん、
0: 今持ってるものでやるしかないとか、持ってない人もいるかもしれないとか、うん、じゃあ新たに、うん、そのローラーっていうものをって言ったら大変なことで、うん、っていういろんなことがこう全部がうまく重ならないと、うん、自分が本人みんな一人一人が納得しない限りねできないので、まあいろんな形で、名前を伏せようと思った、まあ、僕もそうですけども、ちょっとあの昔の歌を歌いたくないとか、それが今いっぱいね、うん、歌える、うん、歌える喜び楽しさ、うん、みんなと分かち合う時間ね、楽しい時間にしよう、いろんな形で、いろんな人たちに会ってお話をすることによっての今なんで、今ね流したミルクさんにしても、うん、いろんなグループがいる中でね、うん、みんな戦って、自分たちを、クローズアップしてもらえるようにね、今って昔よりも個々にやるものを大事にしながらグループも大事にするっていうのがベースになってきてて、うん、昔本当僕なんかってギリやっとソロをチラッチラってやるけど、それをブーンって伸ばしてくれるっていう形じゃなく、
2: そうですね、
0: はい、なんとなくソロはやるけど、うん、でもグループが主で動いてたっていうのが多すぎて、うん、やっぱりその中でも一人で出て、あーって顔の認知度というか認知されるっていうのは相当難しい時代だったかなと思う。まあ今もね、もちろんあのソロでクローズアップされてるね、グループのメンバーの人はね、まあいろんなものを背負って頑張ってると思いますけど、そこに至るまではね、まあでも時代って言って片付けるのも良くないけども、うん、でも、うん、自分たちもね、まあ他のメンバーもそういう気持ちがねあったと思うし、今は僕はもう本当に逆に、うん、いっぱい昔のものをちゃんと届けよう、まあその時の当時のキーって難しいんだけれども、16歳5歳の歌をね54歳が歌うのは大変なんですけども、でもなるべくみんなの耳に残る、あの聞いてた、ものに近い感じで、うん、はいはいはいってなるようなものは届けていきたいなって思うんですけどもね、うん、まあ、5月のもう6日、
2: うん、
0: ね、ゴールデンウィークのもう最終日ですか、うん、もういい加減できてるでしょ、なんか
2: 話変わりました、
0: ね、はい、もう今ね、あのいろんなそういう思いをこう、うん、木に一つ歌にしてもっていう話をしていたら、
2: うん、
0: やっぱりちょっと今ヒロ君とね、うん、内海君の顔がちらっと今出たので話を変えましたが、本当あの木うんぬんっていうか、3人で、ステージに立つこの奇跡な、うん、時間、その時みんな、参加できない方もいらっしゃるかと思います、聞いているので知ってますが、来られる方はぜひそのね久しぶりのあの、空気を感じてほしいなと、あ今こんな感じなんだとね、あ昔と違う、あいや変わってないなのか、 なんか雰囲気がいいとか、うん、いろんなそういうねこともそうですし、あの大人の雰囲気のビルボードの会場で、うん、カチャカチャ音がしながら、グラスの音、ね、食器の音たちが聞こえながら、いろんな違う話をしている方もいながらの、中での音楽を楽しむというところに、まあ、僕も本当にヒロ君、内海君に感謝しながらね、素敵なステージ を届けたいなと思っていますので、もうあと10日、
2: 早いね。いやでも、ね、これ録音だからあれですけども、はい、現時点では、
0: はい、
2: まあ、10日前じゃなくてもうちょっと前ですけれども、
0: はい、まあまあ、はいはい、
2: どんな感じなんですか今の状況。
0: そうでも、もちろんもう 今の段階で言うと、うん、もうメンバーっていうか3人でお話を、まあ、会って話をしたり、うん、曲出しももちろん、うん、こんな感じで やっていこうかとか、もういい加減にね、うん、詞もね頭に入れたり、自分おのおののペースも ありますから、うん、振りを覚えね、振りとかがあるんだったら覚えなきゃいけないねとか、歌をこうしないといけない、ふわりを、まあ、どこどこ歌うとかじゃないけど、そういうところもね、せっかくだったら全員ユニゾンはつまんなくないみたいな話をしてみたりとか、ユニゾンでいいんじゃないとか、やっぱあ確かにねって、一人っていうよりは確かに3人のこのずっとしたハーモニーを聞かせるのもいいかなとかね、そういういろんな話を、3人スタッフ含めて、うん、3人だけじゃないので、うん、ちゃんとあのスタッフさんも含めて、うん、みんなで話をしていた時間がありますので、まあそれを考えると僕は楽しみでしょうがないですし、うん、はい、
2: じゃあ曲ももう決まってらっしゃるんですか。
0: もういい加減決まってますね。はい、
2: そうですか。
0: あとは急遽決めることができるのは、うん、まあ3人のっていうところではない、まあそうね、もう帰らなきゃね、やっぱり生バンドの皆さんには迷惑がかかっちゃうからね。はい、なんでもうほぼ決まりでいきますが。
2: そうですか。
0: はい、まあ、うっち聞いてるかなこれね。うっちに言うなよ名前って言うから、もう出さないにしようかなと思うんだけど、
2: で
0: も
2: 何ですかそれは。
0: 名前を出すと怒るっていうね、
2: このラジオ君が。ラジオでですか。
0: いや、あの、いや、要はね、別に僕内海君のことをけなしてるわけでも、もうい
2: やもちろん
0: だし、
2: うん、
0: ね、内海君のこうなんだろう、悪いところ言ってるわけじゃなくて、こう仲良くできてるんだよっていうアピールなんでね、あの聞いてる人がね、こうイメージが、あーこんな感じでやり取りしてんだなっていうのがこう見えるような感じでお話をさせてもらってるんで、多分もしかしたらね、内海君から聞がもしこのラジオを聞いてたら、なんだ俺の悪口ぼっこじゃねえかよみたいに聞こえちゃうことがあるの、本人からしてみたらね。
2: ないですよ。
0: でも、まあ、もうそれもないんですけど、全く
2: 全くないですよ。
0: なんで、出すなよっていうこうね、ダチョウさんじゃないけど、押すなよ押すなよ押すなよ、あーっていうのと同じに、言うなよ言うなよ、言わなくていいんだよ、出すなよ出すなよ出すなよ、あ出していいんだなみたいな、僕のちょっと
2: 解釈
0: で出させていただいているぐらい、まあ仲いいんで、
2: うん、光源氏らしいエピソードですね、はい、それは。
0: なんで、やっぱり、
2: うん、
0: うん、久しぶりに会うとなんか30年ぶりに2人でね、うん、こうああだこだい、30年とか言うね、それだけじゃねえかよみたいなぐらいを言ってくるぐらい、なんかリアクションをしてくれてる内海くんに、うん、拍手しちゃうっていうか、あのそのなんか、そんなのはしょうがもう当たり前じゃん的な感じで撮ってくれてるのかなっていうか、僕がちょっと重くなりすぎてて、30年ぶりなんですよって僕が言ってしまうもんだから、でっ っていうぐらいな関係でしょうっていうのを言いたいんだろうなっていうのもあるし、でもやっぱり30年っていうのが一気に縮まれる場所をオッケーしてくれた宇宙美くんと、まあ、ヒロくん立ち上げてくれて、いろいろこうやって形にしてくれたっていうところでは、その時間、長い時間あるんで、ヒロくんなんてもっとじゃないですか。
2: うん、そうですね。
0: 先にだね、離れてから、宇宙美くんとこう、密に話をするっていうところも、ステージを一緒にやるっていうのも、すごいいい、なんか、ハレーションが起きるんじゃないかなって。思います、本当に。
2: いやでもこの間のねセブンスターズでも3人で
0: 出演されて、あ、そうそうそうですね、
2: あの時で、うん、今度は歌を3人で、うん、
0: いや本当にだからそう、そこもね、
2: うん、
0: 厚弘にも感謝で、
2: うん、
0: まあいろんな意味でね、厚弘とはなかなか会う機会ができなかったけれども、うん、まあ最終的には厚弘にも会えたし話をしたんだけども、その前のその3人になったっていうあれがなければ今もないので、うん、不思議だなと思いながらいますが、うん、でもそれが本当なので、その参加されるね、5月17、6月の13のこの奇跡の日は楽しんでほしいなと、食事をしながら、
2: うん、楽しみ、
0: わちゃわちゃみんなでやってほしいなっていうのは本当に思います、うん、なのでまあヒロ君もウジミ君も僕は全部いい兄貴的な存在なので、
2: うん、
0: まあ僕がお願いをしたらいいよって言ってくれると思いますので、大きい船に乗った、気持ちでね、僕も先輩後輩関係なく、一、うん、山本純一という、自分と、いう今の時間を大切にして、メンバー元メンバーの2人がいるという、ものを感じながら、昔の歌をね、なんかまたこれも自分今の自分の声でやるんだけど、多分頭の中は、うん、昔に戻っちゃうんだろうなとか、まだ全然わかんないけどね、その時

0: になんないと。でも来られる皆さんもいろんな思いがあって、でも今を感じるその日にちが近づいてきてるんで、うん、ぜひとも楽しんでほしいなと思いますし、うん、その次につながれるように僕もそうですけど他のメンバーも頑張って、盛り上げていくんじゃないかなと思いますんで、うん、待っててほしいなと。もう本当もうあと10日も、ね、寝たら、うん、やばいね10日しかない。
1: 本当に大きなきっかけですよね。
0: はい、ありがとうございます、うん、もうみんなに感謝です。本当にありがとうございます。まあでもそうやって、曲が流れてくるんですがみんなに感謝しながら、したいなって思います。それでは聴いてください、光源氏でスターライト LP バージョン。

0: はい、ラジオネームゆかとんさんからのリクエスト、スターライト LP バージョンということでね、すごかったと、東京カルチャーカルチャーお疲れ様と、終始大興奮、ね、懐かしい話から懐かしい歌、ね、お若いアイドルの子たちが歌ってくれたり、もう気がついたらもう一緒になってノリノリだったって、ありがとうございます、ね、しかもまさかのローラー姿、うん、輝いてるジュン君を目にしたら、あー勝手にキャーキャー、ジュン君キャーってなってましたとありがとうございます。いや、黄色い線は聞こえましたよ、本当ありがとうございました、当時の振り付けや足も思いっきり上がっていてすごくかっこよかったけど、ジュン君次の日足痛くなかったかな、ツンデレジュン君大丈夫だったかな、もうちょっと心配してますということで、あ、2日後にもちろん筋肉痛になりましたよ
1: 2日後
0: ですからね、はい、もうおじさんですから、ケアしていきたいなと思いますが、はい、そうこのね、歌もね15歳のデビューの歌ですからね、いや懐かしいな本当にね、いろんな思いがありますが、まあ僕も、もう間もなくやってきます5月17、本当に素敵な時間にしたいなと本当に思いますので、来られる方ぜひね黄色い声援お願いいたします、3人の名前をいっぱい呼んでほしいなって思いますということでね、体に気をつけて3人素敵なフィニッシュを迎えたいなと思いますんで、応援よろしくお願いしますということで、今回のお話アグリーですか、それともノンアグリ
1: ー、佐野美和と
0: 山本純一がお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。
2: この番組は八王子片倉風の丘樹木総合地の提供でお送りいたしました。緑あふれるこの季節、風の丘では新区画もご用意しております。木漏れ日の中、実際に歩いてみるとまた違った気持ちになれるかもしれません。現地のご見学は無料でご案内しています。お電話は

ダイヤル0800-555-1082 0800-555-1082またはインターネットで風の丘樹木葬墓地と検索してください。営業時間は朝9時から夕方5時水曜日は定休日です。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。

0: お元気ですか？安倍晋三です。
1: 大田道彦です。
0: はい、
1: はーい、ゴールデンウィーク終わりましたね。
0: うん、
1: は
0: あ、何そのため息。
1: いや、これからなんかジメジメした梅雨が始まるなと思うとね。
0: あ、なるほどなるほど。
1: なんかやりきれないんですよね。
0: まだもうちょっと先じゃないかな、梅雨が本格的
1: にですね。まあ僕はまだこの時は海の中です。海の中じゃねえや、海の上ですね。
0: 中
1: も死んでますもん。さあ今日は1993年まで来ましたか、
0: うん、とうとう。そうですね、
1: これ確か70年から始めたんだよね。と、
0: うん、
1: いうことはもう23年目に突入。
0: ついこの間っていう感じがするけれども、
1: いやいやいや、もう今ねこの曲のラインナップ見ても、うん、これってそんなに、だって四半世紀以上前ってことですよ。1993年ってことは、うん、今から33年前。
0: うわー、それは絶対私覚えてない、生まれてないから。
1: だって僕、いやだから僕何歳だ、でもまあ30に近いですよ。29歳とか。はあ、いい年してますね。もう、
0: もうおっさんですね。
1: おっさんもいいとこですよ。ね、その時の、
0: うん、
1: デビュー歌手、まあ、デビューした方の曲、
0: はい、
1: まあ、デビュー曲ですね、
0: うん、
1: とヒット曲をイトンちゃんがピックアップしてくれました。
0: そうですね、
1: はい、あの今日はかけませんけど、
0: うん、
1: あ、なんか足立由美さんもいるらしいですよ。
0: そうか、
1: はい、あー、映画のねレックスね、ありましたありました、
0: うん、
1: 見てないですけど。まずじゃあ、まあ、これは僕の友達なんですけど、このスタジオにも来て、このラジオにゲストも出てもらいました。
0: ふーん、
1: ふーんだって。覚えてないですか。
0: いや、
1: あの日浦貴教くんつって、
0: うんうん、
1: あのもちろんこのクラスというグループの一人、つくいくんっていうのはもうガンで亡くなってしまったんですけど、うん、まあ、日浦くんが今一人で頑張ってますが、
0: う
1: ん、あのももちゃんって、コーラスのももちゃんと二人で来てくれましたね、うんうん、ここで一緒にギターで生ギター
0: でそうでしたね、
1: やりましたね。その後、近くの、沖縄料理屋に来ましたね、
0: うん、
1: はい、で半田健人くんも加わってですね、ちょっとプチ忘年会になりましたね。そんな思い出がありますけれども、聴いていただきましょう。1993年4月21日発売、これはデビューシングルでございます、
0: はい、
1: クラスで
0: 夏の日の1993。

0: れません。
1: なんか言われました。似てると。
0: 苦笑いしてました。
1: まあそうですよね、なかなか難しいと思います。ひとみちゃんのねモノマネを理解するというのはね大変なところあるかもしれませんけど、まあこれからもモノマネに映画に頑張っていくという感じでございますけどね、はい、まあ花粉症に負けないように頑張ってほしいですけどね。
0: そうですね。
1: 最近なんですけど、自分は比較的フレッシュネスバーガーに行くことが多いんですけどね。
0: ナグモンさんはハンバーガーお好きですもんね。
1: ハンバーガーも好きなんですけど、そのいつもアボカドバーガーっていうのを食べるんですけど、
0: ひとみちゃんが
1: アボカドは体にいいって言われたんで、アボカドをね、比較的取るように心がけています。
0: 素晴らしい。
1: なんかまったりして美味しいですよね、アボカド。
0: そう、うん、お醤油をつけてご飯で食べるとマグロに変わりますからね、うん、
1: 野菜が魚に変わる。
0: そう、素敵ですよ。
1: こういうのね、いろいろあって、うん、何でしたっけ、プリンにお醤油をかけるとウニになるとかねあとはトマトに砂糖でイチゴになるとか、なんかそういう都市伝説みたいなのもありますけども、
0: はい、いろいろね、食べ方によっては高級食材になりますね、
1: うんうん、でこの仕事やってると結構なんていうのかな、間の時間って多くて、うん、その現場と現場の間が結構空いちゃうとか、
0: うん、
1: 打ち合わせがあるとか、うん、そういうのがあって、そういうのに割とフレッシュネスによく行くのね。
0: あ、そうなんですよね。なんか中が広いしね。なんか
1: こういうと怒られちゃうかもしれないですけど、
0: ダメです
1: 広いんです。座席が多いんです
0: 。中がね、広くって、はい、それで綺麗なんですよね、内装がね。
1: でね、だから運んできてくれるっていうのがいいと思うんですよね。
0: そうですね。
1: でいつからなのかな、まだ最近だと思うんですけど、あんバタースコーンという、
0: あ、よかったですね、あんバター好きでね、
1: はい、スイーツがメニューに加わりまして、これが美味しいんですよ。でひとみはなんかあんバターあんまり食べないのね。でスコーンが好きで中はいらないっていうんで中をもらったりするんですけど、まあちょっと非常に糖分と脂質を摂取しすぎかなと自分では感じてるんですけど、まあ、誘惑には勝てないですよね。
0: 番組をお聞きの皆さん、これは事情がございまして、私はですね、私も食べたいんだけど、ナグモンさんがすごくバターとあんこが大好きなものでして、私はスコーンが好きなのって言って、あんバターを差し上げるっていう感じ。
1: あ、それ優しさから言ってるけど、本当は食べたいんだけど。
0: 食べたいです。
1: あ、じゃあ食べればいいじゃないですか。食べればいいじゃないですか。
0: ダブルで食べさせてあげたいなと思って、ひとみはスコーンの方が好きって言ってスコーンを食べる。本当にこれは涙ぐましい。
1: 昭和の女性みたいですね。
0: そうです、よく言われます。
1: 昭和の女性みんなそうでしたよね。ラーメンとか食べても、私チャーシューあんまり好きじゃないとかって、大体相方にチャーシューをあげたりとかね、何食べるって言っても、本当はハンバーグ食べたくてもコロッケとか、なんかそういう風に言ってましたけど、ひとみちゃんなんかチャーシュー麺にチャーシュートッピングとかね
0: 大盛り
1: 大盛りとか、いや本当になんか大盛りをよく食べますよね、人もね。
0: 最近やっぱりこう、うん、胃ができたせいか、うん、ちゃんと少しずつね、だからちょっと食べる量がね、今までは葉っぱしか食べなかったというか、本当にサラダしか食べれなかったんですよ。
1: この間ミリオンキスの2人と食事行った時も、楓ちゃんとひとみちゃんは大盛りで、香港のツアコンさんとひとみんと食事した時も2人とも大盛りいや今あれなんですね、女性でも平気で大盛りって頼める時代なんですね。
0: 普通ですよね。
1: ね、それが多分嫌で一蘭っていうラーメン屋さんあるじゃないですか、
0: はい、
1: であそこはなんかおことかなんかの BGM が流れてて、自分はすごい好きなんですけど、隣の人と遮断されてて、
0: そう
1: 声を出しちゃいけないことなんですけど、声を出さないで注文するんですよね。
0: 下からね、
1: 筆談でね、
0: そう、うん、なんか下からこうお店の方が来てね、
1: う
0: ん、
1: そうでやっぱり女の人がなんていうのトッピングガンガン入れたりとかさ、大盛りとかって言いづらいだろうから、ああいう筆談でやってんのかなと思ったんですけど、あとはね聞いたことあるんですけどまあいろいろ最近なんていうのかな、性別も2つに分かれないところがあるじゃないですか、こう真ん中あたりとかね、そういうで、まあ男性なんだけどこう女性っぽくしてるような人でも、声がさなかなかこう女性にならないって言いますよね。化粧して、まあ、衣装着ても声がどうしてもこうかすれちゃったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 男性っぽくなっちゃうんで、こう喋りたくないっていう人は結構聞きますね。だそれでああやってなんか筆談でやるのかなっていうふうに思いましたけど、どうなんでしょうか。
0: あ、そうですね、そういうのを いろんな意味があるのかしらね。
1: いろんな意味があるのかもしれない。シャイな人とか

0: もね、
1: そう、
0: はい、
1: あとやっぱり疲れ切ってる時とか誰とも喋りたくないとかね、うん、会いたくないっていう時はなんかひっそりね自分にしたって、
0: まあ、大将とのね元気なやり取りみたいなね、はいマジみたいな感じがないところがまた現代風なのかもしれないですね。
1: そうですよね、はい、令和風なのかな、はい、はい、
0: じゃあここでまた曲を一曲お届けしたいと思います。はい、ひとみの新曲でございます。誰も寝てはいけない。さあこの歌を聴きながら皆様にはミッションがございます。江中ひとみちゃんからなぞなぞの問題、
1: はい、
0: 今週はは
1: い、春になると早く食べたくなる中華料理は何でしょう。
0: はい、春になると
1: 早く食べたくなる中華料理、
0: はい、そういうのがあるんだそうでございます。じゃあ皆さん考えてください、はい、では曲どうぞ
1: どうぞ。

0: さあ難題でしたね、今回の謎謎もう一回じゃあ行きましょう。
1: はい、はい、春になると早く食べたくなる中華料理は何ですか。
0: はい、スタジオの下田ディレクター、今週はあまり自信がないというか首を横に振ってわからない、わからない、降参ということでございます。じゃあ江中ひとみさん、じゃあ模範解答お願いします。
1: はい、春巻き、巻く、春、巻いて巻いて、春巻き。
0: あ、急げってことですね。
1: 春巻き。
0: まあ、巻いて、巻いて。なるほど、ね、押してくれ。巻いてね。そういうことでございます。
1: は
0: い。まあ、皆さんなんかいろいろ文句言いたいことはあるかと思いますけど、まあ、一目に免じて許してください。春巻きが正解でございました。ではここで株式会社ナウンドからリスナーの皆様に本のプレゼントでございます。英語学習においては、文法を学ぶこと大事ですよね。
1: はい。
0: はい。その文法を写真とかイラストを使ってイメージトレーニングでマスターしようという画期的な一冊、英文法イメトレ。こちらの本を5人の方に、そして。
1: はい。番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。
0: はい。じゃあ応募のメールアドレスをお願いします。
1: はい。mail@775fm.com mail@775fm.com までメールください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしておりますよ。
0: では人気コーナー行きたいと思います。江中ひとみと語ろう。
1: はい、
0: 毎回ね素敵な話をしてくれるひとみんでございますけど、今週はどういうテーマでお話をしてくれますか。
1: はい、今週はは
0: い、
1: はい、目を大きくするマッサージ。
0: 目を大きくするマッサージ。ね、大きくなりたいですよね、皆さんね。
1: ねえ、う
0: ん、
1: あの、
0: でもあんまり大きくするとなんか肺が当たっちゃったりとかね、いろいろそれはそれで大変になるかもしれません。
1: 肺が目に入ったりねするんですけど、うん、私は肺はお口に入りますね。
0: そうですよね。なんか、
1: なんでですかね、
0: 掃除機のようにね吸い取っちゃうんですよね。道歩いてるとだいたい5匹ぐらい入っちゃうんでしょ。
1: そうなんです。
0: すごいよね。生涯で一回も入ったことないよ。はい、
1: あの口に。あの仙台のねお友達のアーティストさんは、はい、あのなんだっけあれは大きいの。
0: 銀杯。
1: 銀杯がお口に入るそうです。
0: ひとみちゃんは小杯だから私のは軽症だって言いたいんでしょうけども、肺は肺です。
1: 皆さん肺お口に入らないように。
0: 気をつけてください。
1: はい、目を大きくするマッサージっていうのは、うん、目の周りの筋肉のコリをほぐしてください。
0: 目の周りの筋肉っていうと どの辺なんですか。目の360度周りっていう感じですか。
1: ちょっと失敗しました、うん、はい、眉毛の下ありますでしょ。
0: 眉毛の下、はい、
1: 眉の下を指でつまんで、
0: つまむ、
1: はい、上に持ち上げる、
0: 持ち上げる、
1: そしてこめかみや額を優しくほぐす、
0: うん、あ、これ同時にはできないですよね。こめかみや額をほぐす、
1: ほぐす、はい、まずはあの眉下を指でつまんで上に持ち上げる、こめかみや額を次は優しくほぐす、こうマッサージ軽くする感じですかね。
0: まあそうなんでしょうね。眼球自体が大きくなるわけじゃないですから、こうなんですか、覆っているまぶたとか、
1: うんうん、
0: そういうのの筋力を上げて、うん、こう出てくる面積を大きくしようってことですよね、きっとね。
1: あ、そうなんですか、うん、これでまあ何ですかね、あの毎日やることによって、うん、あのその筋肉がですね、
0: はいはい、
1: あのこう落ちてきた筋肉が引き上がって、はい、うん、目元がパッチリになるらしいんですね。やっぱ筋肉ですからね、落ちてくるのはね。
0: ひとみちゃんはなんかこうつけまつげというかね、すごい立派なのをやってますけど、あれをやるとこう下に下にこうまぶたっていうのは閉じようとするんですか。
1: あ、いや、重くって、
0: 重くって
1: あのこう下がる逆なんです。
0: 頑張ってあげようとするわけですね。
1: そうそうそう。
0: じゃあつけまつげが筋トレになってるわけですね。
1: そうかもです。
0: うーん、
1: だからつけまつげしてると、
0: うん、
1: あの
0: 絶えず負荷がかかった状態にあるわけですもんね。
1: お、そしてね、本当に二重まぶたになった人もいますよ。
0: つけまつげをするだけで一重が二重に、
1: はい、朝起きたら二重になってたって。
0: マジか、
1: はい、
0: じゃあ皆さんちょっとつけまつげをして寝てみてください。
1: 男性の方もどうぞつけまつげなさって。
0: 男性用っていうのもあるんでしょうかね。
1: 女性用しかないかもしれないけど、あの薄いのから濃いのからあるので、まあ、
0: 薄いっていうのはその色ですか。
1: 色というかあの本数っていうんですかね。
0: あ、密度、
1: 密度、密度、
0: はいはいはい、
1: そう、
0: あのマッチ棒が乗るようなやつはまあ濃いわけですよね。
1: そうですね。ナグモンさんもあれですね、あのまつげが薄くて短いんで つけまつげされたらどうですかね。
0: わかりました、やってみます。あれはなんでつけるの。糊でつけるんですか。
1: はい、糊ですね。
0: 外すときってのは痛くないんですか。
1: 痛くないです。
0: 痛くないんだ、
1: はい、洗顔料でね優しくこう洗うと綺麗に落ちますからね。
0: 洗顔料で落としちゃうんだ。
1: あ、そうですそうです。
0: あ、皆さんもぜひつけまつげやってみてください、はい。今日はそれで終わり。
1: いやいや、
0: はい、まだある。
1: 違います、はい、違います。ちょっと待ちください、今ね、ですね、はい、ちょっと待ちください。
0: はい、
1: ちょっと待って。今書いてたものがですね、
0: はいはい、
1: ちょっと
0: 風に飛んでね、春ですから風強いですから
1: ね、
0: どこ行っちゃったか分かんない。はい、
1: すぐ元に戻しますね、
0: はい、一生懸命今探しております。
1: あとですね、はい、あと今は目を大きくする方法、あと、よくほら小村返しってありますでしょ。
0: それは
1: あの小村返し、
0: ふくらはぎとかですか。
1: 足の
0: 釣り、はいはい、
1: そうそう、これはね原因があるんですね、
0: はいはい、
1: 脱水、
0: お水の水分が足りない、
1: あとミネラル不足、あとは筋肉の疲労、あとはですね、なんですかね、よくこう運動不足、
0: はいはい、
1: いろんなことがあるみたいですね。夜中によく
0: 小村返りの話変わったんですね。
1: そう、急にあの
0: 目を大きくする方法で始まって、はい、今日2つ目のテーマだった。
1: そうですそうですそうです。
0: 唐突に変わると皆さんついてこれないかもしれませんけど、
1: 原稿が飛んじゃって今ね、
0: はいはい、はい、小村返りにならない。これね、明け方になると本当痛いんだよね。日中起きてる時になんか足をつってもそんなにひどくはないんですけど、寝てる時につった時っていうのはものすごい痛いですね。のた打ちもあるぐらい。
1: もしかしたら水分が不足だったりとか、ビタミン B2 が不足だったりとか、
0: はいはいはい、
1: あとは過度な筋肉疲労だそうです、
0: まあじゃあ水分を取って寝る前にこうちょっと筋肉をほぐしてから休むといいですね。
1: あとこう妊娠された方とかもやっぱり足に負担かかっちゃってね、ちょっとつりやすくなるっていうのがあるみたいなんですけども、まあ、予防法としては、
0: はいはい、
1: 就寝前、はい、水分と電解質を補充する、だから電解質っていうとポカリスエット
0: とかですか。あ、そうですね、 OS1 とかなんかそういうようなものを飲むといいんですね。
1: そうですね、あとは、痛い方の足の指を自分の方にゆっくりゆっくり手で手前に引いてあげてください。
0: 手前に引くんですね。これ方向間違えちゃうと大変ですね。
1: そうですね、
0: 手前に引いてください。
1: そうするとね、はい、痛みがだんだん少しずつ緩和してきますね。そう、だいたい30秒から1分ほどで良くなると言われてますね。
0: まあためになりますね。目は大きくなるし足はつらなくなるという、健康でビジュアルも良くなるという。
1: そうです、
0: この番組を聞くといいことずくめでございます。
1: ぜひぜひね、はい、毎週聞いてください、
0: はい、ゴールデンウィークの忙しい中聞いていただきましてありがとうございます。
1: はい、
0: これが皆さんに役に立てばいいなと思います。
1: はい、
0: ではひとみん情報でございます。
1: はい、
0: 5月7日ですか、これはもうすぐじゃないですか。 あと30分ぐらい、
1: はい、
0: はい、フライングアリゲーターズ、
1: 絹
0: 香ちゃん、カンパニー会長ひとみんの3人組のフライングアリゲーターズの新曲涙のアロハオエ、はい、こちらがリリースされます。各種音楽サイトからダウンロードできます。レッツダウンロードでございます。そして5月の12日火曜日は池袋西口劇場、
1: はい、
0: 立教大学の近くでございます劇場さんで、中ひとみカバー曲選手権ひとみナイト12、
1: はい、
0: 予選イベントひとみ麻婆茄子うどんナイト、こちらが開催されます。はい、
1: 楽しみですね。
0: ぜひ
1: うどんも美味しいです。
0: はい、うどんは1杯1000円でございます。麻婆茄子ですからね、ヘルシーで美味しいと思います。ぜひ食べに来てください。
1: はい、
0: はい、では間もなく日付が、5月の7日になります。
1: はい、
0: 花と宝石、じゃあお願いいたします。
1: はい、花と宝石、お花は花び花火草、花火草っていうのがあるんです。紫で
0: 花火、
1: 花火草、
0: 紫
1: でね、
0: どんな字書くの。
1: あ、これカタカナで
0: 書いてある花火草、
1: 花火草、
0: はいはいはい
1: はい、紫の可愛いお花、
0: 知らない、ググってみよう後で、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: お石はアクアマリンです。
0: アクアマリン、
1: はい、この日にお生まれになった方の性格です。
0: はい、
1: 粘り強くて仕事にも真面目、
0: うん、
1: それから仕事のできる人、その反面困った人を助けてくれる優しい人、
0: 素晴らしい。では来週まで、
1: はい、
0: See you。
2: 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた

安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
1: の聞いてくだサイエンス。皆さんこんばんは。始まりました、トマピーの聞いてくだサイエンス、イエーイ。ということで、毎度おなじみサイエンスの面白い学び方を歌のライブで提供する女、サイエンス系歌のお姉さん、トマピーです。本日も聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。はい、ちょっと今日はね、ぼっち会ということで泣きそうです。やっぱり一人は寂しいし、なんか急いで用事を終わらして今外で撮ってるんですけど、急いで終わらした割にちゃんと暗い

0: 時間になっちゃって普通に怖い、ので元気にさっさと撮って早くお家に帰ろうと思いまーすね。何を言おうかな、こちらのラジオはですね、X の方でハッシュタグたまひらがなさい、カタカナハッシュタグたまさいをつけて X の方コメント感想、そしてたまぴー頑張ってなど応援等のコメントいただければとっても勇気になります。そして後日たまぴーの聞いてくださいエンスとね、 Spotify の方で検索したら出てくると思うんですけども、こちらの録音が後日アップされますので、そちらで2度3度5度何度でも楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ということでね、お外で撮って、さっき雨をまあまあ降ってたからかわかんないけど爆音のカエルの音も聞こえます。もう私カエルは結構ね大丈夫というか、どちらかというと好き側なのでカエルは怖くないんだけど、まあ暗いの怖いですね。ひーん、まあそんなこんなですがね、タナピーの一大イベント、今年の一大イベントといえば6月14日日曜日にタナピー初レコ初ライブというのをね開催させていただくんですが、イエーイ、なんとその日まであと40日ということで、タナピー準備はできているのかいと聞いてみてください。今度会った時にちょっと、まあこれもね、いつかまた数年後とかになるかもしれないけど、話す機会があるかもしれないけど、ちょっとね正直、3月、これ今もう何月かも分かんなくなっちゃったな、4月か4月の後半に大きいちょっとプライベートで、なんだろうな、なんて表現したらいいか分かんないけど大きい問題があって、でそれに対していろいろ心の負荷がかかったり、それの調べ物をちょっとしたりして、そうそう、まあ、正直2週間くらいは普通に制作がストップしていましたがね、最近やっとまた準備できるようになりましたので、こっからぐんぐんスピード上げてハマピーレコ初ライブに向けて頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いしますね。後半でねどんなこと頑張ってるかも言おうかと思いますが、ここらで一旦ね、今日はタマピーのぼっち会ということでね、時間稼ぎ兼スペシャルということで、高田の馬場フェザーハートミュージックにて行われた放課後ライブのタマピーのライブの様子をここらで一旦聞いていただきたいなと思います。でこれ聞いて終わった後にちょっとどんなこと最近頑張ってるかも発表したいと思いますので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。では3月28日高田のバボフェザーハートミュージックにて行われた放課後ライブの様子です。どうぞ
1: よろしくお願いします。フィーバーフィーバーサマピーノーピ
2: ーサマピーサマピー
1: 外で外で
2: 外で外で
1: フィーバーフィーバー
3: フィーバーフィーバー
1: よく調教されてフィーバーに反応する、人たちいいですよね。私も結構繰り返す楽曲多いんですけど、あそこまで繰り返したことなかった上を行かれたと思っていい、そう繰り返して、なんかああいういい意味で偏差値めちゃ低く頭悪くなれるっていうのはすごい曲としてはいいなと思ってね聴いておりました。まあ、ゆるゆるでいきたいと思います。たまぴー今日も初めましての方とかいらっしゃい、この辺びっくりびっくりかに泡吹いてます、大丈夫ですかこの感じでやっていきます。次のサイエンステーマはお尻です。
2: 生えてる
1: お尻を持ってますか、お尻がついてますか、
2: まあまあ、
1: まだ新曲なんですよ、ちょっと MC もまだやり慣れてないかこういうことになりましたが、皆さんお尻はついてますか、
2: い はーい。

の心の中のちょっと恥ずかしい部分だったり弱さ弱点などは人々に見せていった方が仲良くなったり平和になるかなと思いまして作った曲です。シャインはヒールでノリノリなところから始まるので、これに合わせてお尻を振ってください。もしタッチの人は本物のお尻を振っても大丈夫。まあ恥ずかしかったらお手伝い大丈夫ですよ。恥ずかしいと思うんで。よいしょ、じゃあ行きますよ練習。

るんですけども、ヒップオブハートって言ったらこうくるっとしてお尻をハートに心にしていただけたら歌が始まりますのでお尻準備していきます。それでは聞いてください。タオピーで心のお尻。

0: ね、お尻始まりの終わりにはいい曲ですね。お尻でどうしようかって思ったと思いますが、意外とお尻でもいい曲が書けるんです。
1: いい曲だった。
0: いい曲が書けるんです。みんなもお尻出していきましょうね。よいしょ。尻は綺麗にしといてね、保湿してね。今日もですね、なんか顔のパック、まあはいはい、あんまり男性やんないかもしれないけど、まあ、女性顔のパック分かると思うんですけど、あれ貼って、うん、でもなんか5分とかで剥がしてくださいとか3分とかで剥がしてくださいって、まだこの化粧水がこのパックの中に含まれてるから、うん、ケチだから、まあ、まだ使いたいと思ってこうって、うん、お尻にペンって貼られて、うん、お尻をツヤツヤにしてるんだけど、でもなんか顔だと、うん、あ、まだ私パック貼っちゃってるわってすぐ分かんないけど、お尻だとなんかもうなんていうの、そこ集中してないから、お尻って正直なんかずっとつけっぱなしにしてなんかびしょびしょになってそう、服貫通してなんか漏らした人みたいになってる時があるので、それは注意しましょう。次だよ、最後の曲ね。ローなんだけど、黄色い声かと、はい、ということで次の曲は力強いゲストとともにうんぽこフィエスタという曲を最後やりたいと思います。これはですね、うんぽこっていうスペイン語があるんですけども、ちょっぴりみたいな、でもともとスペイン語をちょっと習ってて、その時には先生がうんぽこっていうたびにうんこみたいだなと思って , 笑ってると結構出てくるんですよ、ちょっとって意味だから。そうだ、うんぽこうんぽこめっちゃ言ってるじゃんと思って、それの思い出とかとともに作った曲です。うんぽこがちょっぴり、フィエスタがお祭りで、曲の中でアミーゴ、これはよく聞くと思うんですけど、お友達、そしてバカとアホも出てきますが、バカは何でしょうか。牛、正解。イエーイ。アホは、アホ、
2: アホは
3: ニンニク、
0: ニンニク正解。そう、あとサルーっていうね、乾杯っていう意味の、あの言葉が出てきますので、あの、まあ、サイエンス系歌のお姉さんなんですけど、最後はスペイン語学びながらお別れしたいと思います。で、途中でいろいろね、あの合いの手入れてほしいところがあるんですけど、ちょっと気合い入れてめちゃめちゃ合いの手が多くて1回では絶対覚えられないので、あのノリで
1: ノリ
0: でやってください。あ、最初だけやりますね。じゃあ最初こうやってやったー、君と友達、アミーゴ、タマーと友達、タマーゴ、まずは友達の友達、次は友達、その次は、その次は一緒にっていう前半があるんで、その時にアミーゴとか、タマと友達はタマーゴって言うんですけど、これは造語なんですけど、あの、そういうのをなんとなく口だけでも、口パクでも、あの、一緒に乗っていただければ嬉しいなと思います。それではタマピーと、スペシャルゲスト相澤さんによるうんぽこフィエスタ始めます。じゃあ最初手拍子。

0: めっちゃ陰キャだった、そういえば。パリピじゃないから久しぶりに言ったけど、みんなと一緒にフィエスタできてとても楽しかったです。そして相澤さんありがとうございました。ということで以上でサイエンス系歌の
1: はい、お聞きいただきました。3月28日高田のバボフェザーハートミュージックにて行われたライブ、放課後ライブからたまぴん出演のコーナーでしたね。この高田のババのフェザーハートミュージックのライブにはよくね、カホン叩くお兄さんが、まあおじさんかな、がいて、と、正直ね、ピアノ弾き語りっていうのはすごい魅力的である反面、やっぱね、太鼓系がないというね、のも、曲調によっては寂しいなというのを感じることもあるんですけども、そういう時に、カホンのお兄さんって呼んだらね、すぐ出てきてくれるから。すごい助かってますね。このフェザーハートでしか味わえないライブもありますので、またね、何回か年に何回か出ると思うので、太鼓とコラボしてんの見たい人は来てみてください。おい、何喋るんだっけ。一旦じゃあお知らせごと行こうかな。タマピー次のライブはででん、5月6日水曜日祝日、栃木県佐野市、まあ、地元ですね、栃木県佐野市にて街中アイドルフェスタに参加します。イエーイイエイエイ。これがね、栃木県の佐野市の佐野駅っていうところの駅前で開催されるし、無料で観覧ができるライブなので、ぜひぜひちょっとした気持ちで来ていただければと思います。出演時間は13時25分から13時40分で、その後13時50分から交流会物販もありますので、存分に楽しんでください。ほんで、そして5月11日月曜日ですね、こちら夜に久しぶりにね、下北沢モナレコードにて夜ライブがあります。こちら配信もある予定なので、詳細はサイエンス系歌のお姉さんたまぴーと調べていただいて、 X そしてインスタの方で詳細出たら発表していこうかなと思います。そして最初にも言ったけど、なんとあと40日でタマピー初レコ初ライブ開催です。イエーイ。6月14日日曜日、ワイワイホール神保町にてお昼、タマピー初となるレコ初、まあ、CD 発売イベントですねが開催されます。うん、これに向けてね、タマピーは活動は昨年で10周年を迎えたにもかかわらず、なんかレコ発イベントみたいな、みんなが当たり前にやってるイベント意外とやってこなかったなって思ってて、そもそもね、音源を作る CD を作る機会がちょっと極端に少なかったりしたんだけど、もうさすがにいい曲も集まってきたんで、やってやろうじゃないかということで、昨年パソコンを買い、音楽を作るソフトを買い、いろいろ勉強して、やっとこさ今年の6月14日に自分で作って発表できる運びとなりました。今もどんどん制作中です。今頑張ってることはね、やっぱりね、音楽はね、ピアノとか目立つ高音の部分に目が行きがちなんだけど、まずはリズム隊と言われるね、ドラム、そしてベース、ギターに似てる低い音出すやつですね。あれらは地味なんだけど、あそこを結構固めると、まず音が良くなる、聞きやすくなる、乗りやすくなるということなので、まずはそこにお金を出し、新しいドラムの音を買ったり、ベースの方はね、ちょっと無料版というか体験版なんだけど、をダウンロードして勉強したりしてます。なんか面白いのはどんどん調べるとね、まあ沼なんでね、キリがないんですけども、ドラムのいろいろ太鼓が連なってるドラムセットの中でも、なんかスネアドラムっていうさ、小太鼓みたいなのがあるんだけど、小太鼓に関しては、まあ全部のね、ドラムの太鼓を音のチューニングって言って、ドンとかドンとかドンとか、それをくるくるなんかネジ回すと音の高さが調整できるんだけど、それもね、その作る曲のキーに合わせて、ちょっとドンじゃなくてトンに変えるだけで曲が良くなったりとか、あとはなんか ドーンなのかドンなのかも、これはなんだっけ、名前がトランジェントかな、まあ、長さですね、なんか余韻の長さとかもノリにすごい関わってくるらしいので、そのあたりを勉強して頑張ってやります。あ、もう時間がない。そう、そんな感じで今日はね、そのあたりをこれから勉強しようと思いますので、ぜひぜひ当日乗れるミュージックになってるはずなので、楽しみにしていてください。はい、言い忘れたことはありそうだがもう知らない。今日はぼっちで頑張りました。ということで皆さんも聞いてくださってありがとうございます。サイエンス系歌のお姉さんたまぴーがぼっちでお送りしました。じゃあ

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

レコード音楽館が始まりました。本日ご紹介する LP レコードは、1978年にカッティングリリースされました、キャピタルレコードより1945年の音源を使用して、発売されたものなんですが、アーティストはアメリカで、1940年から1950年代に活躍しました、ケイ・スターという、女性歌手がいるんですけれども、そのケイ・スターの、アルバム「ケイ・スターズ・アゲイン」というのがあるんですが、その中からですね、時間許す限り聴いていただきたいと思いますので、パチパチっていうレコード特有のですね、ちょっとノイズが入ったりしますけれども、それは合わせてですね、雰囲気を楽しんでいただけるといいなと思います。なおこのレコード音楽家に関しては、極力いい LP レコードをですね、厳選しまして、放送していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではケイスターの楽曲をお楽しみください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

ホストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなど

して FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

Fletcher Henderson called, I would do most anything for you.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: アイラブ八王子ラッチ。
1: ライディー第445回。この番組は株式会社八王子の姉子、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんのみやびは雅子様の雅っていう字ですね。八王子のみやび天霊、無駄のないご葬儀お任せください。寄り添ってくれるご葬儀、いつもねそばにいて困りごとを全部相談に乗るみやび天霊、おすすめです。八王子の元横山町にございます。よろしくお願いいたします。お相手は山梨大使ババ真由美と、ベーシスト、八王子のベーシスト竹内和弘と別々の場所からお送りいたします。竹内和弘はカタカナで書きます。私ねまだちょっと喉の調子が良くなくてね、まだまだ咳込んでしまうんですけれども、咳止めのね薬を買いに行ったんですよ。で八王子 FM のまるちゃんが子供用のなんとかっていう薬があるからそれがいいんじゃないって、子供用は甘いしみたいな感じでね、でお店に行ってなかなか子供の薬売り場みたいなところに見つからなかったわけだから、もうお店の人に聞くしかなくてさ、で子供用のあの喉の薬ないですかって聞いたら、何歳ぐらいですかとか言われちゃって、いやいや私が飲むんですけどとか素直に答えちゃってね、そうしたら大人には法律上売ることができませんって注意をされてしまいました。で大人用のね飲み薬を買ったり、あと龍角散の舐めるタブレットみたいの買ったり。

ねしました。でタブレットっていうかこう飴玉みたいのも買おうとしたらね、これとこれは合わないとかね、そういう組み合わせもあるみたいで、買おうと思った飴もねちょっと買うことができなかったりしたんですよ。で薬飲んでるんだけど、なんか効き目があるようなないようなね。まあ確かにすぐ一発で治るわけじゃないのかもしれない。蜂蜜も買ってきてね飲んだりしてるんですけれども、まあそんな感じでね、いつもねそのタバコの副流煙、なんかこう濃いやつを思いっきり吸っちゃうと、そのタイミングでね変なところに入っちゃったみたいでね、咳込んじゃって、もう一回そういうのがあるとね3ヶ月ぐらいダメなんですよ、元に戻るまでね。そんなんで今1ヶ月半ぐらい経ったところです。ほんと参りました。では今日聞いてほしいのはですね、まあ、私も八王子法人会に随分長い間入っておりまして、社会貢献委員会っていうのに入ってるんですけど、租税教室っていうのをやるんですよ。小学校に行って授業を1時間させてもらうんです。あの今45分なのかな、時間的にはね。 3,4 人で行って子供たちに税金の話をするの。例えば税金をみんなが払ってるから橋が壊れてもすぐ直してくれる、だからお家に帰れる、もし税金払ってなかったら橋が壊れてもお金がないから直せないじゃない、だから遠くの橋まで行って渡って家に帰らなきゃならないからすごく遠回りになっちゃうよ、だからみんなで税金を払って橋が壊れたらすぐ直してもらいましょうみたいな説明をしたりね。あと火事が起きた時に消防車来ると無料で消してくれるじゃない、火をね。そういうのもお金払ってなかったら、税金がなかったらね、火燃えましたよって来てその場でお金を支払わないと消してくれなくって、そのまま帰っちゃうから家が燃えちゃうよとかね、そんなような話を子供たちにするんですよ。交番に行っても道わかんなくなっちゃって、交番に行っても今ね無料で道を教えてくれるって、でも教えてもらうのにもしかして20円とか払わないと道を教えてくれないとかさ、だから税金払いましょうっていう話をします。あとはね、そう、あとゴミね、八王子市役所のゴミの車が来ていつも綺麗にゴミ持ってってくれるじゃないですか。でもそれは税金を払ってるから来てくれるんだよね。まあそのビニール袋もさ買うけどね、有料で八王子の場合は。もしゴミを取りに来る車の人たちが、ゴミ収集車っていうのかが来なかったら、街中がゴミだらけになっちゃって、カラスがいっぱい飛んでね、カラスがさゴミ袋を漁っちゃって、そのゴミが散らかっちゃってさ、ゴミだらけになっちゃう。こう今ね街が綺麗であるのはゴミ収集車が来てくれる、それも税金を払ってるからゴミ収集車が来てくれる、まあそんな話をします。あとはなんだろうな、救急車、日本の場合はね救急車呼んで無料で乗せてってもらえますけれども、外国は違うんだよね。ハワイとか今はどのくらいの金額か分かんないけど、当時私が習った時はハワイとかは1回呼んだら5万円取られるって言ってたね。私の同級生でハワイに住んでガンで大変だったお友達がいるんだけど、本にもなったしテレビドラマにもなったし映画にもなったね、飯島夏樹くんっていうのがいたんだけど、一回呼んじゃうと5万円ハワイでね、子供が3人いて奥さんがいて、自分は働けないで、なんか特殊な団だったんだよね。だから救急車呼ぶのを
どんなに辛くても我慢しちゃうみたいなこと言ってたよね。5万円払わなきゃいけないしさ。あの時ね、いろんなことを言った人がいたけれども、自分のそのがんの闘病生活をドラマ本にして映画になって、でもそのおかげでその収入があるわけですよね。収入があるから

0: 本の印税とかも入ってくるだろうしね。自分でできることを考えてやった結果なんだよね。大沢隆夫さんっていうのが俳優役で、その飯島夏樹さんの代わりをやったんだけどね。プロサーファーだ、プロサーファー。私中学の時同じだったんだけど、中学卒業してから会ってないからさ、すごいプロサーファーになってたんだよね、その飯島夏樹さんって。で、プロサーファーで、そう、すごい若くて特殊な癌になってしまってという物語でした。天国で君に会えたらという本、ドラマ映画になってね。だから病院とかもね、八王子の病院が映ってたりしましたね。ドキュメントとかでやってたりしたからね。ガリガリに痩せてしまった姿をテレビとかで見てました、同級生の。で、もし気になる方がいましたら、まだ本売ってると思いますので、Amazonとかでね、夢で会えたらだったかな、飯島夏樹さん。ハワイにお墓があって、お墓があるのかな、それとも骨を撒いちゃったのかな。でね、当時ずっとハワイで暮らしたんだけども、奥さんとかもね、今もう日本に戻ってきました。で、子供たちはね、3人とももうね、いい年になってみんな結婚したみたいでね、なんかいろんな国に行ってました。外国で育ったせいか、違う国に行って頼もしい生活をしているようでした。あ、天国で君に会えたら、天国で君に会えたらという物語。まあ、それが私の中学校の時の同級生でした。ねえ、卒業教室からなんでこの話になっちゃったのかなという感じですけれども、では次のコーナーへ GO!
1: 77.5 FM。 アイラブ八王子をお聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも。八王子でベーシストとして、そしてその他いろいろな活動をしながらですね、暮らしております竹内和弘と申します。ベーシストとしてですね、サポートメンバーとして出演するライブがですね、明日5月6日と週末の5月9日と控えております。両日とも真田秀人というアーティストのサポートメンバーとして出演するライブです。6日の方がですね、吉祥寺プラネット K というライブハウスで行われますレンガフェスデイ5というイベントです。これは5日連続で5月2日から行われておりまして、それの最終日となるですね、日なんですけれども、5月6日がですね、たくさんのアーティストが出まして、その中に真田秀人も出演するということで、その真田秀人のライブで、サポートメンバーベースをね、弾かせていただきたいと思います。ぜひね、お越しください。そして5月9日がその真田秀人さんのワンマンライブです。しかもですね、これはアルバムレコ発ワンマンライブということで、新しいアルバムが出ますよという発売記念のワンマンライブでございます。やっぱ自分もですね、そういう経験があるからわかるんですけれども、アルバム作るっていうのはやっぱすごい労力がいることですし、で、出来上がったものをですね、初めてこう皆さんに、こう自分を好きでいてくれる人たちにですね、披露するという、場でございますので、とても気合が入るし、まあ緊張するし、肩の力がね、入るしね、とても楽しみな日なんですけれども、これのね、サポートメンバーとしてですね、ご一緒できるっていうのはなんかすごく光栄なことでありますしね。僕も真田秀人っていうアーティスト好きですしね、ぜひともね、もちろんこのアルバムに、新しく出るアルバムにですね、収録される曲がですね、演奏される予定だと思うんですよね。まあ、ね、本人じゃないから分かんないんですけども、それは演奏しないってことは多分ないと思うんで、僕がですね、演奏する曲の中にもですね、アルバムに収録されている新曲がですね、あると思いますので、まあ、それをですね、しっかりその真田秀人さんをですね、好きなお客様にですね、その新しく披露する曲をですね、しっかり届けられるようですね、準備して臨みたいなと思います。自分のね、ベーシストとしての情熱もいろいろ放出していきたいなとは思っておりますので、ぜひともお越しいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。詳しくはインターネットでね、竹内和弘と調べていただければですね、いろいろ情報出てきますので、お調べください。よろしくお願いします。ではここで、その真田秀人というアーティストの曲を聴いていただきたいなと思います。生きて生きて生きまくれ。

77.5 FM.

そしてですね、今日聞いてほしいのはね、今日ちょっと打ち合わせがあって、お昼、サイゼリアで待ち合わせしたんですよ、6人で。いやー、お昼にね、サイゼリアに行けるなんてもう幸せすぎてね。なんか、あそこほんと安いよね。ワインだって、500ml で300円ぐらいだし、ドリンクバー取り行くのめんどくさいし、と思って、私はその、ワインのね、デカンタ500を頼んだんですけれども、それでさ、エスカルゴ?パンつけて食べるやつね、オリーブオイルの。あれも美味しかったしさ、ミートドリアも食べたけど、美味しいね、ミートドリア。税込みで300円くらいで食べれるのよね。サイゼリアのメインメニューというか。まあそういうの安いからみんなね、サイゼリアに行っていろんなの頼むんだろうけども、結構頼んでも1500円くらいで終わっちゃうしね。ミートドリアと、エスカルゴとパンとワイン500飲んで。まあ楽しかった。それでね、ほんと、人ってどこでどんなこう巡り合わせがあるかわからないというかね。まあいろいろ話してて、その時にね、まゆみさんにずっと会いたかったんですというような、言いたいことがあるんですみたいな感じで。なんだろうと思ったらね、2年前に、私ね、ずっと12年間プラチナリズムを応援してるんですけれども、2年前の内越町のお祭りに来て、なんかすごい、面白い子供がいたんですよ。森ちゃんとトークするのに、こう、話がうまいね、男の子で。もう森ちゃんも乗っちゃってね、このクソガキなんて言っちゃうぐらい、楽しい、頼もしい子供がいました。その子の親だったんです。でね、ちょうど昨日、マッチボックスでライブがあったんですけれども、それもね、お子さん連れて、フラッチャナリズム見てきましたと。内越町のね、お祭りが元で、ファンになって、で、フラッチャナリズムのね、ホームページっていうか、SNS に、昨日の全体の写真が載ってたんですけれども、一番最前列で、ど真ん中にちっちゃな男の子がいるんですよ。あー、この子だーみたいなね。まあ、子供ですから皆さんね、一番前の方にしてあげるんですよ。見やすいところにね。お母様は後ろの方にいましたけれども。お祭りで見て、ファンになって、ライブに来て。お祭りって大切だね。そういう街のイベント。だいたいね、毎月毎月、オクトーレの前とかでもね、フラチナリズムライブやってますけれども、そのちょっとしたきっかけでファンになって、ライブにも来てくれて、そうやって広がっていくんだよね。12年も応援するとね、大昔、子供だった子もね、子供だったとか小学生ぐらいの子だって気がつけばもう今、車なんか運転しちゃってるしね。あら、失礼しました。そう。ちっちゃかな、小学生が、今は社会人になってるなんていう、フラチナリズムのね、仲間同士の子供が。そんなかんだで、フラチナリズム応援しております。一番最初に聴いた曲がね、幸せの奇跡。25年働いた お父さんの曲なんだけどね。この曲を聴いた時に、いや、売れると思ったというかね。本当に一曲目聴いた曲が、もう大のお気に入りでね。よかった。一曲目が気に入らなかったら応援できなかったもんね。幸せの奇跡。まあね、25年も働くと、会社でもさ、ある程度偉くなってくるし、飲み会とかあったりするとね、さっさと帰るわけでもいかないし、いろんな役がついてくるしね。まあ、それが幸せなんでしょっていうような曲なんですよ。25年働いたお父さんへ聴いてほしい曲、幸せの奇跡。この曲でね、離婚をやめようと思った人もいるんだよね。やっぱ世の中のことわからないから、専業主婦の人、男の人って外で大変なんだなっていうのを、その歌の歌詞から学んで離婚するのやめたって。幸せの奇跡、フラチナリズム、よろしくお願いします。いや、ほんと喉がガラガラというか、
もう咳をしないように耐えるのが大変。リスナーの皆さん、本当いつもありがとう。赤月町からね、大和田町から、元本郷から、平岡町から、仙人町から、ありがとうございます。もう八王子以外もね、沖縄から北海道まで元気のもと、リスナー様のおかげ、いつも本当にありがとうございます。この番組はね、土曜日、火曜日か、火曜日の7時から、再放送は木曜日の朝6時、そして土曜日は夜8時から番組があります。ババマユミの八王子の姉をね、再放送は火曜日の朝6時。で、月火水木金と夕方の5時10分から、検索マリのスマイルウェーブ。もう女3人でね、世間話バンバンやっちゃってる。月曜から金曜日。5種類のね、内容を、同じ曜日は全部同じ話をしてますので、夕方5時10分もお願いします。そしてね、生放送が始まりました。第3日曜日の1時。3時は、ひろみさんの息子、小園亮さん。そっちのもね、一緒に出てますけれども、同じ第3日曜日、1時から生放送55分始まりましたので、そちらも応援よろしくお願いします。南野の駅前のね、2階。サテライトスタジオでお待ちしてます。じゃあみんな、いつもありがとう。じゃあね、またね。最初はグー、じゃんけんポン。今日はチョキ。

この番組はね、株式会社八王子の姉子、株式会社みやび店で、お相手は山梨大使馬場真由美とベーシスト竹内和弘でお送りしました。チャオ。

Magic. 77.5 FM. 77.5 FM. Bosai, 一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: あなたの隣にテニスがあります。
1: あなたがいるから届けます。
0: 音の世界に描くテニスのエンターテインメント、
1: 楽しい午後の始まりです。
0: その名も
1: ファンファンテニス。
0: 77.5FM 東京スターラジオファンファンテニス、テニスコーチの関吉純です。
1: テニスコーチの賀来玲治です。
0: ウィニングショットインドアテニススクールの面白テニスコーチコンビ、
1: 関賀
0: 来ちゃんって呼んでくださいね。
1: この番組はテニスの魅力や楽しさをお伝えする番組です。
0: 短いお時間ですが最後までお付き合いください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 E メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com まで何でも結構です。タイトルにカタカナでテニスと入れてください。

0: はい、こんにちは。始まりましたファンファンテニス。ゴールデンウィークの予定は真っ白。
1: 最近私服の時間を楽しんでる、かくちゃんです。
2: 名前の割に焼酎は苦手な二階堂です。
3: 最近犬を飼い始めたのですが、癒しと引き換えに自由を失いかけている青木です。
0: いいですね、
1: は
0: い、
1: 犬飼うとそうだよね
0: 犬が犬っつってねはい、さて先月の3週目からゲストのお二人をお招きしてお送りしておりますが、今月も引き続き、私セッキー、かくちゃん、二階堂さん、青木さんの4人でお送りしてまいります。本日のテーマですが、テニスの試合をやってみようということで、テニスの試合と聞くとなんだかハードルが高く感じてしまう人もいらっしゃると思います。そこで今日はゲストのお二人にテニスの試合に対してのイメージや思い、特に試合に出る前に持っていたイメージからお伺いしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、ではまず青木さんいかがですか。
3: はい、試合の経験は学生の頃にあったので、なんとなくイメージは持ってたんですけど、はい、まずは体力が持つかっていうところが一番心配でした。
0: 体力の心配ね、
3: はいはい、で普段スクールのレッスンだと、まあ、1コマやって1時間半、はい、2コマやっても3時間なので、はい、しかもインドアというね、夏はクーラーが効いてすごく快適な環境なので、でも試合ってなると、はい、まず外でテニスをしないといけないし、
0: はい、
3: 気温とか風とか紫外線とか そうね、そういう過酷な環境の中で果たして1日テニスできるのかなっていうのが本当に心配でした。
0: そうね、あの1日テニスをする心配ということは、勝ち残って1日そこにいるっていう前提ですよね。
3: でも負けても試合はあったりします、
1: うん、
3: なので、
0: はい、ま、負けても試合があるってどういうことですか。
3: コンソレっていうんですか、トーナメントの下をこう行くバージョンが
0: ある。コンソレーション、ね、はいはい、ありますよね。試合経験をたくさん積むということですね、はい、うん、なるほど、
1: は
0: い、
1: 僕ね、実際2人の初めての試合は、
0: はい、
1: 見に行ったんですよ。
3: そうです、
0: お金払って
1: お金払ってまあまあお金払お金、うん、まあまあ払ってないけどね見に行ってね、
0: はい、
1: まあ、その時の面白いエピソードもね、
3: ありますね、
1: あったりもね、はい、まあ、本人の前でそれ言っていいのかどうか分かりませんが
0: それ聞きたいんですけどね、二階堂さんにもちょっとお話を。
1: そうですね、先にね、
0: 手からにしましょう、ね、うん、そう、
1: 二階堂さん

0: 階堂さんに
1: お願いします。
0: はい、では次に二階堂さん、はい、お願いします。
2: はい、私はとにかく上手い人が出るものだと思っていました。もうそれだけです。
0: 以上、
2: うん、初心 のことだと思って今話してるんですけど、はいはい、青木さんが話してくれたようなそう具体的なことを一切考えてなかったよ。
1: へ
0: ー、うん、上手い人っていうのはどのぐらいまで上手い人っていう、上手い人っていうなんかこのイメージがあるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 例えばテニスコーチぐらい上手いのか、イメージとしてはそのプロの人をイメージして上手い人っていうところなんですか。
2: プロまでいかないけど学生の頃からやってらして、はい、ある程度こうラリーが続く人たちっていうようなイメージではいました。
0: あ、なるほどですね。あのなかなかそうですよね、うん、初心者だと試合に出るっていうイメージはね湧かないと思うんですけども
1: 。でもあれだよね、ジュニアのテニス大会とかでも、はい、よくジュニアの親御さんとかに、はい、試合出ませんかって話をしたときに、はい、いやいやいやそんなうちの子供そんなに上手くないしって言うんですけど、はい、上手いから試合に出るわけじゃなくて、はい、経験を積むというか、はい、また違ったいつものレッスンとは違ったテニスを勉強するためにとか、うん、そういう部分も要素としてはあるから、はい、今のね二階堂さんが言ってくれたことは、まあ、率直な本当のね気持ちというか、うん、すごくよくわかりますね。
0: なるほど。じゃあ僕なんかはテニスの試合をしている様子を見てテニスをやりたいって思っていたので、小学校5年生の時なんですけど、はいはい、そのテニスをやっている試合を見てテニスをやりたい、だからスクールに入ったんですけど、もうすぐ試合ができるもんだと思っててそうなんですよ。だからいきなりその練習を始めたことにすごく違和感があるんですよね、
1: はいはい、
0: 結構特殊なタイプだと思うんですけど、その時にコーチに試合っていつやるんですかって子供ながらに聞いた覚えがあって、でその時に言われたのがルールを覚えたらねって言われたんですよ、うん、ルールわかるって言われて、いやわかんないですけどってはいはい、はい、そうだからルールを覚えればできるんだって、その時やっぱりコーチが言ったルールを覚えれば出られるよできるよって言ったのが今でも心の中に残ってるんですよね。
1: まあでもさっきね話した2人の初めての試合僕見に行って、まあ帯同ではないですけど、はい、その2人に助言とか、はい、まあ、僕も LG クラスを持ち始めたばっかだったので、うん、いろいろ2人のやっている試合なんかを見て参考に次の練習レッスンの練習 の、うん、ドリルとかそういう部分も考えられたらいいかなと思って参考に出ていた矢先にね、試合の合間の休憩中かなんかで青木さんと話してたら、あれ二階堂さんいないぞって言ってどうしたんだろうと思って下見たらうずくまってて、あれと思ったら寝てるの
0: 何かが解放された、
1: 多分緊張で
0: 疲れちゃった。そうそうそうそう、ね、
1: びっくりしちゃって、はい、試合中に、試合中じゃないけど、はい、試合の合間で寝る人を初めて見て、はい、だからさっき言った上手い人たちが出るものだと思ってたから、はい、自分が出た時にちょっと疲れちゃった、
0: はい、
1: ね、
0: いろいろありますよね
2: 寝てましたね、
1: いろいろね、
3: 記憶はありますかその時の。
2: うん、あ、寝ちゃった記憶、うん、言われたら、うん、あ、寝ちゃったね、出たなってい
0: や、マイペースな二階堂さんでしたはい、ということで本日はテニスの試合をやってみようというテーマのもと、ゲストの二人にテニスの試合に出る前のイメージについてお伺いしてまいりました。
1: テニスはルールさえ覚えて しまえば試合をした方がその後の上達が早いということがあります。ぜひ皆様もテニスの試合に挑戦してみましょうね。
0: はい、来週はゲストの2人に試合に出た後の変化などをお伺いしてまいります。
1: さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。
0: 最後にウィニングショットインドアテニススクールからのお知らせです。
1: 当スクールではレッスン体験受講を行っております。ご来館の際に合言葉をおっしゃっていただくと1100円の体験受講料がなんと無料になります。
0: 合言葉はスマッシュをシマッシュです。
1: 皆様のご来場を心よりお待ちしております。ちなみに月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
0: それではまたお耳にかかりましょう。合言葉はスマッシュをシマッシュ。

こんばんは。こんにちは。久しぶりです。東京5月、6月、の神田共立講堂以来のことです。その後元気でいたでしょうか。僕は元気です。最初メドレーやりました。懐かしの歌が出てきましたが、もうこんなのもおそらく歌うことはめったにないだろうと思って、メドレーをやったのです。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。

送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

蔵の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社竹村、三和工業有限会社、三笹不動産グループ、祭り中川商店、うちんく訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、公営伝説工業株式会社、もぐもぐランド、日の用心橋本の提供でお送りいたします。

0: い、皆さんこんにちは。5月6日水曜日、赤蔵の飛び出せレインボーズのお時間です。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
1: 副代表のハルポンとい
2: つものあやちゃんです。
0: 今日ね、5月6日なんですが、はい、もうすぐ5月10日が母の日ということなので、今日は母の日にまつわる曲をお送りしたいと思います。それでは1曲目お送りします。ヒッピーで母さんへをお聴きください。

0: お送りしましたのはヒッピーで母さんへでした。
1: はい、そして5月6日、今日はね、なんと
2: なんと
1: なんと
2: なんとなんと
1: 国際ノーダイエットデ
2: ー。ノーダイエット、
1: そうなんですよ。
3: ダイエットしないってこと。
1: あ、そうなの、そうなの。実は5月6日は国際ノーダイエットデーなんだって。
2: へ
1: ー。そうで、皆さんにはダイエットをテーマにメッセージをね、うん、募集したんですが、うん、実はノーダイエットで。
2: ノーダイエット、
1: うん、
2: まあ、どういうと罰って意味でしょ。
3: え、あ、それってもしかしてさ、5月6日でさ、うん、ゴムだからさ、うん、ウエストゴムのスカートとかウエストゴムのズボンっていうのでノーダイエットってことなの、
1: うん、っていうわけではなくて、
3: 違うの。私何呼びすぎ。
1: そう、イギリスの、もう全然そのね、ゴムの日でもあるのよ、5月6日。それは語呂合わせで、ね、ゴムの日じゃない、うんうん、で、イギリスのフェミニストであるメリー・エヴァンス・ヤングっていう方がね、うん、1992年に提唱したもので、
2: うんうん、
1: 世間のダイエットへのプレッシャーに対抗し、ダイエットによる健康への影響を訴える日、無理なダイエットや減量手術などの危険性について多くの人に知ってもらい、肥満による差別をなくすことなどが目的ということで、国際ノーダイエットデーなんだって。だからあの、日本だけじゃない、ゴムで、うんうんうん、日本だけとかじゃなくって、そう、国際ノーダイエットで。
2: なんかさ、うん、ダイエット、なんかやっぱりさ、うん、こうインスタ今もね、情報発信のサイトとか見ても、うん、やっぱりみんな綺麗な人とか細い人とか、うん、やっぱそれ注目されるけど、だけど今さ、着痩せする洋服の着方、
1: うんうん、
2: だからぽっちゃり型の人がこういう風に着ると着痩せするよっていうか、うん、見た目、うんうん、それもいいじゃんってすごい思って。
3: あ、私もね、どっちかっていうと着太りするタイプでさ、うんうんうん、実際見てるのに実は細いから。
1: あ、そうそう、私もそう思う。そうなんだよね、うん、実際見たちょっと待って、
3: 気合せするタイプ。混乱してる
1: ごめん、ちょっと待って。
3: 私は着太りするタイプ。実際よりも洋服着てる方が太って見えちゃうの。
1: あ、じゃあ私が見てるあやちゃん、本当のあやちゃんじゃなくて、
3: そうよ、
1: もう脱ぐともうシューってしてるってことね、う
3: ん、あ、で
1: も
3: だからあの猫と一緒。あのお風呂に入る前の猫とお風呂中の猫と一緒。
1: そういうことなんだ。だから洋服着てるから、そう、ぽっちゃりして見えるけれども。
3: あ、ぽっちゃり言っちゃった。
2: でもなんかそのノーダイエットデーでさ、というので、私本当最近そのインスタとかでね、まあ見て、その着こなし方っていうのかな、洋服の感じで全然違って、だからなんかどっちかって痩せましょうとか、なんか気になりましょうが多いじゃん。

0: がいいなと思ってて、うんうん、だからそのノーダイエットっていう意味でもさ、うん、だから今のその体型無理するわけじゃなくて、うん、だったら洋服とかこうねで買いましょうみたいな
1: ちょっと待って、うん、あのさゲストがいたんだよね。本日のスペシャルゲスト、レインボーズのサーブちゃんです。
2: サーブちゃん何
1: 年ダイエット
2: やっと声出せます。
1: サーブちゃん
2: もう笑いをこらえるのが必死で大変でしたけど、
1: そうだよ ねいつ出るんだいつ出るんだ
2: って、ね、もうそれよりもずっとまた、ね、面白くてこう喋らないように
1: ね笑い声が特徴のサーブちゃんがねずっと笑いをこらえる、
0: ね、頑張ったよ ね。
2: いやいやいや、
1: お待たせいたしました。
3: これからは存分に笑
2: ね
3: え、
2: ありがとうございます。
1: ね
2: え、
1: ちょっとね、いろいろダイエットの話も、ね、はい、聞いて、
0: うん、そうだね、ダイエットといえばだもんね、サブちゃん。
2: ダイエットと。万年ですからね。
0: 言えば、
2: なんですけど、ノーダイエットデーってのがあるのを知らなかったので。
1: うんうんうん、
2: そうなんですよ。びっくりしました。
1: でもね、ちょっとね、まずはね、ダイエットについてお話をしていきたいと思うんですが、はい、ですね、まずさ、ハルポン、ダイエットが成功したじゃん。
0: は
1: い、
0: そうね。
1: あのダイエットは、
0: あれは7号食っていう、玄米のみってやつね。
1: え、詳しく教えて。
0: 玄米のみ、3食とかね、食べない。3食玄米のみっていうの。
2: 玄米のみ。
0: 10日間っていう。
1: あ、もう10日間。
0: もう10日間。
1: 決まって、うん、で、3食玄米のみで。
2: のみ。
0: のみ。
1: え、玄米は、いくらでも食べていいの？
0: いいって言ってた、書いてあったね。
1: うんうん、おかわりしてもいいんだ。
0: おかわりしてもいいって
1: 言ってたけど。あ、じゃあお腹いっぱい玄米は食べられる、う
0: ん。でもそんなに食べなかったけど。
1: ふりかけとかもダメなの？
0: ダメなの。ただなんかね、梅をちょこっとを入れた時はあったけど、
1: うん、
0: でも基本、うん、もう玄米のみ。
1: へぇ、
0: 3食。それが7号食だ。で、お味噌汁が入ると 6号食。なんかあるんだよね。
1: あ、そうなんだ。
0: 7号食っていう
1: のが入るとどうなる？
0: わかる。で、どんどん、なんか一番、なんていうの、なんでもいいのが多分1号食とか。
2: ああ、
0: 失礼。そうそうそうそう。
2: へぇ、でもすごい。でもそれで効果ありましたもんね、あの時。
1: うんうん、うん、
2: ね、
0: そう。でもね、その玄米だけを3食じゃない？でね、人に会ったらなかなかできないじゃん。私は逆にコロナ禍だったからできた。
1: そうだったね、コロナ禍でね。
0: コロナ禍でちょうどゴールデンウィークの時って本当に人が出ない、うん、一番コロナで一番人が出なかった時、
1: うんうんうん、
0: 一番人が出ないゴールデンウィークがあった時の、うん、その時にやったんだよね。
1: そっか、友達と会っちゃうと一緒にご飯食べようとかなって自分だけ食べないわけにもいかないから、
0: みんなと会えない感じ で家族としかいないような時だったから、うんうん、基本はね。
2: でもすごいですよね、10日ちゃんとやって。
1: そう、10日間。それで何キロ落ちたんだっけ、
2: ね、
0: 4キロでも。
1: そう、4キロだよね。
0: そう、4キロ。
3: あ、羨ましい。
0: 落ちたね。でもね、
3: サブちゃんも頑張れば。
0: そう。ね、ただ、あれがね、すごい良かったのが、会長になって、うん、で、肌とかも全部、だから、なんだろう、デトックスって感じだった。痩せるっていうの。
1: いいね、健康的だね。うん、
0: だから、玄米だけ、玄米ビタミン E とかもある。ビタミン B 群。玄米は、だからビタミンもちょっとあるからなのか、ほんと玄米のみで、白米だけだとダメなんだよね。昔ね、活気になるとか言ってたじゃん、うん、だから玄米だからいいんだと思う、うん、それを、ほんと10日間、
1: そう、それでハルポンはすごい意志が強くて、
2: うん、
1: で、その当時もラジオ収録だけは多分
0: やってて、
1: それで私がなんか差し入れでアイスとかなんかお菓子とか持ってきても、その時ハルポンは私今食べれないからって絶対食べなかった
0: の、ね、それ違う、最後の2日間ぐらいで、あれよさこいの練習だよ。よさこいのね、練習をするって言って、で、なんか、私たちが、その、まだ、始めたばっかりで、よさこい覚えられなくて、あーちゃんに来てもらって、沖縄そばカズさんで練習したの。その時もアイスかなんかを出してくれたの。
1: そう
0: 本当だったらアイスね、そんな大きくないアイス出して食べるんだけど、いや、あともう2日で終わるから、ごめんなさいって言って。
1: そう、食べなかった。それで、そのね、7号食を、サブちゃんもやったんだよね。
2: やったんですよ。
1: そう、ハルポンの真似をしてやってますっていう時にそれこそラジオ収録スタジオでサブちゃんが来たのよ。そう、それで来た時にジュース私用意してお菓子を全部飲むし全部食べるわけ。
2: もういただきますみたいな感じ。
1: あれ、サブちゃんさ、玄米のやってるんじゃない？あ、やってますけど大丈夫です。いや、そこだよ、ハルポンとの違いは。だからダイエット成功する人はね、ちゃんと 我慢してるんだよって言って。
0: そうなんですよね。
1: だからサブちゃんは万年ダイエットなんだよって。
0: そうなんですよ。本当にそうなんです。

0: よね。
1: でその後もやっぱりなんかレインボーズなんかあった時にやっぱお菓子食べてた。
2: お菓子をいただきます。
1: だからさって言った
2: ら何もなくやって
1: んやってんでしょって言って、
3: だから主食が玄米になったってだけだったのかな
2: 多分。
0: あ、なるほどね。
2: とても自分に甘いんですよね。
1: そうだから、そこじゃないっていう話をしたけれども、サビちゃんは万年ダイエッターだけれども、うんうんうん、どんなダイエットを今までしてどれが効果あったとか。
2: そうですよね、うん、
1: そういう
2: の まさに効果はないから万年ダイエッターなんですけど
0: じゃあサブちゃんがやってないものをやった方が効果が出るってことなのかな。
2: 自分がや、うん、あの成功した人のもいっぱい真似をするんですよ、うん、それこそ、
0: うんうん、そうだったよね、
2: やったんだね、あと肌が綺麗だ、こうやると肌が綺麗になるんだね、情報を集めるんですけど、うんうん、やるかやらないかは自分次第って感じで、いつも肌とかもボロボロのまま全部万年で終わっちゃうんですけど、
0: うん、
2: でもね、あやさんがね、うちに来ていただいてダイエットトークをしたんですね、
0: うんうんうん、
2: でその時とかもいろんな角度になったんですか、うんうん、とお互い言って本当いろいろやってきたんですけど、うん、まあでも、うん、まあ本当数いろいろやって、最近またやってるのがですね、すぐ新しいのこう飛びつくんで、
0: うんうん、
2: 最近は、
0: うん、
2: あのアマニオイル、
0: うん、
2: 金太郎が、ね、はいはい、1週間とか10日飲んでて、うん、肌も綺麗になったしっていうのを見て、アマニオイルすぐ次の日買いに行って、
3: 今何日目ぐらい、
2: あでもとやっぱあのか書いたんですね、こうラベルにやっぱいつからやったのかなって分かるように、
0: うん、
2: 4月10日からやってたみたいなので、
0: うんうんうん、
2: 今日がね20何日過ぎてるから10日以上は過ぎてるんだと思って、
0: うんうんうんう
2: ん、飲んでますけど、まあどこがあるか分かんないんですけど、
0: ごめんなさいね、うん、これほら、はい、ね、一応生放送っていう体でやってるけど、うん、収録じゃない、ね、実際の放送の時にはどうなってるのかしら ね、
1: 5月6日にはね、
2: あともう一個やってるんですよ、あの、うん、コーヒーの、
0: うん、
2: 朝入りコーヒーがいいそうなんですね、
0: へ
2: どうやら、
0: うん、
2: なんかまた次の日に買いに行って、
0: うん、
2: で今それを飲んでます。
0: 浅入り
2: でも、うんうん、あんまり売ってないんで、深入りばっかり多くて、うんうん、ずっといろんなスーパー行って行ったんですけど、深
0: だったらほらカルディとか行ってさ、
2: カルディにあるんです
0: か
2: ね、
0: それでほらこれ浅入りにとかってできない
2: の、ああ豆を引いてもらう
0: できないのかな、
3: 入り方ってこと
2: できると思います多分。でもなんかスーパーを回ることしか頭が働かなくて、でも
0: 買ったんですけど、あったんだ浅入りが、
2: うん、そうネスカフェであって、
0: うんうん、
2: あの緑の 香りなんとかって書いてあるのが浅入りっぽいので、
0: うんうん、
2: それを今飲んでます、まあ、味はやっぱあの軽いんですけど、どうやらこう脂肪だからなんか効くっていうのを、
0: うん、
2: テレビの情報をすぐ鵜呑みするので、
0: うんうん、
2: 今だからその2つを今やってます、
0: ね、じゃあそうなんだ、でもさどっちかでやってないとさ、う
1: ん、どっちが効いたか分かんない、
0: どっちが効いたか分かんないじゃん。
2: あでもどっちも効いてないっていうか、
0: ちょっと効いてないんかい、どっちも効いてないんかい、
2: うん、今のところは
0: ごめん、じゃあ今効いてないのはさ、
2: はい、
0: あの
1: 聞いてない、
0: お知らせできない、ね、
1: 聞いてない
0: 聞いてないのは聞いてないのよ
1: 聞いてるのを、
0: 今までのダイエットでね、
2: 今までのは
0: 効果がね、これはあった、
2: それが
0: ねっていう、
1: まあね、ないさっきからないって言ってるけど、
2: ですけど、
1: でもさガクンって落としたりするじゃん、
0: ああ
1: 目標決めて、
2: レインボーズでイベントがある時に、
0: うん、
2: あのいろいろステージに立つ、
0: うんうん、
2: あの時を目標に、うん、例えばあの、フラチナリズムの何でしたっけ、あの AKB みたいな衣装の時とか、
3: うん、
2: あれはやっぱああいうかっこよく細く着たいなって思うと、
0: うん、
2: それを毎回こうやっぱ、そうですね、あと同窓会があるとか、
0: うん、そうだね、
2: 何かイベントがある時に目標立ててやって、
0: うん
2: うん、でその時はそうですね、あの頑張れるんですよね、
3: 何でやるの、
2: あでもやっぱ基本は、
0: うん、
2: そうですね、 YouTube の運動を励んだり、
0: うんうん、
2: あとはやっぱ食事制限を、
0: うんうん、
2: だからは
0: ん
2: ぺんが何でしたっけ、タンパク質が高くて脂質が低いって言って、
0: うん、
2: は
0: ん
2: ぺ
0: ん
2: ばっか食べたりした時もありましたし、
0: うんうん、
2: 今多分やっぱそこまでスイッチが入ってないのか、
0: うん、
2: は
0: ん
2: ぺ
0: ん
2: も食べてないし、
0: うん、
2: はんぺんがいいわけじゃないんですけど、
0: うん、
2: あと夕飯もご飯は抜いてたんですけど、
0: うん、
2: 今はちょっとお腹空いちゃって食べちゃったりとか、
0: うん、
2: あとこの間ねマック行ったじゃないですか、
0: うんうん
2: う
0: ん、
2: もう久しぶりだったんですよ本当、
0: うん、
2: 食べないで、
0: うん、
2: そこまでもう食を欲してるんですけど、うん、

0: まあね、ダイエットがこれはダメだって思ってラーメンも行かない
1: えら
0: で
1: い我
0: すし、
1: 慢して、
0: してる、や、いろいろやってるんですけどね。でもやっぱ
1: じゃ
0: まあ自分に甘いのかもしれないですね。
1: 待って、太りやすい？
0: あ、太りやすいは太りやすいと思います。そうですね。
1: そうなんだ。その太るのを止めたら
0: そうですね。止
1: いい
0: めたい。
1: けど、止まらないの？今でも維持ってこと？ダイエットしてると維持してんの？ダイエットしてないとどんどんどんどん上がっていっ
0: そ
1: ち
0: れ
1: ゃうっ
0: も
1: て
0: や、
1: こ
0: いろいろ
1: と？
0: やっぱやってみたいですね。こんな20年以上万年ダイエッターでも、もういいや、普通に食べちゃおうって言ったら、ボヤーンってやっぱ3、4キロ、ウィーンっていっちゃいます。もう普通に食べて、本当は普通だ、すごく食いしん坊なので、本当は毎食ご飯も普通に食べたいんですけど、測ったりしてやって、日々日々いろいろやってるんですけど、またこんなのめんどくさいと思って、もっともりもり食べたいんだと思って食べると、すぐ数字がウィーンって上がって、やっぱお腹がボヤーンってなっちゃうんですよね。
1: そうなん
0: そ
1: だ。
0: うな
1: で、
0: んで
1: 毎
0: す。
1: 日体重測ってんの？
0: 毎日測って、それで
1: 偉
0: 記
1: い
0: 録もし
1: ね。
0: て、でもずっと記録してます。なんで
1: 偉いじゃん。でも記録してるのは偉いね。
0: そうですね。
1: だから、じゃあどういう時に自分は体重上がるとかっていうのも把握して、もうダイエットもういいやって言って、ドカ食
0: やり
1: いっ
0: まし
1: ていうか、
0: た。
1: 普通に食べちゃうともう上がっちゃ
0: もうう
1: って
0: だい
1: いう
0: たい
1: こと。
0: 3、4、9、5いっていっちゃいますかね。
1: で、グイって言った時に、あ、やばい、落とすってなったら、
0: そうです
1: YouTube 見
0: ね。
1: て運動と
0: そう
1: 食事制
0: ですね。
1: 限で
0: ソフトでやったり
1: 元
0: し
1: に
0: てました。そう、なん
1: 戻
0: と
1: し
0: か
1: て、
0: 戻
1: 元
0: し
1: には戻
0: て。
1: るけど、そっからがじゃあ痩せないってこと。
0: そう、あ、でもここはやっぱもう年が50以上になってきて、落ち方も前2キロぐらいクイッていったんですけど、最近は落ちなくなりました
1: そ
0: ね。
1: う
0: 同じ
1: な
0: こと
1: ん
0: して
1: だ。
0: ても。そうですね。ね、それこそね、ジムも行ってるんですけど、行き始めて、
1: すごい
0: 偉い
1: ね、ジム
0: い。もう、
1: ね。
0: めちゃめちゃ頑張っていって、以前もジム行ってた時もやっぱ落ちなくて、で、それで宅トレにしちゃったんですけど、またやっぱりこう、ね、また繰り返してないですけど、やっぱ人の手を借りようなんて思って、ジム行ってほぼほぼ毎日行って、もうみんなによく行ってるねなんて、そのジムの方に言ってもらってたんですけど、なかなか成果は
1: で
0: ねっ
1: も
0: てい
1: さ、ジ
0: う。
1: ムとか行ってると、ゆっくりなんじゃない？いきなりは出ないと思うよね。脂肪と筋肉の重さの違いっていうのがあるから、
0: ありま
1: ジ
0: すよ
1: ムに行ってた
0: ね。
1: ら脂肪が落ちて筋肉が徐々についていくんだけど、筋肉の方が重いからさ、そうだよね。だからそれ、体重だけの問題じゃなくてさ、体脂肪率だったりとか、そういうと
0: 引き締
1: ころ
0: まってる
1: で、
0: んだろうのかな。
1: 引き締まって
0: 自
1: る
0: 分
1: ん
0: で
1: じゃ
0: は
1: ない？
0: そう感じるのは、こう上半身とかは結構キュッとなったかな。これやっぱこうやって
1: ご
0: る
1: めん、
0: か
1: 今
0: ら。
1: 日しましますぎてわからない。
2: 確かに眩しいよ
0: そうですね。
1: そう、ボーダーでね、しましますぎて
2: と
1: ね。
2: か、でも引き締まってんじゃない？きっと。
0: そうで、あ、
2: 体重
0: 体重
2: は
0: ってなったかもしれない
2: あれじゃん、その筋肉だからね、その重くなっていく。脂肪が減ってったら、
0: です
2: ねえ、痩せて
1: お家で体脂肪率とかは？
0: あ、最近また測り始めて。
1: そしたら今度それ乗って。
0: そうですね。体脂肪がずっと測ってなかったです。体重しか測ってなかった。
1: 体重よりも体脂肪の方が大事よ、測
0: そ
1: る
0: うです
1: の。
0: ね。久々にやっぱ測ったら、そのタクトでしてる時と変わってなかったんです。
1: ああ、そうなんだ。
0: でもあれはと思って、と思い
1: なるほ
0: が
1: ど。
0: ら。
1: でもすぐにはね、変わんない
0: そう
1: から。
0: ですね。
1: ねえ、まあ今日はね、スペシャルゲストとしてね、万年ダイエッターのサブちゃんにお越しいただきましたが、ね、リスナーの皆さん、ダイエットについて参考になりましたでしょう。サブちゃん
0: 今日休んでいい日です
1: ね、
0: もんね。
1: そう、ノーダイエットデーですからね。ね、ちょっとね、じゃあここでね、前半、最後のね、曲をお送りしたいと思います。続いてね、お送りする曲もとても素敵な曲です。ハジーで、あなた、をお送りします。

0: 送りしましたのはハジーであなたでした。
1: はい、それではこの後はスポンサー CM をお聞きいただきまして、後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
2: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子供、自信のある子供、視野のある子供を目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
3: 外壁全般、
4: 屋根工事、
5: 塗装、
6: 防水、
7: 水漏れ、
8: どこに頼んでよいのか悩んだ時は、
9: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
10: フリーダイヤル 0120-861-710 0120-861-710。
11: 吉田に任せてちょんまげ。
12: おうちカフェ木と葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り作家を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005 まで。
13: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛軍デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: 三朝不動産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産にかかる全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三朝不動産グループをよろしくお願いいたします。0120-560-087、相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。
2: お家で入浴できず困っている方へ、その悩み、ウチンク訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐウチンク訪問入浴なら、楽しいお風呂間違いなし。
3: 介護のイメージを変える。
4: ウチンク訪問入浴。
2: カラフルな車が目印。詳しくは、インスタグラム、ハッシュタグ、つなぎたいで検索。
5: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社。プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
6: 僕もものづくりの達人になりたい。
5: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか。0428-22-8258、島田プラスチック工業株式会社。
2: 公営電設工業は昭和42年の創業より多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
7: 詳しくはホームページをご覧ください。
8: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
4: 公営電設工業株式会社。
2: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は他にはないオリジナルな商品ばかり。ぜひもぐもぐランドで検索してみてください。インスタグラムで密かに話題の3人組
9: ベビースターズもお待ちしています。
10: 消防団は普段は仕事や学校に通いながら地域の安全を守るために活動する組織です。八王子市消防団では火災や災害活動のほか、救助やドローンなど多岐にわたり訓練を行っています。地域の仲間とつながりながら地元を守る活動に参加してみませんか。詳しくは八王子消防団で検索してください。
2: お聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
11: 副代表のハルポンと
12: 赤蔵スペシャルサポーターのあやちゃんと
13: 万年ダイエッターのサブちゃんです。
2: はい、まあ、またね、はい、後ほどちょっとダイエットについてお話を伺いたいと思いますが、はいはい、今日ね曲の方はもうすぐ母の日っていうことなので、うん、お母さんにまつわる曲をお送りしてます。
11: はい、
2: それでは続いてもうこの曲もとっても素敵な曲です。バックナンバーで手紙をお聴きください。

0: ましたのはバックナンバーで手紙でした。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあ今日5月6日は国際ノーダイエットデーということで、スペシャルゲストに万年ダイエッターのサブちゃんにお越しいただいてますので、ちょっとね、なんか前半はね、はい、なんか
2: 失敗談で
1: 終わってしまいましたが、ね、これだけダイエットしてきて、うん、万年ダイエッターとして得たね、うん、知識とかもあると思うので、はい、うん、ね、それを今お聞きのダイエットしたいなって思ってるリスナーの皆さんに何かアドバイス的に、まあ、自分ができてる、うん、できてないは関係なく置いといて、ね、有益な情報を、ね、発信していただければと思います。
2: は
1: い、
2: 確かに、うん、今行っているジムのトレーナーさんから聞いたんですけども、まあ、いろいろあるとなかなかできないんじゃないかということで、うん、3つだけっていうのを聞いて、うんうんうん、それはとってもやっぱ入りやすいので、うん、なんだっけな、1つ目が、私早食いなんですって言ったんですね。でやっぱなんかドタバタ、ああもう出かけなきゃって言って、もう本当飲むように5分ぐらいでバーって食べちゃっていくっていうのが結構多いんですけど、そしたらまずはゆっくり噛みましょうっていう、本当優しく言ってくれるんです。一つ目はゆっくり噛みましょう。
1: ゆっくり噛みましょう。
2: はい。二つ目は睡眠不足だって話もしたんですけど、やっぱダイエットとこう睡眠ってね、くっついてるので、でもそう知っていてもなかなかこう寝ぶ、なんか睡眠時間4時間とか短いので、それ言ったら、ですね、それまた優しいんですけど、30分早く寝てみましょう。はい、初めから12時寝ようとかじゃなくて、やっぱできやすいように30分早く寝ましょう。それができたらもう30分ちょっと、もう1時間早く寝れますよ、だったので、まあ、そんな感じで、まあ睡眠のこと、でそれ2つやっとできるようになったんですね。
1: すごいすごい。
2: そうなんですね。まあ、ゆっくり食べるようになったし、であと最後が多分大事だと思うんですけども、やっぱタンパク質が多分すごく少ないんですね。
1: なるほどね、タンパク質ね。
2: はい、自分ではプロテインも飲んだりもして、これはもう今日今20ぐらいいったなとか、計算しながら食べてるつもりなんですけど、でもやっぱタンパク質の料理で得意な、ちゃんと例えば、まあ、体重によってグラムが違うんですけど、例えば25グラムその1回で取るんだったら、その得意料理をまず作りましょうみたいなことを言われました。それができてないんですね。
1: なるほど。じゃあタンパク質の多い食事っていうこと、
2: はい、
1: ゆっくり食べること、睡眠をとること、はい、タンパク質の多い食事をしましょうっていうことですね。
2: そうなんです。
1: ありがとうございました。じゃあね、メッセージもいただいてるので、メッセージご紹介していきましょうか。
2: はい、
1: あやちゃんからお願いします。
3: はい、メッセージ、ラジオネームまー、あ、ちゃんからいただきました。
1: まー、あ、ちゃん、
3: ありがとうございます。ありがとうございます。こんちくわのこにゃにゃちは、
1: はい。こんちくわのこにゃにゃちは、
3: はい、よくできました。
1: はい。
3: ダイエットかやろうと思ってでやったことがない気がする。
2: そうなんだ。
3: ダイエットは明日からと唱えたことは何度もある。

0: けど笑い、食いしん坊なので、食べたいものが優先してしまう、食べ出したら止まらない、ほらね、ダイエットをやろうとしてもできない気がするわけです、とはいえ、最近お腹周りが充実してきてるよな、
1: 充実充実
0: ちょっと
2: ね、書いてありましたね、
0: そう、美味しいからね、
1: 仕方がない、しょうがない、
0: まーちゃんメッセージありがとうございます、
2: ありがとうございます。そう、
1: ダイエットは明日から、ね、
2: かる、
1: ついついね、そうなるよね、
3: わかります。
2: 食後の後のデザートとか
1: ね食べたくなっちゃうからね、欲望には ね勝てないのよ。
0: 今日もね、ハルポンが作ってくれたお昼ご飯の後の赤象が ね、持ってきてくれたのに、あのあんバター、
2: 美味しかったね。
1: 熱海のあんバター、
2: 両方美味しかった、
1: ね、美味しかったよね、パンパンにあんこ入って、たっぷりのバターが入って、ね、濃厚でね、
2: これはダイエットではないわよ、全然でも美味しい、
1: いいの今日ノーダイエット、
2: そうね、ほ
0: らハルポンのご飯でタンパク質を
2: 取ったね、鶏肉だから、そうよ、低カロリー高タンパクかな、
0: そうですよ
3: めっちゃ美味しかった
1: ね、まーちゃんありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: じゃ続いてのメッセージお願いします。
2: はい、赤澤さん、パーソナリティの皆さん、こんにちは。
4: こんにちは。
2: 花粉症も過ぎ終わっ、花粉症も次が終わったと思ったら、ヒノキが始まって、その上黄砂が飛んできて、喉と鼻が大変なヤギちゃんです。
1: ヤギちゃん、
0: どうもありがとうございます。
2: ダイエットのエピソードですが、40代前半にダイエットに成功して20キロくらい落とせたんです、すごいね、
1: すごいね、
0: 成功してんだ、すごい。
2: でもその時に旦那が、なんか何も食べさせてないみたいだから、もう少し太ってって言ってくれて、いい気になって太っちゃった、
3: そうなの、優しい旦那さん。
2: 更年期の体調不良がなくて、私は太っていったのが更年期だったと思う。
1: あ、なるほど、そうなんだ。
2: 2年くらい前からまたダイエット始めて痩せることができたけど、年相応の体重を保つことが大事だなって思う。
1: 確かに、
2: そうだね、またちょっと気をつけないと太っちゃうかもしれない。2回のダイエットを通して学んだのが、1じゃないか、点、食事はバランスよく食べる、塩は天下干しの塩取り、白と入れる、天下干しの塩取り入れる、水分は2リットルを目標に飲む、
1: 水分ね、
2: 負担にならない程度の運動をする、22時には寝る、
1: あ、やっぱりね、
2: 10時ね、夜の10時にはね、寝ないとね、我慢して食べないのは一番ストレスなので、食べたいものは食べる、
3: なるほど、
2: 要は生活習慣を防ぐために、規則正しい生活をするということが大事だと思いました。まあね、もういい年だから無理は禁物ね、笑い、だって、そうよ、無理は禁物、万年ダイエッターのヤギちゃんは日々健康でいられるようにしたいと思います。
1: 健康がね、
2: 大事、ヤギちゃんありがとうございます。でも本当健康大事だよね。
0: なんでさ、塩は天日干しの塩を取り入れるの、塩ってそんなになんか違うの、
3: あれ普通の安いナトリウムの納豆はやっぱ違うんじゃないですか、
2: よくないっていうね、ナトリウムのじゃなくて、ちゃんと天日干しの天然の塩みたいなやつ、
3: でもヤギちゃん2回しかしてないけど2回とも成功してるっていうところがすごい、
0: 私これバランスよく食べてるし、塩はまあ普通の粗塩で、水分2リットル今飲むようにしてるし、22時には比較的寝るようにしてるし、
3: 早い、笑ってる人がいましたよ。
0: やってないのは
3: 条件が全部揃ってる、
0: 負担にならない程度の運動、運動はしてない。
3: あ、でもあのさっきのインスタのはやってるんですか。
0: いや、
2: あやで、
1: あやちゃんね、お酒とお付き合いよ、
3: まあ、
1: ね、お付き合いがあるからさ、人よりも 食事に行く回数が断然多いのよ。だから
0: 家ではちゃんとバランス考えて
1: る。だから家にいる時はバランス取れて、でもそれ以上にお付き合いが多いじゃん、ね、お

0: けもね、お付き合いでしょ。
1: でさ、
0: ね、
1: 美味しいからさ、うん、多分食べちゃうんじゃない、いっぱい、
0: ね、
1: だって料理は幸せなことよ、うん、だって美味しいんだもん、
0: うん、じゃあ、うん、ラストメッセージ、はい、サブちゃんお願いします。
2: はい、ではいきますね、
0: はい、
2: まんまるシスターズさん、
0: まんまるシスターズさん、はい、ありがとうございました、
2: 先日の放送でも話したけどかな、
0: うん、
2: 私のキャラとしては痩せてはいけないらしい、
0: うん、
2: なのでダイエット何の話クエスチョンで終わってますね、
0: はい、なるほど、
3: はい、もうまんまるシスターズさんにとってはね、ダイエット何の話ってことですよね。そういう感じですね。
0: 私はそのキャラだからって。
3: キャラだから
0: ね。まんまるシスターズ。私もまんまるシスターズの一人だけれども。
4: ね、私もまんまるシスターズの一人だけれども。
0: コハリンもまんまるシスターズ
4: の、ね。そうね。
0: 誰にの誰メッセージ？コハリンかしら。
4: 誰かしら。
0: まあでもまんまるじゃなかったら、ね、私のキャラじゃないわってもうイメージがダイエットしちゃうと壊れちゃうからっていう、いいことよ。ね、自分を愛するって素敵よ。
4: ドラえもんがさ、いきなりシュって細かったらさ、
0: いや気持ち悪い。可愛くないもん。
4: ピカチュウがさ、シュッ。
0: アンパンマンがシュッ。
3: いや、だからあの人そうだよね。伊集院光。
0: うん、
3: で痩せたじゃん一回、うん、で戻したんだよね、うん、やっぱりキャラクター
0: ね、ああ
1: そういうこと、うん、
0: ね、まあね、ちょっとねダイエットのお話もしてきましたが、うんうんうん、まあ、基本的には私もちょっといろいろ調べたんだけれども、うん、基本的なダイエット、健康的なダイエットっていうのは、うん、食事制限よりも整える、でタンパク質をしっかりとる、うん、肉、魚、卵、豆、うん、あと野菜、海藻、キノコで満足感を、ね、得るようにする、で極端に抜かない、炭水化物をゼロにするとかっていうのはしない、あと運動はね消費より維持できるものだから、日頃のウォーキングだったりとか、日常でスクワットを習慣にするとか、ちょっといつもだったら階段使わないけど、ね、ダイエットで階段を使うとか、筋肉が減ると代謝も落ちやすいから筋肉をつけるっていうことが大切、あとさっきサブちゃんも言ってた、はい、睡眠が超重要で、寝不足は食欲ホルモンが乱れやすいんだって、で寝ないで痩せるはかなり非効率で、あとまあ基本的に言われてる危険なダイエットっていうのは、うん、極端な食事制限、うん、1日1食とか、うん、断食を自己流で長期間やるとか、ね、もう栄養不足になっちゃったり集中力低下したり、うん、リバウンド しやすいんだって、うん、あと短期間で急激に落とすっていうのも危ない、ね、1週間で5キロ落とすとか、うん、で水分とか筋肉が減ってるだけの場合が多いから、
1: うん、
0: そういうのも気をつけてくださいっていう、うん、ことです。まあね、今日はでも、うん、ダイエットをテーマにお送りしたけれども、はい、ノーダイエットでっていうことなので、うん、もう痩せることも大事かもしれないけれども、もう笑って、美味しいね、美味しいねって食べられる毎日も、やっぱり同じぐらい大事だし、もう体重計の数字だけじゃなくって、うん、その数字に振り回されんじゃなくて、うん、今日ちゃんと眠れたかな、うん、食べられたかな、動けたかな、笑えたかな、うん、幸せだったかなっていう、うん、心身ともに健康な毎日を目指すのがいいっていうことだよね。だからさっきハルポンが言った通りに、洋服で、ね、スタイルをね、見せ、ね、綺麗に見せるっていうのも楽しくできる一つでしょ。
3: 私が見てるのはね、154センチ60キロくらいのもの、
0: ね、
3: だけど本当にね、着方ですごい可愛いの、
1: うん、本当に、
0: う
1: ん、
0: そう、ね、そういう、
3: そんなに大きくの背高くない子で、うん、ちょっとぽちゃっとして
0: る、うんね、工夫次第でファッション楽しんだりとかもできるので、うんうん、で今日はノーダイエットデーっていうことなので、そう、もう今日一日は痩せなきゃいけないっていうプレッシャーから一度自由になって、でね、楽しんでみるっていう日にしてもいいのではないでしょうか、うん、ということで、
4: 私はさ、ハルポンが言ったみたいに、うんうん、洋服で痩せて見えるようにするためにこれから縦じま着る、
0: うん、縦じま
3: ね、そう縦よ、横は目がチカチカしちゃうから、
0: ではね、ということで、はい、ラストソングをお送りしたいと思います、はいはい、
4: スーパービーバーでありがとう、お聴きください。

0: 東京スターレディオ赤ゾウの飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。今日はノーダイエットデーということなので、皆さんも自分を甘やかす日にしてみてはいかがでしょうか。私は今日は体重測りません。ダイエットは明日から。サブちゃんは
1: アイス食べたい。
0: ハルポンは
2: 何食べようかな。
0: ノーダイエットデーだからね、好きなもの食べなさい。あやちゃんは
3: いつも通り
0: ということで、今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤ゾウと
1: ハルポンと
4: サブちゃんと
0: 赤ゾウスペシャルサポーターのあやちゃんでした。
5: この番組はセントベル幼稚園株式会社アイワライフ、
6: おうちカフェ木と葉っぱ、
7: 株式会社伊達村、三和工業有限会社、
8: 三笹不動産グループ祭り中川商店、
9: ウチンク訪問入浴、シマラプラスチック工業株式会社、
10: もぐもぐランド、
11: いろようじ八本、
12: 公営伝説工業株式会社の提供で
5: お送りしました。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、
5: レインボーズ。
0: 何食べよう。

0: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの

時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。